0: Реклам. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlaridagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 6.

Oriya Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 7.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Senatning 18-yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun muhokama qilindi. Qonun bilan Oila kodeksining 69-moddasiga otaning ismini bolaga familiya sifatida berish bo'yicha o'zgartirish kiritilmoqda. Amalda bolaning familiyasi ota-onasining familiyasiga qarab belgilanadi. Ota yoki ona xohishiga ko'ra milliy an'analar asosida bobosining ismi ham familiya sifatida berilishi mumkin. Senatorlar otaning ismini bolaga familiya sifatida berish imkoniyatlarining qonunchilikda belgilab qo'yilishi fuqarolarga qo'shimcha qulaylik yaratishi, milliy va diniy an'analarga muvofiq xohish istaklarini amalga oshirishga xizmat qilishni ta'kidladi. Shuningdek, litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risidagi qonunda biznesga litsenziyasiz kirish maxsus rejimi yangi huquqiy institut sifatida mustahkamlanmoqda. Ushbu institutni qonunchilikka kiritish orqali kelgusida ayrim faoliyat turlari bilan 3 oygacha litsenziya yoki ruxsatnomasiz shug'ullanish imkoniyati yaratiladi. Kimi 26 yilning yanvar-iyun oylarida jami 23 000

0: 49 нафар Өзбекстан фуқаросы туристик мақсадларда Вьетнамға сафар қылды деп хабар берді Милли статистика комитеті. Бұл көрсеткіш өткен жылдың мас дәуіріне нисбатан 7.2 мың нафарға яки 44.7%-ге өскен. Олардың сафар мақсадлары бойынша саны қойдығыча. Саяхат мақсадында 22 мың 30 нафар, қарындашларын жоқлаш мақсадында 1212 нафар, даваланыш мақсадында 157 нафар, қызмет жасастан 10 нафар. Yevropada bu yil anomal issiq havo sababli vafot etganlar soni 25 ming nafardan oshdi. Bu haqda Bloomberg so'nggi ma'lumotlarga asoslanib xabar berdi. Jazira bilan bog'liq o'limlar eng ko'p Germaniyada qayd etilgan. Robert Koch instituti hisob-kitoblariga ko'ra, aprel oyidan buyon mamlakatda issiq havo sababli 11.9 ming kishi vafot etgan. O'limlarning 9 mingdan ziyodi so'nggi bir oyda qayd etilgan. Ispaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Shvetsiya va Niderlandiyada ham o'lim ko'rsatkichlari yuqori bo'lmoqda. Kelasi hafta ayrim hududlarda issiq yanada kuchayishi kutilmoqda. Londonda harorat 34 darajaga, Parijda esa qariyb 38 darajaga ko'tarilishi prognoz qilingan. Issiq havo sababli ortiqcha o'lim ko'rsatkichi muayyan davrdagi o'limlar sonini avvalgi yillardagi barcha ko'rsatkichlar bilan taqqoslash orqali hisoblanadi. Davlat idoralari va ilmiy tadqiqot institutlari e'lon qilgan ma'lumotlardan kelib chiqadi. Shu sababli hozirgi raqamlar avgust boshida boshlangan so'nggi issiqlik to'lqini oqibatlarini hali to'liq aks ettirmagan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 10 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 10 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, cho'l hududlarida 27 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida. Kunduz harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va maqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 26-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson bir ishning zarar keltirishini bilgan holda qilaverishi aqlga to'g'ri kelmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Реклама. Yanada yuqori internet tezligi, barqarorlik va tiniq ovoz. UzTelecom mobil tarmoqni modernizatsiya qilish bo'yicha keng ko'lamli loyihani davom etadi. 12 million mamnun abonentlar safiga qo'shiling va yangi avlod tezliklarini sinab ko'ring. Chegirmalar, aksiyalar va bonuslar har bir abonentni kutmoqda. Batafsil ma'lumot uztelecom.uz saytida.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan kommunal xo'jaligi xodimi faxriy unvonini ta'sis etish to'g'risidagi qonun Senatning 8-avgustdagi yalpi majlisida ma'qullandi. Majlisda qayd etilishicha, kommunal xo'jaligi sohasi mustaqil tarmoq sifatida jadal rivojlanayotganiga qaramay, ushbu sohada ko'p yillik samarali mehnat qilib kelayotgan xodimlarni davlat darajasida rag'batlantirish tizimini zamon talablariga muvofiq takomillashtirish zarurati yuzaga kelgan. Shu sababli amaldagi O'zbekiston Respublikasida kommunal, maishiy va savdo sohasida xizmat ko'rsatgan xodim faxriy unvon o'rniga O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan kommunal xo'jaligi xodimi faxriy unvoni ta'sis etilmoqda. Qonunga muvofiq mazkur faxriy unvon kommunal xo'jaligi sohasini rivojlantirishga munosib hissa qo'shgan, ko'p yillik samarali mehnati, yuksak kasbiy mahorati, tashabbuskorligi va fidokorlik bilan aholiga ko'rsatilayotgan kommunal xizmatlar sifatini oshirishga alohida hissa qo'shgan xodimlarga beriladi. O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi qoshida blogerlar ijodiy kengashi ish boshladi. Bu haqda idora axborot xizmati xabar berdi. Blogerlar ijodiy kengashini tashkil etish tashabbusi 2026 yil 3 iyun kuni o'tkazilgan loyihalar kuni taqdimot tadbirida ilgari surilgan. Kengash blogerlarning kasbiy salohiyatini oshirish, media savodxonligini rivojlantirish, yosh blogerlar avlodini shakllantirish hamda iqtidorli kontent yaratuvchilarini qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan. Kengashning ish boshlashi munosabati bilan blogerlar, media ekspertlari, jurnalistlar va soha mutaxassislari ishtirokida muhokamalar o'tkazildi. Unda kengash faoliyatining ustuvor yo'nalishlari bo'yicha taklif va mulohazalar bildirildi. Blogerlar ijodiy kengashi O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi qoshida faoliyat yuritadigan sohaning turli yo'nalishlari bo'yicha ijodiy kengashlardan biri bo'ldi. Uyushma ma'lumotlariga ko'ra, yangi kengashning tashkil etilishi zamonaviy media makonda mas'uliyatli kontent yaratish, soha vakillarining kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash hamda ochiq va konstruktiv muloqot maydonini shakllantirishga qaratilgan. Yevropa Ittifoqiga a'zo barcha davlatlarning 2025 yildagi yalpi ichki mahsuloti jami 18.8 trillion yevroni tashkil etdi. Bu haqda Yevropa statistika agentligi Eurostat ma'lum qildi. Germaniya Yevropa Ittifoqining eng yirik iqtisodiyoti. 2025 yilda mamlakat yalpi ichki mahsuloti 4.147 trillion yevroni tashkil etdi. Keyingi o'rinlarda Fransiya 2.199 trillion, Italiya 2.126 trillion, Ispaniya 1.169 trillion va Niderlandiya 1.117 trillion yevro. Germaniya asosiga Yevropa Ittifoqi iqtisodiyotining 23.8% to'g'ri kelmoqda. Bu ko'rsatkich Fransiyada 15.8%, Italiyada 12%. Shu tariqa ushbu uch mamlakatda Yevropa Ittifoqi iqtisodiyotining yarmi yaratilmoqda. Yevropa Ittifoqidagi eng kichik iqtisodiyot Malta. Uning ulushi umumiy ko'rsatkichning atigi 0.1% ni tashkil etadi. Unga yaqin ko'rsatkich Kipr, Estoniya va Latviyada qayd etilgan. Ushbu davlatlarning har biri Yevropa Ittifoqining umumiy yalpi ichki mahsulotida 0.2% dan ulushga ega. Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot xarid qobiliyati standartlari hisobga olingan holda baholansa, vaziyat boshqacha ko'rinadi. Ushbu reytingda Lyuksemburg va Irlandiya yetakchilik qilmoqda. Bu mamlakatlarda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot Yevropa Ittifoqidagi o'rtacha ko'rsatkichning mos ravishda 238.7 hamda 237.3% ni tashkil etgan. Ya'ni Yevropa bo'yicha o'rtacha darajadan taxminan 2.4 barobar yuqori. Farovonlikning eng past ko'rsatkichlari Bulgariyada va Gretsiyada qayd etilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 10 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, cho'l hududlarida 27 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida. Kunduz harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va maqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 26-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Real bosh murabbiyi Jose Mourinho jamoada intizomni maksimal darajada kuchaytirish maqsadida futbolchilarning ovqatlanishi, mashg'ulotlari va jarohatdan tiklanishiga oid yangi qat'iy talablarni joriy qildi. Ispaniyalik jurnalist Jose Felix Tiasning ma'lum qilishicha, endilikda o'yinchilarga o'z taomnomasini mustaqil tanlash taqiqlanadi. Menyuni faqat klub dietologi tasdiqlagan sxema asosida tuzib beradi. Shuningdek, mashg'ulotga hatto 1 daqiqa kechikkan futbolchi hech qanday istisnolarsiz trenajyor zalida yakka tartibda shug'ullanishga majbur bo'ladi. Bunga qo'shimcha ravishda jarohat tiklangan davolanish va tiklanish jarayonlari ham to'liq nazoratga olingan. Endilikda tiklanish jarayoni faqat jamoat tibbiy shtabi nazorati ostida klub bazasida o'tishi shart etib belgilandi va bu ishga chetdan shaxsiy mutaxassislarni jalb qilish qat'iyan man etiladi. Ispaniyaning Barselona klubi o'z yarim himoyachisi Frenki De Jongni Manchester City a'zosi Rodri Hernandezga almashtirishi mumkin. Bu haqda El National nashri xabar bergan. Manbaga ko'ra, Kataloniya jamoasi ingliz klubi Rodri bo'yicha kelishuv doirasida De Jongni transfer qilishni taklif etgan, ammo ushbu ehtimoliy kelishuv qanday yakun topishi hozircha noma'lum. Avvalroq Kataloniya klubi Rodri uchun 45 million yevro to'lashga tayyor ekani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq muzokaralar jarayonida ingliz klubi yuqoriroq mablag' talab qilgan. Shu bois Barselona ushbu kelishuvga De Jongni ham qo'shishga qaror qilgani taxmin qilinmoqda. Ma'lumot uchun, 29 yoshli De Jong o'tgan mavsumda barcha musobaqalar doirasida jami 38 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Niderlandiyalik futbolchi ushbu o'yinlarda bitta gol hamda 8 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Rodri esa Manchester City libosida 33 ta o'yinda qatnashib, o'z hisobiga 2 ta gol yozdirib qo'ygan.

0: FM 106.5 Oriya Dono radiosi bizni tinglayotgan aziz yurtdoshlarimizni har birlariga assalomu alaykum deymiz. 10-avgust sanasi 2026-yil, haftaning esa birinchi qadami, ya'ni dushanba. Ushbu kun hammaga xayrli, fayzli, omadli va barokatli kelsin. Dushanba kuni duet efir aynan hamkasbim Muxlisa va Botirxon sizni xizmatingizda.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Oriya Dono radiosining qadrdonlari. Yangi tong, yangi kun, yangi hafta barchamizga muborak bo'lsin deymiz. Birgalikda efirdamiz va hamkasbim shanba odiqdan unumli foydalanib mazzaqli dam olib kelganlar bilinyapti.
0: U haqida keyin soatda gaplashamiz. Demak, biz bugun Tavakkal radio loyihasida
1: Tavakkal radio loyihasida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi bilan birgalikda hamkorlikda o'yinimizni o'tkazamiz. 10 ta ma'lumot o'zbek tiliga oid va siz bu ma'lumotlarga to'g'ri noto'g'ri javob berishingiz kerak. Agar g'olib bo'lsangiz, albatta, demakki, siz o'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi tomonidan taqdim etiladigan sovg'alarning egasiga aylanasiz. Xo'sh, bizdagi ma'lumotlar tayyor, siz tayyormisiz?
0: Nazarimda tayyorlar. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum Botirxon aka. Assalomu alaykum Muxlisxon. Yaxshimisizlar? Xizmatlar bilan charchamadingizmi? Yaxshi keldinglarmi?
1: Rahmat.
2: Yangi yildan Odilxo'ja bo'ldim.
1: Juda ham soz boshladikmi?
2: Boshladik, xudo xolasi. Ishlik olmas.
1: Xo'p, bo'ladi. Demak, Allob Surxondaryo viloyati Boysun tumanidagi qishloqning nomi.
2: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Mas'ul so'zida tutuq belgisi A harfidan so'ng qo'yiladi.
2: Bu noto'g'ri.
0: Noto'g'ri, davom etamiz.
1: Dunyo xalqlari 300 xil yozuvdan foydalanadilar.
2: Nech xil devorni bitta qaytarib yuboring iltimos.
1: 300 xil.
2: Bu ham to'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Tarvuzi qo'ltig'idan tushdi iborasi kayfiyati tushdi ma'nosida ishlatiladi.
2: Bu to'g'ri, bu savolga javob berishim kerak, bu ham to'g'ri.
0: Yo, bu noto'g'ri edi-ku, rahmat sizga, salomat bo'ling. Omon bo'ling, davom etamiz, yana tinglovchilarimiz bor. Efirdasiz, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz?
3: Rahmatjon Toshkentdan, rahmat.
0: Boshladik. Demak, birinchi ma'lumot, O'zbekiston so'ziga lik qo'shimchasi qo'shilsa katta harf bilan yoziladi.
3: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Xo'p, Allob Surxondaryo viloyati Boysun tumanidagi qishloqning nomi va bu haqdagi ma'lumotni berdik-a hozir. To'xtang, unda men adashdim, boshqa ma'lumot beraman. Muayyan muassasaga yoki mansabdor shaxs nomiga biror iltimos, taklif yoki shikoyat mazmunida yoziladigan rasmiy hujjat ariza deb ataladi.
3: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Ertalab bilan tush payt orasida chorgoh deyiladi.
3: Noto'g'ri.
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Omon bo'ling. Adashmasam yo'ldasiz, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Keyingi tinglovchimiz efirda. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum Botirxon, Muxlisaxon. Sizlarga xayrli kun tilab, mustahkam sog'liq tilab, Namangan shahridan ovozxon aka.
1: Juda ham soz ovozxon aka, boshladik. Terskari quyoshga teskari, quyosh tushmaydigan, shimolga qaragan degan ma'noni bildiradi.
4: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: Ш, Ч, НИГ Алиги НГ дейді, харфлар бірікмасы бұғын көчірішті ажыратылмайды.
4: Доғыны.
0: Доғым етамыз.
1: Санылар фақат рақамлар білен, язылады оларны харфлар білен ифадалаш мүмкін емес.
4: Доғыны.
1: Яқшы.
0: Атбақар қош қонмас, сөздары қошып язылады.
4: Доғыны.
0: Доғым етамыз.
1: Гувахномалар екі қыл болады, қызмат сафары гувахномасы ва... Shaxsiy guvohnoma.
4: To'g'ri.
1: Yaxshi.
0: 2021-yildan boshlab 21-oktyabr O'zbek tili bayrami kuni sifatida nishonlanmoqda.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri edi.
1: Botirxon,
0: salomat bo'ling.
1: Mabodo adashmadingizmi? Chorgoh emas, choshgoh.
0: Choshgohmidi?
1: Ha, keling shuni to'g'rilab ketaylik, chunki choshgoh o'sha tush vaqti
0: ma'lumotimiz. Oshunda tinglovchimizda yana bitta imkoniyat paydo bo'ladimi?
1: Uni bilmadim, ammo siz ibora noto'g'ri aytdingiz, shuni keling to'g'rilab ketaylik.
0: Qanday dedingiz?
1: Choshgoh. Choshgoh deyiladi.
0: Ma'lum dedim?
1: Chorgoh dedingiz. Bitta harfga adashdingiz, Botirxon.
0: Yo'q, unda bundoq qilamiz. Hozir aynan mana shu ma'lumotda qoqilgan yurtdoshimiz bor-ku. ularda imkoniyat paydo bo'ladi unda. Agar bitta harf chunki hamma narsani o'zgartirib yuborishi mumkin. Aynan choshgoqda yiqilgan yurtoshimiz yana qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
5: Oriya donoda reklama.
6: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
5: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
7: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
8: Ukam 7 yil deganda o'qishga kirdi. Endi uni hayoti nimasi, nima bo'pti? Uni 10ta topshirib kirganlar ham bor deysizmi? U 26 yoshda kirgan bo'lsa, 25 yil qo'y boqdi. Ertalab dalaga haydab chiqib ketadi, yarim kechasi kirib keladi. Aka dedi, qo'ylardan xabar olib qo'ying, uyga borsangiz dedi. Bo'pti deb qo'yxonaga kirib, qalaysanlar? Deb o'zimcha desam, ukam shunaqa tarbiyalab qo'ygan ekan qo'ylar. Bitta qo'y dasturxon qoqayotgan. Dumbali qo'y filisoslar yuribdi. Kimdir savzi to'rg'ayib, qo'chqorimiz o'tiribdi. Dumbaga o'tirib olgan. Qo'l mindi, zubachistga qo'l edi. Ashi bilatnoy u dedim. Ha, tinchlikmi? Sansirama deydi. Men gapiryapsanmi desam? Sansirama ukam deydi. Biz kelganda sal

0: tug'ilmading deydi. Qanaqasiga desam, yaxki, o'tir. Xo'p, onasi taburetga bering dedi. Xo'p, qo'y taburetga ko'tarib keldi. So'rashib qo'yaylik, salomat ikkini olib qo'yaylik deydi. Nimaga seni sansiramayman desam, Elmurod, sen tug'ilganingda dadam meni so'yaman deb olib kelgan edi. Senga qaragan, cho'tiq bu qo'y jalkayo deb tovuq so'yishgan, o'sha chatdaman. Nima gap o'zing dedi. Tinch, o'zingda nima kayfiyat yo'q desam. Jiyaning dedi. E jiyaninglar meni deb qo'yma jiyan. Qanaqa jiyan desam, ammo babachaq jiyaningmi? Xo'p desam, shundan xavotirdaman, shuni yoningga ol deydi. Bu narsa o'rganadi dedi. Xo'p dedim-da, shurtdim. Shu chiqib ketdi. Lekin anu qo'y bor-ku, shunaqa aktyorskiz kuchli ekan. Men mensimagan ekanman. Oilani boquvchisi u. Shunaqa soqqa qilyapmiz, yirtilibdi, archantaga turib olamiz. Katta trassada. Mashina kelayotganda shu bitti tarama. Davay dedi. Shuni chiqqatdi mashina turadi. Aktyorskiyni qarang. Yomini otmay dedi. Ustoz deb qa. Nimaga desa qo'rqasana dedi. Orqa bilan oting yumshoqroq deyadi. Orqa bilan otimiz turganda Neymar ham xijolatda dumalashdi. Biz chiqib kelamiz dadam bilan. Ey, nima bo'lyapti? Qana yurs tezligingizga qarasiz bo'lmaydimi? O'ltirdingiz-a, bitta qo'yimizni. Akalar uni haqmaylar, mana pul beraman. Chaqir, yopa xodimlarini. Yo'q, akalar shatdi joy. Mana aka, bitta 400 500 dollardan bit turishi. 2000 3000 olib kirib ketamiz bir kunda aka. Yomon bo'ldi bir kun. Nima deydi? Turibmiz. Titirsam, ani mashina kelib bit turdi, haqiqiy urdi. Qo'y havoda aylanib turib, bitta tushdi-da. Qon gapirmayapti. O'lgan o'sh. Shu dedim. Dadamga nima deyman endi? Boquvchimiz yo'qotdi-da o'shi. Ey aka, nima bo'lyapti butsam? Elmurod aka aytgan pulingizni beraman. 2000 berasiz. Mana aka 2000 dollar dedi. Ketdi-da. Anuni endi keltir, suniy nafas ber degan o'ziga kelmayapti dedi. Oxir dadam 03 qildi. Andaqa bor ekan u qiladigan. Nima edi? Deb keldi ana o'ziga. Endi dadam shunaqa xursand bo'lyapti. Ukam tug'ilganda ham buna xursand bo'lmagan bizda. Dadam aytdi, buni sotish kerak dedi, bu invalid edi. Sotdi 3 kunda qaytib keldi da. Bo'yinda gips, qo'lda gips, paqirdi deb o'tib ketdi. Tinchlikmi desam? Yani sotgan odam, endi qota trassaga o'chib furalar tagiga o'tayotibdi dedi.
1: Ana shunaqa gaplar, agar ozgina kayfiyatni ko'tarishga sababchi bo'lgan bo'lsa, biz bundan juda ham xursand bo'lamiz. Bizga Elmurod yordam berdi bu masalada. Davom etamiz. Tavakkal radio loyihasi o'zbek tiliga oid bo'lgan ma'lumotlar 10ta unga to'g'ri yoki noto'g'ri deya javob berasiz. Agar yutsangiz, sizga esdalik sovg'amiz bor. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Yaxshimisizlar? Jondordan muborak to'xtayman.
1: Juda ham soz. Birinchi ma'lumot: banket o'zbek tili qoida va me'yorlari asosida shakllantirilgan hamda rasmiy muomalaga kiritilayotgan o'zbekcha shakli bazm hisoblanadi.
2: To'g'ri.
1: Yo'q, bu noto'g'ri edi. Xo'p, davom etamiz. 71 kodi bilan 203-10-65. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, kim bilan hozir bog'lanamiz? Alo.
3: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
3: Bahromjon Boynazarov quvadan, yaxshimisiz?
1: Rahmat, rahmat. Xo'p, birinchi ma'lumotga diqqat qiling.
4: Ko'p ko'rin bodroq degani?
3: Ko'p ko'rin bodroq degani to'g'ri.
4: Yaxshi.
1: Webinar atamasi veb-seminar shaklida rasmiy muomalaga kiritilmoqda.
3: To'g'ri.
1: Yo'q. Xo'p, yana tinglovchilarimiz bo'lsa, ularni jonli efirda qabul qilishga tayyormiz. Alo.
5: Assalomu alaykum, Botirxon aka. Assalomu alaykum, Muxlis opa.
1: Salomatmisiz?
5: Rahmat, yaxshi.
1: Xo'p, bu
4: Orzu Murodmi-da?
1: Yo'q.
5: Yo'q, Abdulajonku.
1: Xo'p, qarang, interaktiv atamasini rasmiy muomalaga kiritilayotgan shakli interfaoldir.
5: To'g'rimikan, yo'l to'g'rimikan endi bu? To'g'ri deb ko'raylik-chi?
1: Davom etamiz.
5: To'xtamadimi?
4: Tarvuzi qo'ltig'idan tushdi iborasi kayfiyati tushdi ma'nosida ishlatiladi.
5: To'g'ri.
4: Yo'q. Bu umidi puchga chiqqanini bildiradi. Rahmat sizga.
1: Keyingi tinglovchilar. Xo'p, ular efirda. Alo, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, qadrli boshlovchilar. Nigoraman,

0: Qamaldi.
1: Bor bo'ling. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz.
2: Go'sh so'zi fors tojik tilidan o'zlashgan.
0: To'g'ri.
2: Yaxshi.
1: Rubilnik qurilmasi uchun o'zbek tilida uzgich atamasi rasmiy muqobil qilib olingan.
0: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
2: Hali shunday kunlar kelajak gapidagi fe'lni zamoni kelasi zamonda.
0: Noto'g'ri.
2: Nimaga endi? Hali shunday kunlar kelajak deyapti. Kelasi zamon haqida aytilyapti.
1: Xayrlashamiz?
2: Ha, e'tiborli bo'lmadingiz faqat.
1: Salomat bo'ling. Endi esoldinda bitta qo'shiq, yana qaytamiz.

0: Yaxshimisiz? Kim bu?
1: Samarqanddan Do'stiyor.
0: Boshladik. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Vaksina so'zi emlama, emdori so'zlari bilan har xil ma'noga ega.
1: To'g'ri.
0: Omon bo'ling. Keyingi tinglovchini jonli efirda qabul qilishga tayyorman. Yangi tinglovchilar bilan bog'lanamizmi bugun? Yangi ismlar, yangi nomlar, yangi ovozlar.
2: Alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Chakmakoldan qo'shsizlar aka.
0: Ha, bor ekansiz u. Yappa yangi ism. Tongi efirimizda. Yangi emasmilar? Xo'p, mana shu yangi deyin. Aytdim-ku. Yaxshi-yu. Kelasana, kabi voy. Eshitasizmi?
2: Ha.
0: Qarang, aytdim-ku. Yaxshi-yu. Kelasana kabi so'zlarda chizishi bilan ishlatiladi.
2: Na
0: to'g'ri. Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga. Salomat bo'ling. Ular mana nimadir demoqchi
3: bo'ldi. Bir-birlarini tushunmadinglar.
0: Yo'q, nimadir demoqchi bu deb o'yladilar shekilli. Xo'p, davom etamiz. Alo, assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
0: Tanishamiz.
4: Haligi choshka oqdi. Yiqilgan. Ustoz Ahmadjon.
0: Boshladik, boshladik.
3: Ha, ana. Xo'p, demak, bargak danaga olingan holda quritilgan o'rik.
4: To'g'ri.
3: Yaxshi. Nechinchi ma'lumot shunda?
0: Birinchi.
4: To'rtinchisi.
0: Ha?
4: Uchinchisi yiqilmadim. Nechinchi ma'lumot edi, choqqa?
3: Ha. Haligi ochmas.
0: Ha. Yo, qarang unda men bermay tura qolay, siz beravering endi. Yana qo'ng'iroq chirmay ikkinchi marta qo'ng'iroq qilganlarida.
3: Bo'ldi, demak, yana bir ma'lumotimiz sizga. Ohan rabo so'zi temirni tortuvchi, temir o'g'irluvchi, tortuvchi, ya'ni magnit ma'nosiga ega emas.
4: Noto'g'ri.
3: Yaxshi.
0: Xo'p, raspradaja so'zini o'zbek tilidagi rasmiy shakli arzonlashtirish deb belgilangan.
4: To'g'ri.
0: Yo'q. Salomat bo'ling. Endi adashganim yo'q.
3: Raspradaja. Yo'q, lekin rostdan ham jim o'tirsangiz bo'larkan.
0: Arzon sotuv degan ekan. Xo'p, omon bo'lsinlar. Oldinda Brain daqiqa. Keyin yana qaytamiz.
5: Brain daqiqa.
6: Tuproqni urib, zichlash uchun ishlatiladigan tagi tekis dastali og'ir g'ola. Chibba.
5: Olam 60 soniya ichida.
7: Otaning ismini bolaga familiya qilib berish mumkin bo'ladi. Vietnamga safar qilayotgan o'zbekistonliklar ko'paydi. Yevropada jazirama tufayli 25 mingdan ortiq odam vafot etdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
8: Savol.
9: Tasdiq yoki inkor. 50-50.
8: Savollar qiyin emas.
9: Qiyin joyi tavakkal.
8: Begim pullari.
9: Tavakkal dasturi. Yochikka

0: Əzizlər, davam etməkdəmiz. Oraya Dona Radiosu Təvəkkəllə Radio layihəsi. Müxlisə xan.
1: Xoş, davam etəmiz və əlbəttə yəngi-yəngi iştirakçılarını qıdır yapmız. Hələ topla qoyanı yox, öyləyəm.
0: Əstəlik soğamız var, əlbəttə. O'zbek tiliga oid bo'lgan ma'lumotlar 10 ta, ulardan sizga taqdim etamiz. Alo, assalomu alaykum.
1: O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi bilan hamkorlikda o'tadigan bu o'yinimiz va jamg'arma tomonidan taqdim etiladigan sovg'alar egasiga topshiriladi. Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Xush ko'rdik.
2: Chinobotdan Azmondan to'g'aman.
1: Juda ham soz. Demak, birinchi ma'lumotni beramiz, diqqatliroq bo'lasiz. So'zlashuv uslubida adabiy nutqni og'zaki me'yorlarga qat'iy rioya qilish talab etilmaydi.
2: To'g'ri.
1: Yo'q, so'zlashuv nutqida talab etilmaydi, bu to'g'ri edi, lekin chunki biz so'zlashganda rostdan ham hech qaysimiz rioya qilmasak kerak.
0: Keyingi tinglovchimiz bor. Alo.
3: Alo. Alo.
0: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Tanishamiz, kim bu?
3: Baxtiyorman.
0: Hop, sizga omad tilaymiz. Qarang, probel probel so'zi oq bo'shliq ma'nosini bildirib, rasmiy muomalada bo'shliq shaklida qo'llaniladi.
3: To'g'ri.
0: To'g'ri.
1: Sar-sar so'zining ma'nosi sovuq shamol.
3: Kasar dedingmi?
1: Sar-sar.
3: Sar-sar. Noto'g'ri.
1: Yo'q, bu to'g'ri edi.
0: Salomat bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchimiz. Siz ham efirdasiz. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Voy, va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
4: Rahmat.
0: Kim bu?
4: Shodiyor.
0: Boshlading. Negativ so'zini rasmiy muomalaga kiritilayotgan shakli manfiy hisoblanadi.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, noto'g'ri. Salomat bo'ling. Xo'sh. Negativ manfiy emas, salbiy deganim. Xo'p, keyingi tinglovchimizni uladik. Alo, assalomu alaykum. O, radio juda ham baland.
1: Uncha shovqin.
0: Ha, juda ham. Alo.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Hormilar.
0: Salomat bo'ling.
4: Sanjar Toshkentdan.
0: Boshladik, sizga omad tilaymiz.
4: Rahmat.
1: Xo'p, endi sizga beradigan ma'lumotimiz. Non pon, choy poy, dam badam, uncha muncha kabi so'zlar takror so'zlar sanaladi.
4: Choy poy. Yo'q, takror so'zlar emas.
1: Yo'q, rahmat, omon bo'ling. Yo'lingiz bexatar bo'lsin.
0: Salomat bo'ling. Endi bitta qo'shiq.

0: Bilim donlar bilan, tavakkalchilar bilan. Oraya donor radiosida davom etamiz. Tavakkalar radio loyihasi. 71 kod bilan 203-10-65. Mana shu raqamlarda tinglovchimiz bor.
1: Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Marhamat, tanishamiz siz bilan.
2: Xush kelibsiz, Suhrob.
0: Boshladik. Ham
1: so'z. Xo'sh, bu tinglovchimiz ham borlar-yu, lekin anchadan bir yo'q edilar, xush ko'rdik.
0: Gap qarang, bor edilar-yu, lekin anchadan beri yo'q.
1: Yo'q, gap yangi emas.
0: Xo'p, qarang, birinchi ma'lumot, o'zbek tilining asosiy imlo qoidalari 17 bo'lim 22 banddan iborat.
2: 17 bo'lim 22 band, noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
1: Tilmoch so'zi tarjimon so'zining sinonimidir, voydot.
2: Iltimos, qaytaraverasizmi?
1: Tilmoch so'zi tarjimon so'zining sinonimi.
2: Noto'g'ri.
1: Yo'q, to'g'ri bu. Rahmat, tarjimon.
0: Kimdir telefon qilib qoldi.
1: Chalg'idilar.
0: Yonlarida sheriklari bor yoki bo'lmasa ikkinchi raqamlarga kimdir qo'ng'iroq qilib chalg'itdi. Alo.
3: Alo. Alo.
0: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Tanishamiz.
3: Qoraqalpog'istondan Adina Mamaman.
0: Aha, birinchi ma'lumotni taqdim etishga tayyormiz. Xodimning jamoatchilik va xizmat faoliyati, uning ishchanligi va axloqiy sifatlari bildirish nomida ko'rsatib o'tiladi.
3: Tajriba holda ko'rsatib o'tiladi. Noto'g'ri.
1: Giryon so'zi yig'lovchi, yig'lab turgan degan ma'noni bildiradi.
3: Giryon noto'g'ri.
1: Yo, bu to'g'ri ma'lumot edi. Sizga rahmat, omon bo'ling. Bugun bilasizmi, juda ham aloqada shovqin ko'pa. Hammalarini nimasi shunaqa bo'lyapti?
0: Keyingi tinglovchimiz.
4: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
4: Andijondan Gulnozama, Xormela.
0: Ya, salomat bo'ling Gulnoza. O'rgating bu shovqinsiz efirga bog'lanish sirini.
4: Xo'p,
0: Gulnoza.
4: O'rganishsa?
0: Va qanday qilib o'rganasan? Formulasini ayting. Qanday qoida bor?
4: Radioda o'chirib qo'yishsa?
0: Aha.
4: Parosati 7 bo'lsa, 6 bo'lsa, o'chirmasdan gaplashishadi.
0: Voy, man bera olmayman Gulnozaga birinchi ma'lumot. Man parosatim ham 4 yo 3 ga tushib qolmasin. Bering.
4: Azali.
0: Xo'p, qarang, instruksiya so'zi o'rnida o'zbekcha yo'riqnoma so'zini ishlatish mumkin emas.
4: To'g'ri deyar edik.
0: Noto'g'ri. Ishlatish mumkin. Rahmat sizga. Sog' bo'ling.
1: Qanaqa boshlovchisiz siz?
0: Parosat 1000. Mana sizga. Xo'p, keyingi tinglovchini efirga bog'laymiz. Alo. Voy, sizmi? Siz kulgizmi yo kimdir? Bu sheri opa singlingiz bormi edi bu yerda?
1: Yo'q, yaqinda kulmaydigan bo'laman shekilli.
0: Yo'q, dahshat kular ekansiz. Radioda zo'r eshitilar ekan. Voy, qampiyona portlatdingiz. Xo'p, keyingi tinglovchimiz bor demoqchi edim. Ha, bora.
5: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
5: Andijon viloyatidan Odiljonmi?
0: Aha. Sizga omad tilaymiz va birinchi ma'lumot. Agar qavslar ichida to'liq gap bo'lsa, nuqta uni tashqarisiga qo'yiladi.
5: To'g'ri.
0: Yo'q, bu noto'g'ri. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchimizni uladdik. Assalomu alaykum.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: استاذ نختمان برشم لغشلوغدان يلفا.
1: Başladık.
2: Qaysi tilda sinonimlar, ya'ni ma'nodoshlar ko'p bo'lsa, o'sha til boy hisoblanadi. Alo.
0: Ay, ketdi.
2: Ajoyib.
0: Variant bermadingiz-ku?
2: Variant bermayman.
1: Men qarang, bu ma'lumotni berdilar-ku, bu to'g'ri ma'lumotmi yoki noto'g'rimi? Tavakkal qiling.
0: To'g'ri.
2: Yaxshi.
1: Xo'p, tilshunoslikda to'g'ri talaffuz qoidalari leksikologiya bo'limida o'rganiladi.
0: Noto'g'ri.
1: Noto'g'ri davom etamiz zo'r.
2: Dastlab lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga 1929-yil o'tilgan.
0: To'g'ri.
2: Yaxshi.
1: O'zbek tilida tutuq belgisi qo'shimcha imlo belgisi hisoblanadi.
0: To'g'ri.
1: To'g'ri. Oy, hazil-hazil bilan yutib qo'yalamiz deyman.
2: Aha.
1: 5-chi ma'lumot.
2: Xo'p, 2 va undan ortiq sodda gaplarni o'zaro grammatik, mazmun va ohang tomonidan bog'lanishidan tashkil topgan sintaktik butunlik qo'shma gap deyiladi.
0: To'g'ri.
2: Yaxshi.
1: Ertalab bilan tush payti orasi choshgoh deyiladi.
0: To'g'ri.
1: Davom etamiz.
2: Kesimlik belgisiga ega bo'lib, tugallangan ohang bilan talaffuz qilinuvchi va ma'lum bir fikr ifodalovchi sintaktik birlik gap deyiladi.
0: To'g'ri.
2: Yaxshi.
1: Xo'p, virgul tinish belgisi sifatida g'arbiy Yevropada 16 asrdan boshlab ishlatila boshlangan.
0: Taxminan to'g'ri deylik, aniq bilmayman.
1: Yo'q.
2: Voy.
1: 15 asrdan boshlab edi.
2: Shu qizni g'olib qilamiz degandim, a.
1: Menda ham shunaqa niyat bor edi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Katta rahmat deymiz qo'ng'iroq uchun. Oldinda reklama.
3: Oriya Donoda reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finance Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 404. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni, 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizlar davom etamiz. Eng so'nggi lahzalarimiz Tavakkal radio loyihasi 71 kod bilan 213-65. Hamkorlarimiz tomonidan esdalik sovg'amiz bor. Assalomu alaykum.
1: Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Botirxon Muxlisaxon, hafta xayrli omadli barakali
0: boshlansin. Sizga ham barcha yaxshiliklar hamroh bo'lsin. Demak, birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Xo'p, banket o'zbek tili qoida va me'yorlari asosida shakllantirilgan hamda rasmiy muomalaga kiritilayotgan o'zbekcha shakli ziyofat hisoblanadi.
1: To'g'ri.
0: To'g'ri.
2: Qo'y echki to'dasi uyur deyiladi.
1: Qo'y yo'q, noto'g'ri suruv deyiladi.
2: Yaxshi. Beshik yer to'dumiga ko'ra qiz bolani chaqaloqligida yo'q kimgadir unashtirib qo'yishgan.
1: Tushunmadim.
2: Beshik kerti udumiga ko'ra qiz bolani chaqaloqligida yo'q, kimgadir unashtirib qo'yishgan.
1: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Datchik so'zi tashqi ta'sir ma'lumotlarini o'lchash natijasiga aylantiruvchi qurilma bo'lib, rasmiy shakli sezgich hisoblanadi.
1: Datchik. Sezgich. To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Ikki so'zni yonma-yon qo'shish yo'li bilan hosil qilingan so'zlar takror so'zlar sanaladi.
1: Takror so'z. To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Deadline so'zining o'zbekcha rasmiy shakli so'ng muddat qilib belgilangan.
1: Deadline.
0: Deadline.
2: What is Roboli?
1: To'g'ri dedim-u?
0: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, salomat bo'ling. Xo'p, keyingi tinglovchilarimizni qabul qilishga tayyormiz.
2: Bizni yo'lda tinglab ketayotganlar, oq yo'l yo'laringiz bexatar bo'lsin. Eson-omon manzilga yetib oling.
0: Alo.
3: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
3: Yaxshimisizlar? Men Samarqand shahridan Anvarman.
0: Xo'p, boshladik. Sizga omad tilaymiz.
2: Nuqta bizda 19-asrning 2-yarmidan boshlab ishlatila boshlangan.
3: To'g'ri.
2: Yaxshi. Tinish belgilarini qo'llanishi haqidagi qoidalar yig'indisi punktuatsiya deyiladi.
3: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: Xo'p, milliy tilning rivojlangan, takomillashgan oliy shakli adabiy til deyiladi.
3: To'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Buch mart so'zining shevadagi varianti.
3: Buch yigit.
2: Buch.
3: To'g'ri.
2: Yaxshi. To'g'ri.
0: Til millatning bosh belgisi sanaladi. Til bor millat bor fikrlari Abdulla Avloniyga tegishli.
3: Savakkal, to'g'ri.
0: Yo'q, salomat bo'ling. Xo'p, ozgina vaqtimiz qoldi azizlar. Qo'ng'iroq qilishga ulgurmaganlar, qo'ng'iroq qilib tushmaganlar, sizda yaxshi imkoniyat bor. Estalik sovg'amiz ham bor. Alo, assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar?
0: Rahmat. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Popcorn bodroq degani. Yo, radio istoqdan, radio juda ham baland, o'chiraylik.
4: To'g'ri.
0: To'g'ri deymiz. Ikkinchi ma'lumot.
2: Shatta. Qatta so'zlari Farg'ona shevasiga oid.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: 1996-yil 24-avgustda lotin grafikasi asosidagi o'zbek yozuvining imlosiga doir qoidalari tasdiqlangan.
4: Noto'g'ri.
0: Davom etamiz.
2: Ko'p nuqta Turkiston viloyatining gazetida 1876-yildan muntazam qo'llanila boshlangan.
4: To'g'ri.
2: Yaxshi.
0: 20-asr 5-sinf 4-bo'lim kabi Rim raqamlari bilan yozilganda chiziqcha qo'yiladi.
4: To'g'ri.
0: Yo'q, noto'g'ri. Chiziqcha qo'yilmaydi. Xo'p, yana 1.5 daqiqalik vaqtimiz bor. 1.5 daqiqalik vaqtimiz bor. Omad har biringizga yor bo'lsin. Tinglovchini uladik.
5: Assalomu alaykum, kun xayrli bo'lsin. Zomindan Abdujalilman.
0: Boshladik, birinchi ma'lumot.
2: Ma'lum bir muassasa tomonidan yuborilgan iltimos va so'rovlarga javob tarzida yoziladigan xat tasdiq xati deyiladi.
5: Nima deyiladi dedingiz, oxirgisi ovozingiz kelmadi.
2: Ma'lum bir muassasa tomonidan yuborilgan iltimos va so'rovlarga javob tarzida yoziladigan xat tasdiq xati deyiladi.
5: To'g'ri.
2: Yo'q, bu to'g'ri edi. Rahmat sizga, omon bo'ling va davom etamiz. Yana ishtirokchi bo'lasizmi?
0: Bilmasam endi hozir vaqtimiz yetarmikan. Mayli, tavakkal qilamiz. Alo, assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum, Botirxon, muxlisxon, yaxshimisizlar?
0: Rahmat.
6: Faxriy ishtirokchilardan Abdurahim aka Farg'onadan.
0: Demak, birinchi ma'lumot. Penoblok so'zi rasmiy muomalaga pokak blok shaklida kiritilmoqda.
6: To'g'ri.
0: Yo'q, salomat bo'ling. Xo'p.
2: Nima bo'ldi endi?
0: Yana bitta tinglovchini qabul qilsam, vaqtimiz yetar ekan. Alo. Alo. Yo'q, aloqamiz uzildi. Bo'ldi yo, nazarimda.
2: Biz qamaga rahmat. Uladingizmi?
7: Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
7: Latroqordan sher bo'zman.
0: Boshladik. Birinchi ma'lumotga diqqat qilasiz. Simptom so'zi yunoncha simptoma so'zidan olingan bo'lib, rasmiy muomalaga belgi alomat shaklida kiritilmoqda.
7: To'g'ri.
0: Salomat bo'ling, omon bo'ling. Katta rahmat hammaga. Loyihada ishtirok etgan, ishtirok eta olmagan bizni shunchaki tinglaganlarga ham tashakkur deymiz va siz bilan keyingi soatgacha xayrlashamiz.
2: Keyingi soatda salom, tabrik, qutlovlar dasturi azizlar. Siz ham ushbu dasturda ishtirok etasiz degan umiddamiz.
0: Muxlisi hamda Botirxon siz bilan birga buguncha Tavakkal radio loyihasida g'olibimiz yo'q, lekin ishtiroklar yomon bo'lmadi.

Oria Donoda Anıq Vaxt. O'zbekistonda soat 9.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Senatning 18-yalpi majlisida O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun muhokama qilindi. Qonun bilan Oila kodeksining 69-moddasiga otaning ismini bolaga familiya sifatida berish bo'yicha o'zgartirish kiritilmoqda. Amalda bolaning familiyasi ota-onasining familiyasiga qarab belgilanadi. Ota yoki ona xohishiga ko'ra milliy an'analar asosida bobosining ismi ham familiya sifatida berilishi mumkin. Senatorlar otaning ismini bolaga familiya sifatida berish imkoniyatlarining qonunchilikda belgilab qo'yilishi fuqarolarga qo'shimcha qulaylik yaratishi, milliy va diniy an'analarga muvofiq xohish-istaklarini amalga oshirishga xizmat qilishni ta'kidladi. Shuningdek, litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-taomillari to'g'risidagi qonunda biznesga litsenziyasiz kirish maxsus rejimi yangi huquqiy institut sifatida mustahkamlanmoqda. Ushbu institutni qonunchilikka kiritish orqali kelgusida ayrim faoliyat turlari bilan 3 oygacha litsenziya yoki ruxsatnomasiz shug'ullanish imkoniyati yaratiladi. Kimi 26-yilning yanvar-iyun oylarida jami 23409 nafar O'zbekiston fuqarosi turistik maqsadlarda Vietnamga safar qildi deb xabar berdi Milliy statistika qo'mitasi. Bu ko'rsatkich o'tgan yilning mos davriga nisbatan 7.2000 nafarga yoki 44.7% oshgan. Ularning safar maqsadlari bo'yicha soni quyidagicha: sayohat maqsadida 22030 nafar, qarindoshlarini yo'qlash maqsadida 1212 nafar, davolanish maqsadida 157 nafar, xizmat yuzasidan 10 nafar. Yevropada bu yil anomal issiq havo sababli vafot etganlar soni 25 ming nafardan oshdi. Bu haqda Bloomberg so'nggi ma'lumotlarga asoslanib xabar berdi. Jazira bilan bog'liq o'limlar eng ko'p Germaniyada qayd etilgan. Robert Koch instituti hisob-kitoblariga ko'ra, aprel oyidan buyon mamlakatda issiq havo sababli 11.9 ming kishi vafot etgan. O'limlarning 9 mingdan ziyodi so'nggi bir oyda qayd etilgan. Ispaniya, Fransiya, Buyuk Britaniya, Shvetsiya va Niderlandiyada ham o'lim ko'rsatkichlari yuqori bo'lmoqda. Kelasi hafta ayrim hududlarda issiq yanada kuchayishi kutilmoqda. Londonda harorat 34 darajaga, Parijda esa qariyb 38 darajaga ko'tarilishi prognoz qilingan. Issiq havo sababli ortiqcha o'lim ko'rsatkichi muayyan davrdagi o'limlar sonini avvalgi yillardagi barcha ko'rsatkichlar bilan taqqoslash orqali hisoblanadi. Davlat idoralari va ilmiy tadqiqot institutlari e'lon qilgan ma'lumotlardan kelib chiqadi. Shu sababli hozirgi raqamlar avgust boshida boshlangan so'nggi issiqlik to'lqini oqibatlarini hali to'liq aks ettirmagan. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10-avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 10 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, cho'l hududlarida 27 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida. Kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va maqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 26-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: FM 106.5 Shoriya Dono radiosi. Bizni tinglayotgan hamma yurtdoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Yana bir yangi soatlar har birimizga muborak bo'lsin.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Assalomu alaykum Shoriya Dono radiosining qadrdonlari. Yangi soatlarda xush ko'rdik deymiz va bugun 10-avgust, 10-avgust sanasi qanaqa kun ekan bilasizmi?
0: Sherlar kunimi?
1: Sherlar kuni ekan
0: bugun. Xo'sh.
1: Shermas yoziladigan.
0: Yo, bildim. Jonivor da endi.
1: Ha, sherlar.
0: O'rmonlar shohi.
1: O'rmonlar shohi.
0: Ha, bilasiz-ku, nima burch bo'yicha bo'ladimi?
1: Ha, shunaqami?
0: Ha, Levku avgust.
1: Tug'ilgan kuningiz yaqinlashyapti, demak.
0: Yil bo'yicha baliqman. Ana xitoyliklarning taqvimi bo'yichami, u bo'yicha ajdarman. Avgust oyi bo'yicha, burch bo'yicha sherman.
1: Xo'p, demak, sizning ham bayramingiz ekan-da?
0: Rahmat. Azizlar, taqvimda 10-avgust sanasi 2026-yil, haftaning esa dushanbasi. Muxlisi hamda Botirxon siz bilan birga. Demak, yaqinlarga salomlar va qaynoqini tabriklar bo'lsa, marhamat ularni bizga taqdim etishingiz mumkin. Elektron berga oriyadona 1065, Telegram messenjerimiz aynida ishlayapti. Bizga bitta yaxshi qo'shiq kerak. Endi duet efirda albatta duet qo'shiq bo'lsa, Nur ustiga Alonur.
1: Vau, zo'r. Keyin bitta qahva ham kerak.
0: Hammayla.
1: Shu bugun siz ishlatsam nima deysiz?
0: Bo'ladi, bo'ladi. Biz tayyormiz. Endi qanaqa sherlar kunida sherlar xizmat qiladi. O'rmonda sher bugun qahva damlab yuradimi endi? Mayli endi. Ko'rgulik.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
3: Uchadigan uchlik. 3 tasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: ko'nglingizdagi manzil oriyadona radiosi va adres xonalari dasturi ayni daqiqalarda esa yetib kelayotgan SMS nomalarimiz bor albatta. Demak, assalomu alaykum, xayrli kun, sevimli boshlovchilarim, kuninglar yaxshi o'tsin deganlar meni tinglab turgan jondan aziz yaqinlarim, boringlarga shukr. Baxtimga doimo sog'-salomat yuringlar. Bo'stonliq tumani Burchumulla qishlog'idan Nilufarman deganlar. Ana shunaqa bir chiroyli bog'ni Nilufari bizga bir chiroyli iforlarga yo'g'rilgan SMS'ni taqdim etganlar.
1: Botirxon aynidamda bir tabrik bor. Bu tabrik egasi siz uchun ham biz uchun ham qadrdonga aylangan desak xato bo'lmaydi nazarimda, chunki bu yigit ijodkorlarni yaxshi ko'radilar, ijod olamiga qiziqadilar va doim bizni samimiy tilaklar bilan xursand etib yuradilar. Ali Muhammedov Bekzod har bayramda yo'qlaydigan, tabriklaydigan Ali Muhammedov Bekzodning tavallud ayyomlar ekan 10-avgust kuni shukrona kunlari. Tabriklaymiz, muborakbod etamiz Botirxon va o'zim qolaversa Oriya Dono radios nomidan.
0: Salom Barxon yozyaptilar. Assalomu alaykum. Hurmatli boshlovchilar, Oriya Dono radiosini ijodiy faoliyatiga omad tilayman. Charchamanglar, efir zo'r bo'lyapti debdilar. Xo'p, keyingi SMS nomi bu kimdan taqdim etilgan? Shamsiddin. Assalomu alaykum. Boshlovchilar debdilar. Oriya Dono radiosiga omad deganlar va bugun Akrom do'stimni tug'ilgan kuni, uni chin qalbimdan tabriklayman. Oilasiga bosh bo'lsin, ikki nafar farzandini baxtini, kamolini ko'rsin debdilar. Biz ham ana shu yaxshi niyatlarga qo'shilamiz. Elektron belgi Oriya Dono 1065 Telegram messengerimiz aynida ishlab turibdi. Siz ham o'zingizni qaynoqna SMS nomalaringizni taqdim etishingiz mumkin. Kun qahramonlari uchun esa bizdan bitta yaxshi qo'shiq qabul etasiz.

0: davom etamiz. Aynan Dilisxonlar dasturi Oriya Donor radiosida. Yetib kelayotgan SMS nomalarimiz bor albatta. Akrom akamdan taqdim etilgan. Assalomu alaykum Botirxon va Muxlisa yaxshimisizlar? Efir zo'r bo'lyapti. Muxlisa 16 avgust kuni Botirxonning to'ylari bor. Bormasalar Voy, u ikkalamiz to'ydamiz o'sha to'yda.
1: Dushanba kuni sizga shirinlik olib kelishlariga ishonaman. Mazasi 13 sentyabrgacha yetadi debdilar. Endi bilmadim, shirinlikka hech ishonmayapman. Shu shirinlik kelarmikan dushanba kuni yo'qmi? O'zi hali boyiga qahva ham kelmadi-da. Bugun yolg'onchilar va'dabozlar kuni hammi?
0: Endi sherga yarashmasa kerak, qahva ko'tarib yurish.
1: Ustalar, quruvchilar kuni ham ekan bugun 10 avgust. Bizni qancha ustalar eshitishyapti hozir?
0: Biz ham ko'ngil ustalarimiz. Muborak bo'lsin bayram. Samimiyati, muhabbati binosini ko'ngillarda qurganingizdan keyin siz ham bir bino quruvchi ustaga aylanasiz-da endi. Omon bo'lsin bizni ana shu ko'ngildan yaxshi ko'radigan yurtdoshlarimiz.
1: Botirxon, endi o'sha 16 avgust kuni sizning xizmatingiz borligini Akrom aka qattan biladilar?
0: Voy, Akrom akam yeri tegdi ilon qimillasa biladilar. Hammasidan boxabarlar. Biz etdik-ku efirda ham necha marta. Bir aytingiz-u, 16-da nima qilamiz deganda, o'zi yakshanbiga to'g'ri keladi dedim. Endi xizmatimiz ham bor dedim shekilli, bilmasam. Yo, Akrom aka, 17 avgustga qoldirmaymiz, nasib etgan bo'lsa niyat bor. 15-dan boshlaymiz.
1: Endi 15-da endi shirinlik yeydigan ayollar bo'lmaydi-ku? 15-dan 17-gacha qoladimi shirinlik?
0: 3 kun tug'ilmaganman lekin. Mayli, hazil-huzul qilamiz, bor bo'linglar. Baribir shunaqa tug'ilgan kunlar, bazmlar, uchrashuvlar, shirin diydor bu yoqimli endi muxlisa o'zi.
1: Albatta.
0: Biz juma, shanba va yakshanba o'tgan endi hafta oralig'ida jigarlar bir to'plandik.
1: Aka-ukalarni juda katta bir komanda bo'lib yig'ilibsizlar, ko'rdik.
0: 42 nafar odam.
1: Oho!
0: Butun dashani to'ldirdik.
1: Tinmadinglar o'zi ham, tinmadinglar. Men kelishingiz bilan aytdim-ku, haligi ovoz bo'g'ilib qopti. Bu o'sha mazza qilib dam olish
0: oqibati. Ha, o'yin o'ynadik-da.
1: Ko'plik qilib yoribdi.
0: Men boshlovchi bo'ldim. Boshlovchi bo'lib, shunaqa yaxshi boshlovchi bo'ldim de endi. Baqirib, ovozim bo'g'ilib qoldi. Muzdekdan bo'g'ilmadi.
1: Yo'q, yaxshi boshlovchi bo'lishga hojat yo'q edi u yerda, barib pul to'lashmaydi.
0: Yo'q, endi oxirda aytdim, yaxshi boshlovchilik qilganligim uchun dedim, 50 mingdan yig'ib berasanlar deb rosa kuldik.
1: Berishmadimi?
0: Yo'q, haqiqatda beradi. Kecha Instagramimda endi Instagram uchun ham ozgina nimalar relislar qilib keldim. Qo'yaman, xudo xolosa agar vaqtim bo'lsa. Montajlarini qilib, ikkita o'yin qildim. Bir to'da odam bilan konkurslar o'tkazdik endi. Keyin menga Instagramdan yozishyapti. Zo'r, haligi jigarlarni ana shunday to'planishi, yig'ilishi. Keyin men aytdim, "Ha, zo'r, lekin bitta narsaki, kattalarni aralashuvsiz. Agar mana shu bolalarni o'zi yig'ilsa,
1: bolalarni
0: o'zi tashabbus qilib, o'zi tashkil etib, tashkilotchilik ham o'zlaridan bo'lib, keyin kattalarga aytib, biz endi ota-onalarimizni olib keldik. U yerda masalan, amakimmi bolalari, ammammi bolalari va xolammi, onam tomonidan xolammi bolalari. Buni zamirida bitta narsa bor-da, mana buvim biz shu maktabda o'qib yurgan bolalik yillarimizdan agar oladigan bo'lsak, shu hamma mana shu yig'ilgan bolalar bor-u, shularni hammasini
1: tengdoshlarini
0: shunday yig'ib dachaga olib ketardilar. Biz birga katta bo'lganmiz.
1: Ular hammalari bir-birini taniydi. Bujoniz, rahmatli Bujoniz, demak hissalari bor. Mana shu bolalarni bir-biriga ko'rsatganlar, yaqin qilganlar.
0: Chunki birga katta bo'lganmizda, haligani begona degan tushuncha yo'q, yoki
1: bo'lmasa bu tomon degan.
0: Ha, masalan, adam tomondan endi haligi ammammi, amakimmi bolalari, lekin xolamigi umuman boshqa joyda yo'q. Bu mom ketardilar, bir to'da bola qilib etib berdimi? 7 ta buxonka olib kelinardi, ertalab amakimmi bo'ynida edi bu. Olib kelib tashab ketardilar va buvim mana shu o'tirib kesib sariyo ustiga varenye qilib bittamizga berardilar, ikkinchisiga, uchinchisiga toki bolalarni shu nabiralarga berguncha ikkinchi yana krukka aylanib kelinardi. oxiri to'ydik degandan keyin to'xtalardi. Buvim rosa nabiralarini. Hozir unaqa buvlarni, hozirgi zamonaviy haligi buvlar unaqa emas. O'zini yaxshi ko'radi. Hamma kuni bu onam ham o'tiruvdilar. O'sinlar yig'ilishib. Amakimni ayoli, onam. Voy, nabiralarigacha mehr berish kerak emas. Me'yorda berish kerak edi. Lekin mana buvim rosa bolajon bo'lganlar. Biz basseynga tushib chiqqanimizdan keyin novvo choylar qilib, tasavvur qiling, nima ishtaydik biz.
1: O'sha general buvisa
0: 12 ta nabiraga shunaqa qaraganlar deb bir o'zlari. Hozir opamga hamma nabiralaringizni olib keting desam, men jinnimanmi deylar dedi. Lekin mana o'shani mevasi, o'shani hosilasi mana endi ko'rinyapti-da. Biz o'sha demak oqibatni saqlab birga katta bo'lib, hozir biz sabab endi bolalarimiz mana endi birga katta bo'ladi. Bu eng yaxshi narsa deb o'ylayman.
1: Albatta.
0: Kattalar aytadimi, aytmaydimi? Masalan, kattalar ey, silay rahimni unutma, ey, uchrash, ey deb o'lib ketadi-yu kattalar shu farzandlarini, jigarlarini bir qilolmay.
1: Bir-biriga yaqin qilish uchun bir-biriga qo'shish uchun ha?
0: Shunaqa. Mayli ko'sta emasin. Har xonadonda, men o'ylayman biz respublikamizda yagona oila emasmiz. Bizga o'xshab shunaqa yig'iladigan katta-katta oilalar juda ham ko'p. Bor bo'lsin. Oldinda esa bitta yaxshi qo'shiq.
1: Nima deyapti?
0: Qo'shiq yangramoqchi. Qo'shiqqa ber ko'p gapiryapsan deyapti. Tarjimonim mana.

0: Oriya Donoda reklama.
1: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hasad inson o'zida bo'lmagan ne'matni boshqada ko'rib, o'sha ne'mat undan ketib, o'ziga kelishini istashidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: 2018-dan. Demak, Oriyadono radiosida Dilingiz Xolar dasturi. Yaqinlarga salomlar va tabriklar bo'lsa, ularni yetkazib qo'yishimiz mumkin. Lolaxon yozyaptilar, assalomu alaykum. Efirlarga omad zo'r deganlar. O, musiqiy fonga gap bo'lishi mumkin emas deganlar. Salomat bo'ling. Keyingi nomi?
1: Sizni jonli efiringiz har doim qiziqarli bo'ladi. Ikkingiz ham ajoyib olib borasiz. Rahmat, joningiz sog' bo'lsa, ijodingizga ko'z tegmasin ilohim deganlar. Rahmat, rahmat kattakon. Albatta, o'zi bir kishidan ko'ra ikki kishilik efirlar doim qiziq bo'lgan.
0: Lekin yana bir tomoni borki, u tandem agar yaxshi bo'lsa, undan yaxshisi yo'q.
1: Ya'ni ikkita boshlovchi ham bir-biriga mos tushishi kerak demoqchisiz.
0: Albatta, albatta, bu shubhasiz. Manzil o'zgarmagan, demak, biz Oriyadono radiosi keyingi soatga hammani taklif qilamiz. Ayollar va bolalar huquqlarini himoyasini kuchaytirish hamda ularga nisbatan ta'zih va zo'ravonlik holatlarini oldini olish bo'yicha islohotlar mana shu mavzu doirasida gaplashamiz. Hammaga katta rahmat, keyingi soatgacha.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifa. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 10.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan kommunal xo'jaligi xodimi faxriy unvonini ta'sis etish to'g'risidagi qonun Senatning 8-avgustdagi yalpi majlisida ma'qullandi. Majlisda qayd etilishicha, kommunal xo'jaligi sohasi mustaqil tarmoq sifatida jadal rivojlanayotganiga qaramay, ushbu sohada ko'p yillik samarali mehnat qilib kelayotgan xodimlarni davlat darajasida rag'batlantirish tizimini zamon talablariga muvofiq takomillashtirish zarurati yuzaga kelgan. Shu sababli amaldagi O'zbekiston Respublikasida kommunal, maishiy va savdo sohasida xizmat ko'rsatgan xodim faxriy unvon o'rniga O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan kommunal xo'jaligi xodimi faxriy unvonni ta'sis etilmoqda. Qonunga muvofiq mazkur faxriy unvon kommunal xo'jaligi sohasini rivojlantirishga munosib hissa qo'shgan, ko'p yillik samarali mehnati, yuksak kasbiy mahorati, tashabbuskorligi va fidokorlik bilan aholiga ko'rsatilayotgan kommunal xizmatlar sifatini oshirishga alohida hissa qo'shgan xodimlarga beriladi. O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi qoshida blogerlar ijodiy kengashi ish boshladi. Bu haqda idora axborot xizmati xabar berdi. Blogerlar ijodiy kengashini tashkil etish tashabbusi 2026 yil 3 iyun kuni o'tkazilgan loyihalar kuni taqdimot tadbirida ilgari surilgan. Kengash blogerlarning kasbiy salohiyatini oshirish, media savodxonligini rivojlantirish, yosh blogerlar avlodini shakllantirish hamda iqtidorli kontent yaratuvchilarini qo'llab-quvvatlash maqsadida tashkil etilgan. Kengashning ish boshlashi munosabati bilan blogerlar, media ekspertlari, jurnalistlar va soha mutaxassislari ishtirokida muhokamalar o'tkazildi. Unda kengash faoliyatining ustuvor yo'nalishlari bo'yicha taklif va mulohazalar bildirildi. Blogerlar ijodiy kengashi O'zbekiston jurnalistlar uyushmasi qoshida faoliyat yuritadigan sohaning turli yo'nalishlari bo'yicha ijodiy kengashlardan biri bo'ldi. Uyushma ma'lumotlariga ko'ra, yangi kengashning tashkil etilishi zamonaviy media makonda mas'uliyatli kontent yaratish, soha vakillarining kasbiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash hamda ochiq va konstruktiv muloqot maydonini shakllantirishga qaratilgan. Yevropa Ittifoqiga a'zo barcha davlatlarning 2025 yildagi yalpi ichki mahsuloti jami 18.8 trillion yevroni tashkil etdi. Bu haqda Yevropa statistika agentligi Eurostat ma'lum qildi. Germaniya Yevropa Ittifoqining eng yirik iqtisodiyoti. 2025 yilda mamlakat yalpi ichki mahsuloti 4.147 trillion yevroni tashkil etdi. Keyingi o'rinlarda Fransiya 2.199 trillion, Italiya 2.126 trillion, Ispaniya 1.169 trillion va Niderlandiya 1.117 trillion yevro. Germaniya asosiga Yevropa Ittifoqi iqtisodiyotining 23.8% to'g'ri kelmoqda. Bu ko'rsatkich Fransiyada 15.8%, Italiyada 12%. Shu tariqa ushbu uch mamlakatda Yevropa Ittifoqi iqtisodiyotining yarmi yaratilmoqda. Yevropa Ittifoqidagi eng kichik iqtisodiyot Malta. Uning ulushi umumiy ko'rsatkichning atigi 0.1% ni tashkil etadi. Unga yaqin ko'rsatkich Kipr, Estoniya va

0: Latviyada qayd etilgan. Ushbu davlatlarning har biri Yevropa ittifoqining umumiy yalpi ichki mahsulotida 0.2%dan ulushga ega. Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot xarid qobiliyati standartlari hisobga olingan holda baholansa, vaziyat boshqacha ko'rinadi. Ushbu reytingda Lyuksemburg va Irlandiya yetakchilik qilmoqda. Bu mamlakatlarda aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot Yevropa ittifoqidagi o'rtacha ko'rsatkichning mos ravishda 238.7 hamda 237.3%ni tashkil etgan. Ya'ni Yevropa bo'yicha o'rtacha darajadan taxminan 2.4 barobar yuqori. Farovonlikning eng past ko'rsatkichlari Bulgariyada va Gretsiyada qayd etilgan.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 10-avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 10 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 25-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq. Cho'l hududlarida 27 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida. Kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va maqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 26-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq. Kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
1: Sport xabarlari.
0: Real bosh murabbiyi Jose Mourinho jamoada intizomni maksimal darajada kuchaytirish maqsadida futbolchilarning ovqatlanishi, mashg'ulotlari va jarohatdan tiklanishiga oid yangi qat'iy talablarni joriy qildi. Ispaniyalik jurnalist Jose Felix Diasning ma'lum qilishicha, endilikda o'yinchilarga o'z taomnomasini mustaqil tanlash taqiqlanadi. Menyuni faqat klub dietologi tasdiqlagan sxema asosida tuzib beradi. Shuningdek, mashg'ulotga hatto bir daqiqa kechikkan futbolchi hech qanday istisnolarsiz trenajyor zalida yakka tartibda shug'ullanishga majbur bo'ladi. Bunga qo'shimcha ravishda jarohat atlangan davolanish va tiklanish jarayonlari ham to'liq nazoratga olingan. Endilikda tiklanish jarayoni faqat jamoat tibbiy shtabi nazorati ostida klub bazasida o'tishi shart etib belgilandi va bu ishga chetdan shaxsiy mutaxassislarni jalb qilish qat'iyan man etiladi. Ispaniyaning Barselona klubi o'z yarim himoyachisi Frenki De Jongni Manchester City a'zosi Rodri Hernandezga almashtirishi mumkin. Bu haqda El National nashri xabar bergan. Manbaga ko'ra, Kataloniya jamoasi ingliz klubi Rodri bo'yicha kelishuv doirasida De Jongni transfer qilishni taklif etgan. Ammo ushbu ehtimoliy kelishuv qanday yakun topishi hozircha noma'lum. Avvalroq Kataloniya klubi Rodri uchun 45 million yevro to'lashga tayyor ekani haqida xabarlar tarqalgan edi. Biroq muzokaralar jarayonida ingliz klubi yuqoriroq mablag' talab qilgan. Shu bois Barselona ushbu kelishuvga De Jongni ham qo'shishga qaror qilgani taxmin qilinmoqda. Ma'lumot uchun, 29 yoshli De Jong o'tgan mavsumda barcha musobaqalar doirasida jami 38 ta uchrashuvda maydonga tushdi. Niderlandiyalik futbolchi ushbu o'yinlarda bitta gol hamda 8 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Rodri esa Manchester City libosida 33 ta o'yinda qatnashib, o'z hisobiga 2 ta gol yozdirib qo'ygan.

0: FM 106.5 Oriyadona radiosi bizni tinglayotgan hamma yurtdoshlarimizga va YouTube orqali tomosha qilayotgan vatandoshlarimizga assalomu alaykum deymiz. Jarayon yana efirda.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum Oriyadona radiosining tinglovchilari. Jarayon dastur taqdimoti bilan mikrofonlar oldida boshlovchilar Muxlisa va Botirxon.
0: Inson qadrini ulug'lash, ayollar va bolalarning huquq hamda qonuniy manfaatlarini ishonchli himoya qilish davlat siyosatini ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi Muxlisa.
1: Albatta, demak, jamiyatda tazyiq, zo'ravonlikka nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish, huquqiy himoya va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarini yanada takomillashtirish bugungi kunning muhim vazifasidir. Ushbu dastur ayollar va bolalarni har qanday tazyiq va zo'ravonlikdan himoya qilish sohasidagi davlat siyosatini samarali amalga oshirish, profilaktik ishlarni kuchaytirish hamda bu sohadagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan. Shunday ekan, bugun biz jarayon dasturida ayollar va bolalar huquqlarining himoyasini kuchaytirish hamda ularga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik holatlarini oldini olish bo'yicha o'tkazilayotgan islohotlar haqida gaplashamiz.
0: Albatta, bizni ekspertimiz, bizni mehmonimiz Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi matbuot kotibasi Sodatxonim Boymirzayeva. Avvalambor assalomu alaykum. Sodatxonim, yaxshimisiz? Omonmisiz? Bilasizmi, siz bilan shu bir ikkita yo'nalish bo'yicha uchrashamiz, gohda uchrashganimizda xursand bo'lib uchrashamiz. Ya'ni jamiyatda o'z o'rnini topgan ham oilada, ham o'sha jamiyatda o'zini tadbirkorligi bilan hammaga namuna bo'la oladigan ayollarimizni maqtab didorlashamiz. Ikkinchi uchrashuvimizda ana shu zo'ravonlik, ana shu tazyiqqa uchrayotgan, mana shu holatlar ming afsus bugungi kunda ham borligini haligi bilib turib uchrash yoqimli emas albatta, lekin bugun bu dolzarb va aktual mavzu.
1: Aslida Saodat opamiz bilan biz bu haqda gaplashishni xohlamagan bo'lardik-da sizdan, chunki doim biz namunali ayollarni bizga ko'rsating, biz namuna qilib ko'rsatadigan, haligi maqtansak bo'ladigan ayollarni ko'rsating degan ma'noda murojaat qilardik, to'g'rimi?
0: Endi qarang, fokusni bo'lmasa mundoq qo'yamiz. Keling, birinchi savol shunday bo'ladi. Xotin-qizlarning ta'lim olishi va iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash uchun yaratilgan imkoniyatlari oila farovonligi va jamiyat taraqqiyotiga qanday ta'sir ko'rsatmoqda?
2: Bugungi kunda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash, ularni oilada ham, jamiyatda ham o'zini baxtli sezishlari, baxtli his qilishlari uchun o'sha ularni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha juda katta bir o'zgarishlar, islohotlar amalga oshirilmoqda. Men bugun haqli ravishda ayta olaman, oilani qo'llab-quvvatlashga qaratilgan, xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan islohotlar kirib bormagan xonadon yo'q desam ham to'g'ri bo'ladi. Agar qaysidir xonadonga ushbu islohotlar, ularning natijalari mabodo kirib bormagan bo'lsa, joylardagi biz kabi bunga mas'ullarning kamchiligi deb qarash mumkin, lekin davlat tomonidan barcha resurslar, imkoniyatlar yo'naltirib qo'yildi. Siz aytganingiz kabi, o'sha ta'limga birinchi urg'u qaratilayotgan bo'lsa, bilasiz, mamlakatimizda kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan kompleks siyosat bir amalga oshirilyapti. Demak, o'sha davlat rahbari tomonidan o'sha aholi kambag'allikdan qisqartirishga juda jiddiy e'tibor qaratilyapti, islohotlar qilinyapti, resurslar yo'naltirilyapti va ana shu jarayonda eng muhim omillardan biri sifatida ta'limga qaratildi. Yana bo'lib ham xotin-qizlar ta'limiga juda katta e'tibor qaratildi. Aytaylik, bunda Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi tomonidan ikki turdagi tavsiyanomalar berilayotgani xotin-qizlarga. Bundan tashqari 7 yillik imtiyozli davr bilan foizsiz ta'lim kreditlari ajratilayotgani deysizmi? Umuman o'sha ta'limga yo'naltirilgan yoki joylarda hududiy hokimliklar tomonidan ehtiyojmand oilalarning qizlariga kontrakt to'lovlarining to'lab berilayotgani deysizmi? Yoki magistraturada tahsil olayotgan qizlarimizning kontrakt pullarini to'liq davlat qoplab berayotgani, bularni hammasi o'zini bugun natijalarini ko'rsatmoqda. Bugun raqamlar gapiradi. Ya'ni har bir raqam ortida insonlar bor, ayollarimiz bor, qizlarimiz bor. Bugun oliy ta'lim muassasalarida tahsil olayotgan qizlarimizning 54%ini, qariyb 54%ini qizlar tashkil qiladi. Demak, oliy ta'limda tahsil olayotgan talabalarning qariyb 54%ini xotin-qizlar tashkil qilyapti. Bundan tashqari magistratura bosqichida tahsil olayotgan qizlarimizning magistratura bosqichida tahsil olayotgan talabalarning 66 foizdan ortig'ini qizlarimiz tashkil qilyapti. Sababi ular bugun davlat tomonidan berilayotgan imkoniyatlar, yo'naltirilgan resurslar. Bundan tashqari bugun ilmiy faoliyat bilan shug'ullanayotgan qizlarimizni ham ilmiy faoliyat bilan shug'ullanishda ham 42%ni qizlarimiz tashkil qilyapti. Chunki bugun doktoranturada tahsil olayotgan, o'sha magistraturadan keyingi ta'limni ta'limga faoliyatini o'sha ta'lim bilan bog'lagan ayollarimiz uchun ko'rsatilayotgan imkoniyatlar ham o'zini samarasini beryapti. Yana bir narsani aytishim mumkinki, bu demak o'sha kambag'allikni qisqartirishda ustuvor ahamiyat ta'limga ham qaratildi. Davlatimiz rahbari tomonidan ko'p aytiladigan, bot aytiladigan bir go'zal jumla bor. Demak, bir qizni o'qitsak, butun jamiyatni o'qitgan bo'lamiz. Sababi o'sha ayrim qizlarimiz oliy ma'lumot olishi mumkin, lekin ishlamasligi muayyan faoliyat bilan shug'ullanmasligi mumkin. Lekin ular oilada farzand tarbiyasida ham o'zini ma'rifati bilan yondashgandan keyin, demak u tarbiyalayotgan farzandlar ham o'sha ma'rifatli bo'lib
1: qoladi. Jamiyat uchun manfaatli bo'ladi.
2: Shunday. Shuning uchun ham davlat rahbarining yana bir juda chiroyli gaplari bor. Ma'rifatli jamiyatni biz ma'rifatli onalarsiz qura olmaymiz degan jumlalar. Demak o'sha ma'rifatli bugun biz ta'limda imkoniyatlar berilayotgan, imtiyozlar berilayotgan qizlarimiz ertaga o'sha ma'rifatli jamiyat bunyodkorlari bo'ladigan ayollardir.
0: Bor bo'ling. Hozir bizda reklama, keyin qaytamiz.
3: Oriyat donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling.

0: Ташкендан Пекин, Ханчжоу, Гуанчжоу ва Урумчиге мунтазам авиақатновлар. Авиачипталар 1,936,000 сомдан бошланады. Авиачипталарны uzairways.com расми сайтыдан ёки Узбекистан Airways мобил иловасыдан харид қилинг.
1: Учатган учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан пепперони, ичимлик ва махсус соус атыге 33,000 сомге. Фақат Белиссимо пицца рестораннарыда.
2: Оч қолдингизми? Меҳмон келдими? Кечаси таом изладингизми? Муаммо йўқ. Яккасарой тумани, Хушбеги кўчаси 14-А уйда жойлашган Иштихон зиғир ошига келинг. Самарқанд зиғир оши, Бухоро оши софи, Тошкент той оши мазаси оғзингизда қолади. Энг асосийси, биз 24/7 хизматингиздамиз. Иштихон зиғир оши, гўштлари пай, иштаха карнай. Телефон 90 билан 983 15 40.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: Azizlar, siz Oriya Dono radiosini tinglamoqdasiz. Jarayon dasturi va bugun biz ayollar va bolalar huquqlarining himoyasini kuchaytirish hamda ularga nisbatan ta'ziq va zo'ravonlik holatlarining oldini olish bo'yicha islohotlar mavzusida gaplashamiz.
5: Albatta, va Saodatxon opa, biz yuqorida mana shu reklama blokidan oldin maqtanishimiz kerak bo'lgan, bemalol maqtana oladigan jihatlarimiz haqida gaplashdik-da. Ana endi bugungi demak mavzu yuzasidan. Bugungi kunda ayollarga nisbatan ruhiy, iqtisodiy va jismoniy ta'zik holatlarini erta aniqlash uchun amaldagi mexanizmlar qay darajada ishlayapti? Umuman olganda bugun ayollarimizga mana shunday holatlar bo'lyaptimi? Hali ham jamiyatda, ya'ni jismoniy ta'zik, ruhiy ta'zik bormi hali ham shunday holatlar?
6: Bor albatta. Bu qay darajada bir nima deydi? Aytishga bir nima bir salbiy nimada
4: yo'q, og'riqli bu.
6: Og'riqli masala, lekin bor bu narsa. Bejizga mana shu boradagi ayni yo'nalishdagi normativ huquqiy hujjatlar umuman mavjud qonunchilikni takomillashtirishga davlat tomonidan jiddiy e'tibor qaratilmayapti. Bilasizmi, 2019 yil 2-sentyabr kuni davlatimizda o'ta bir katta tarixiy voqelik ham deyish mumkin, ikkita qonun qabul qilindi. Bular bo'yicha xotin-qizlar va erkaklar uchun teng huquq va imkoniyatlar yaratish to'g'risidagi qonun bo'yicha bo'lsa, ikkinchi qonun xotin-qizlarni ta'zik va zo'ravonlikdan himoya qilishga qaratilgan qonunlar qabul qilindi. Demak, o'sha paytda bizda o'sha oilaviy zo'ravonlik masalasi, o'sha ta'zik zo'ravonlik masalalari demak bor ekani jamiyatda bunga qarshi kurashish butun jamiyatning asosiy vazifasi ekanligi qonunchilikda muayyan normalar bilan belgilab qo'yildi. Va shuni ayta olamanki, O'zbekiston Markaziy Osiyo davlatlari ichida ayni borada masalani ko'tarib chiqqan va buni qonun bilan mustahkamlab qo'ygan birlamchi davlat hisoblanadi. Undan keyin bizning qo'shni davlatlarimizda ham bu masalaning og'riqli jihatlari ekanligi tan olinib, keng qonunchilik ularda ham qabul qilindi, lekin birinchilardan bo'lib O'zbekiston bu narsa bo'yicha ko'tardi.
5: Demak, yetakchi bu borada.
6: Da, shunday. Keyin mana shu Markaziy Osiyo mamlakatlari ichida bundan tashqari keyin davr o'tishi bilan demak o'sha qonunchilikni yanada takomillashtirishga harakat qilindi. 2023 yil 11 aprel kuni 829 son qabul qilindi. Bu bilan o'sha xotin-qizlar va bolalarga nisbatan ta'zik va zo'ravonlikka doir o'sha qonunchilik normalariga tegishli o'zgarishlar, qo'shimchalar kiritildi. Ayni yo'nalishdagi, ayni mavzudagi ishlarni bir yaxshi nima deydi, bir yana bir yuqori bosqichga olib chiqqan hujjat davlatimiz rahbarining joriy yil 3-martdagi 33 son qarorlari. Bu bilan mana shu ayni yo'nalishda demak o'sha xotin-qizlar va bolalarni ta'zik va zo'ravonlikdan himoya qilishga qaratilgan ishlarni yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan muhim bir normalar belgilab qo'yildi deyish mumkin. Bunda bizda ko'pincha o'sha zo'ravonlik, o'sha kimgadir ta'zik, stam o'tkazish deyilsa, ko'proq ichki ishlar organlarining muammosi sifatida qaraladi, lekin aslida bunga kompleks yondashuv talab qilinadi. Sababi oilada zo'ravonlik, ta'zik holatlari, o'sha zo'ravonlik o'z-o'zidan bugun paydo bo'lib qolmaydi-da. Demak, o'sha zo'ravonlik bo'ldimi, ayolga nisbatan jismoniy zo'ravonlik, ruhiy zo'ravonlik bo'lishi mumkin. Bugun bu bugun emas-da, uning ildizi bor.
5: U bo'lgan, bo'lib kelgan.

0: kelmoqda deyapmiz-ku va endi bizda o'zi o'zbekchilikda bizni mentalitetda bizni qadriyatlarga ko'ra er-xotinning urushi, do'ko ro'molning qurishi kabi o'sha o'g'itlar bilan kelinlarimiz nima qilinganda endi shu vaqtgacha. Endi bu qachon o'sha zo'ravonlik darajasiga borib yetadi? Ya'ni uydagi gapni ko'chaga olib chiqma. Oiladagi qaysi vaziyatda uni ko'chaga olib chiqish mumkin bo'ladi demoqchiman. Ya'ni qachon u o'sha zo'ravonlik holatiga yetgan bo'ladi?
1: Bilasizmi, davrlar o'tishi bilan o'sha bizda milliy qadriyatlarimiz deymiz, an'analarimiz deymiz, hatto ayrim naqa deydi, bizning millatimizga xos bo'lgan, oilalarimizga xos bo'lgan stereotiplar deymiz. Bular baribir o'zgara boshlaydi. Masalan, ayniqsa qadriyatlar boshqa-boshqa. Avvallari bilasizmi, bir bolaga 7 mahalla ota-ona deb. O'sha bola emas-da, o'sha oila haqida gap ketyapti-da. Demak, o'sha boylik, o'sha bolaga e'tibor berilyaptimi? Demak, o'sha kerak o'rinda bolaning ota-onasiga ham dakki berilgan. Yoki o'sha mahalla, ko'y, o'sha hududning keksalari o'zini haqli deb hisoblagan va oilalar ham buni to'g'ri qabul qilganda, lekin bugunning oilalari kechagi oilalar emas-da. Bugunning yoshlari ham kechagi yoshlar emas. Shuning uchun ham bugun davlat tomonidan muayyan huquqiy resurslar yo'naltirilyapti, belgilab qo'yilyapti-da. Nimaga? Sababi bugun qonunlarni bilmaslik bu jazodan qutulish imkonini bermaydi insonga-da. Shuning uchun bugun biz qonunlar, ularni mohiyatlari, inson huquqlari o'sha jamiyatda ham, o'sha davlatda ham ayol va erkak teng huquqli ekanligi, demak o'sha ayol erkak uchun mumkin bo'lgan o'sha ishlash huquqi deymizmi, dam olish huquqi deymizmi, yoki bir o'z-o'zini bir oiladagi mas'uliyat deymizmi, yoki majburiyat huquqlari ayol uchun ham bir xilda. Shuning uchun ham insonni qadrsiz qilishga, ayolga qo'l ko'tarishga hech kimni haqqi yo'q aslida. Lekin yana bir narsa bor. Mana ko'pincha bizda yomon narsa, mana kuni kecha ham ijtimoiy tarmoqlarda bitta holat bo'ldi. Demak, o'sha ayol kishiga nisbatan qo'l ko'tarilgan holatda bizni xalqimizda birda ayniqsa erkaklarimizda-da to'g'ri qilgan, ayollarni tili o'sib ketgan, ayollar bunaqa bunaqa deydi. Lekin bilasizmi, u ayolda unga to'g'ri unda kamchilik bo'lgandir, u ayb ish qilgandir, lekin unga bir qonun tili bilan gaplashilishi mumkin-da, lekin qo'l ko'tarib emas-da. Unga qo'l ko'tarishga, uni taqirlashga, unga bir tazyiq, istam o'tkazishga aslida hech kimni haqqi yo'q. Lekin endi bizda hali uydagi gapni ko'chaga chiqarmaslik haqidagi qarashlar aslida uni yaxshi tomoni ham ko'proq-da. Nimaga desangiz bilasizmi, ba'zan shunaqa bo'ladiki, bir kichik bo'lib ko'ringan narsani qo'ni qo'shni bilan yoki bir mahalladagi boshqalar bilan baham ko'rilganda, yani o'sha aytilganda balki o'sha narsa sal illat kattalashishi mumkin, yoki o'sha qaynona yoki turmush o'rtoq tomonidan uyda gapni ko'chaga olib chiqding deb xafachilik holatlari ham bo'lishi mumkin. Lekin qachonki ular agar tushungan oqila qaynonalar bo'lsa, demak ular ha, demak bu narsa noto'g'ri ekanligini anglab keyingi safar buni o'zlarini xatolarini to'g'irlaydi.
2: Sodiqxon opa, agar uni tushunadigan oila, uni tushunadigan qaynona bo'lsa, avvalambor u mayda narsalar o'zi yuziga kelmaydi. Chunki o'zi sog'lom oila, to'g'ri fikrlaydigan, to'g'ri hamma narsani tahlil qila oladigan odamdan unaqa mayda kamchiliklar yuziga kelmaydi.
1: Ha,
2: xuddi o'zimmi, qizimmi, bolammi orqasidan kelgan bolam va uni tug'ilgan nabirasi ham mani bolammi, bolasi-ku deydi masalan. Ko'p holatlarda masalan ayollar, yosh kelinlar sherga aylanadi. Qachon bolasi tahqirlanganda, bolasiga nisbatan zo'ravonlik bo'lganda mana shu oilada. Men shaxsan bu yil Oltin qalam milliy taqdimotida hakamlar a'zosi sifatida ishtirok etdim. Va bilasizmi, taqdim etilgan 41 ta loyiha, ya'ni eshitirishlarni ichida menga shunaqa bitta dastur yoqdi. Dasturlarni ayrimlari ayollarga jamiyatda juda ko'p imkoniyatlar qilinyapti, hammasi zo'r, hammasi zo'r, lekin bitta dastur bor ekan. Umr shu chorrahalarimi degan dastur. U yerda qamalgan ayollarni oldiga borib suhbat qilinar ekan. Va ikkita dasturni men o'zim boshdan oxirigacha eshitib chiqdim. 1 soatlik dasturda ikkalasida ham mana bunaqa holat. Qizlar juda yosh. Ular sog'lom oilada dunyoga kelgan, sog'lom muhitda katta bo'lgan va ikkinchi xonadonga endi kelin bo'lib borgandan keyin, lekin sog'lom xonadonga tushmagan. Bolamni qaynisingillari qaytib kelgan urganligi uchun uni himoya qilaman deb qaynisingilni o'ldirib qo'ygan va shu bilan qamalib ketgan. Ikkinchi voqeada ikkita qo'lidan qaynisingil eri ushlab turar ekan, qaynoni urar ekan u kelinni.

0: va bolada ham bolani podvolga qamab qo'yishar ekan. Bolamga mayli o'zimga azor bersanglar ham, lekin bolamni psixologik holatdan bunaqa holatga olib kelmanglar deb shunga kurashib
1: qaynona ayol bolani qutqarmoqchi bo'lgan.
0: O'sha kelin qaynonani itarib yuborgan va u yiqilib u ham o'lgan. Shu holatda qamalib qolganda shu narsalarni mudo eshitib keyin aytaman. Ayollar har qanday vaziyatda u ojiza ojiza deymiz, lekin bolasini oldida u sherga aylanadi. U himoya qilishga harakat qiladi. Shunaqa vaziyatlar bor. Siz aytayotganda, ya'ni nima demoqchiman? O'sha mayda narsalarni aqli, zakovati, ilmi bo'ladigan odamda o'zi unaqa kamchiliklar yuzaga kelmaydi. Xo'p, biz bundoq qilaylik, brain daqiqani shunday o'tkazamizda keyin qaytamiz.
2: Brain daqiqa.
3: Binoning devor, shift va shu kabi joylariga odatda ganchdan quyib yoki o'yib ishlangan naqsh. Sharafa.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: O'zbekistonda davlat va nodavlat ta'lim muassasalari uchun yagona xavfsizlik talablari tasdiqlandi. 1 avgustdan O'zbekistonda respublika nomli hamda prezident davlat stipendiyalariga hujjatlar qabuli boshlandi. Markaziy Osiyo turizm o'sishi bo'yicha dunyodagi eng yuqori ko'rsatkichni qayd etdi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
2: Oriyat Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. Yutuqlar, muammolar, yechimlar. Jarayon.
0: Azizlar, Oriyat Dono radiosida Jarayon dasturi bizning havo mavjlari orqali yoxud bo'lmasa YouTube orqali tomosha qilayotgan, to'g'ridan-to'g'ri tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz, eslatib o'tamiz, bugungi mavzuimiz ayollar va bolalar huquqlarining himoyasini kuchaytirish hamda ularga nisbatan ta'ziq va zo'ravonlik holatlarini oldini olish bo'yicha islohotlar mavzusida gaplashyapmiz.
1: Albatta, va bu borada bizning ekspertimiz Oila va xotin-qizlar qo'mitasi matbuot kotibi Saodatxon Boymirzayeva bo'ladilar. Yana bir bor xush kelibsiz, Saodat opa. Demak, endi uydagi gap ko'chaga chiqquncha borgan ekanki, vaziyat u qadar yengil emas. Vaziyat ancha jiddiylashgan va u yerda biz aytayotgan o'sha ruhiy zo'ravonlik, tazyiq holatlari, zulm qilish holatlari u avjiga chiqqan, u cho'qqiga chiqqan bo'ladi. Saodatxon opa, endi bir savol. Himoya mana order olishadi ayollar. Shunday holatga yetib borgandan keyin, ya'ni o'zini va bolalarini mana shu holatdan qutqarish uchun himoya orderi olgan ayollarning xavfsizligini ta'minlash va takroriy zo'ravonlikdan oldini olishda qaysi muammolar bor va umuman olganda mana shu orderni olgandan keyin ayol to'liq aslida xavfsiz deb hisoblanadimi?
5: Hali aytdik, mana oilada ayol kishi o'zi shikoyat qilmayapti-ku deb qarab o'tiladigan davrlar o'tdi. Hozir bu zamonda yashamayapmiz biz. Bugun vertikal tizim bor, respublikadan boshlab tepadan pastga tushadigan mahallaga qadar o'sha xotin-qizlar faollari instituti bor, lavozimi. Bundan tashqari profilaktika inspektorlari bor, yoki inson markazini xodimlari bor, yoki hatto mana mahalla raislari bor. Ularning hammasi, demak, o'sha oilalar bilan qaysidir yo'nalishda oilalar bilan ishlaydi. Masalan, tasavvur qilingda, aytaylik, xotin-qizlar faoli, demak, oilada ayol muammosi bilan o'rganayotganda baribir o'sha ayolga nisbatan oiladagi muhitdan baribir xabardor bo'ladi. Xabardor bo'lmasa, xabardor qilishadi. Qo'ni-qo'shnilar bor. Bizda baribir hali oqibat, masalan, inson insonga mehr ko'rsatish, e'tibor ko'rsatish degan narsalar yo'qolib ketgani yo'qda. Shuning uchun o'sha hech bo'lmaganda qo'ni-qo'shnilar tomonidan mana bu uyda kelinga nisbatan yo ayolga nisbatan zulm o'tkazilyapti, zo'ravonlik bo'lyapti degan xabarlar baribir bo'ladi. Bu qonunchilikda ham, ya'ni uchinchi shaxslar xabar berishi ham mana shu toif 33-da belgilab ham qo'yildi bu narsa. Endi tasavvur qiling, demak, himoya orderi, demak, 2019-yildan buyon o'sha xotin-qizlarga nisbatan o'sha himoya orderi berish masalasi, endi jabrlangan, ya'ni zo'ravonlik uchragan shaxslarga desak to'g'riroq bo'lardi, o'sha himoya orderi berish joriy etildi. Himoya orderi bu shunchaki qog'oz emas, u xavfsizlik kafolati bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha xavfsizlik uchun u kafolat ayol kishigada. Bundan tashqari, qarang, bizda bitta yomon desam bo'lmaydi, endi bir holat bor-da, masalan, bazan o'sha zo'ravonlikdan keyin, ya'ni zo'ravonlikka uchragandan keyin ayol kishi ko'pincha bizda mana iqtisodiy zo'ravonliklar bo'lishi mumkin yoki jismoniy zo'ravonlik deymizmi, ruhiy zo'ravonlik deymiz. Demak, o'sha zo'ravonlikdan keyin baribir o'sha himoya orderi olganda ham ko'pincha o'sha oilada yashaydi, o'sha oilaga yashaydi. Baribir hammasi himoya orderi berilgan holatdan keyin ham unga nisbatan zo'ravonlik qilgan holatlar ham bor. Shuning uchun ham bugun faqat o'sha zo'ravonlikdan jabr ko'rgan xotin-qizni yoki bolanigina faqat himoyaga olish bu yaxshi natija bermaydi. Biz kutgan ijobiy natijani bermaydi. Ya'ni o'sha agressorlar bilan ishlash masalasi ham qonunchilikka kiritib qo'yildi. Demak, o'sha o'sha
1: tazyiq zulm qilayotgan inson bilan
5: insonlar bilan tuzatish dasturlarini o'tish bo'yicha ham tegishli me'yoriy hujjatlar mavjud. Vazirlar Mahkamasining tegishli adashmasam 257 son qarori bu borada mana shunda tuzatish dasturlarini o'tish ham belgilab qo'yildi. Sababi bir tomonlama ishlash, ya'ni shunchaki unga himoya orderini berib qo'yish xavfsizligini to'liq kafolatlamaydi-da. Ana unga zulm o'tkazayotgan, unga zo'ravonlik, tazyiq o'tkazishi mumkin bo'lgan shaxslarga ham avval tushuntirish kerak-da. Demak, o'sha qonunchilik shahar bedarvoza emasligini, demak, o'sha qonunchilikka, ya'ni rioya qilishga majbur ekanligini tushuntirish yoki ba'zan bo'ladi, mana haqiqiy ruhiyatida bir kasal odamlar ham bor-da. Masalan, takror-takror ular qonunchilik, muayyan normalar yoki ayolni qadri yoki farzandni qadri degan narsalarni tushunmaydigan odamlar ham bor-da. Demak, ular bilan tegishli mutaxassislar ishlashga kerak deb to'g'ri keladi. Psixologlar ishlash kerak bo'ladi yoki bir endi bu bilasizmi, mahalla ko'ydagi mana bu bir nuroniy keksalarimiz bor, ayol erkaklardan bor, ulardan tashqari ketyapti-da bu haqiqiy mutaxassislar ishlashga to'g'ri keladi.
1: Ruhiyati bilan ishlash kerak-da.
5: Ruhiyati bilan ishlash kerak bo'ladi. Kerak o'rinda o'sha sog'liqni saqlash bilan bog'liq
1: agar u ichuvchi giyohvandlik vositalarga rujuq qo'ygan inson bo'lsa,
5: o'zini ruhiyatida o'zgarish bo'lgan odamlar ham bo'lishi mumkin-da. Demak, shunday bilasizmi, bir xil zo'ravonlik turlarini ko'rganingda, masalan, endi ular juda ko'p emas, lekin bor narsa ijtimoiy tarmoqlardan bu hozir hech narsani yashirib bo'lmaydi. Ijtimoiy tarmoqlar orqali ham ko'p nima bo'ladi. Ba'zan bir hech aqlinga sig'maydigan, insonning aqliga sig'maydigan zo'ravonlik turlari ham bor-da. Mana
1: ko'rdingizmi, yaqinda bu haligi bolasiga tezak
5: yedirgan ota. Ba'zan shularni haqiqatan o'sha sog'ligi bilan jiddiyroq ishlash ham kerak-da. Sog' odamni, sog'lom kishining nimasi emas-da bu, endi baribir to'g'ri bolaga nisbatan qilingan xatti-harakatlariga tanbeh berish, o'rin kelganda uni to'g'ri yo'lga boshlash, tarbiya qilish bu ota-onaning birlamchi vazifasi hisoblanadi. Lekin bunaqa zo'ravonlik turlari yoki o'zini xotiniga nisbatan, tasavvur qiling, sevib, sevilib uylangan xotiniga nisbatan ko'rsatilayotgan sitamlar, zo'ravonliklar yoki qaynonalar tomonidan kelinga nisbatan ko'rsatilayotgan zo'ravonlik holatlarini, ayrimlarini ko'rib aqling hayron qoladi-da. Nahotki bir shunaqa turlari ham borligiga aqling hayron qoladi. Demak, mana shunaqa holatlarda faqatgina jabrlangan obyekt bilan ishlash o'sha nima bermaydi-da,
0: natija bermaydi.
5: Natija bermaydi. Shuning uchun ham demak, unga shu nimani, zo'ravonlikni o'tkazayotgan odamlar bilan ishlash, ya'ni o'sha agressorlar bilan ishlash bo'yicha ham bugun Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi huzuridagi Oilaviy gender ilmiy tadqiqot instituti olimlari maxsus tadqiqotlar olib borilyapti. Bundan tashqari o'sha tuzatish dasturlarini amalga oshirishda ham kim bilasizmi, oila masalasi yaqin-yaqingacha ko'proq o'sha bevosita oila bilan ishlashga mas'ul tuzilmalarni vazifasi sifatida qaralayapti-da. Lekin aslida davlat tomonidan hozir qabul qilinayotgan, davlatimizda qabul qilinayotgan normativ huquqiy hujjatlar deymizmi yoki bir belgilab qo'yilgan normalar deymizmi yoki bir yo'l xaritalari, umuman ishlash bilan bog'liq masalalarda kompleks yondashuv kerakligi belgilab qo'yildi. Sababi kompleks yondashgandagina muayyan bir oilaviy biz maishiy deb qaraydigan yo bir bittagina oila taqdiriga, bittagina oilaga tegishli deb qaraydigan narsalarni bitta idoralar vakillari bilan yechib bo'lmaydi. Shuning uchun bu kompleks yondashuv.
1: Albatta.
5: Hali aytganimizdek, himoya orderi berildimi, demak o'shani huquqiy oqibatlari haqida, demak o'sha himoya nima deydi, himoyaga olingan ayolga faqat huquqlari emas, uni o'ziga tegishli o'sha oila bilan bog'liq burchlari ham, o'rniga majburiyatlari ham tushuntiriladi baribir. Erkak kishiga ham o'sha zo'ravonlikni sodir etgan erkaklar bilan o'sha oiladagi boshqa shaxslar bilan tuzatish dasturlari o'tkaziladi. Ana shundagina yaxshi yordam beradi. Lekin baribir bir narsani aytib o'tish kerak bo'ladi. Ko'pincha o'sha zo'ravonlik masalalari demak oiladagi ishsizlik yoki masalan ta'minotning yaxshi emasligi yoki erkakning uyda o'tirib qolgani bilan bog'liq ham bo'ladi. Shuning uchun ham bugun mana shu oila va xotin-qizlar qo'mitasi yoki tegishli mas'ul idoralar bilan birgalikda demak xotin-qizlar balansini shakllantirish masalasi ketyapti.
1: O'zi umuman shunga bir yaqinroq savol bermoqchi edim Saodatxon opa, ya'ni oilaviy zo'ravonlik qurbon bo'lgan ayollarning iqtisodiy mustaqilligini ta'minlash uchun bandlik va tadbirkorlik dasturlari yetarli bo'lyaptimi? Umuman olganda mana shu demak ruhiy o'sha zo'riqishdan chiqqan ayol ana endi uni baribir o'zini tiklash uchun vaqt kerak, ruhiyati bilan ishlash kerak, uni albatta u olamni boricha ko'rish kerak, o'sha to'rt devor ichidagi haligi holat emas va buning uchun o'sha qilinayotgan ishlar yetarli bo'lyaptimi? Ayol pul topishni boshlagandan keyin, ayol rivojlanishni boshlagandan keyin endi u dunyoga ham boshqacha qarashni boshlaydi.
5: Albatta. Keyin bilasizmi? Oxirgi jumlangiz javob bilan boshlamoqchimanda, ayol haqiqatda o'zi band bo'lgandan keyin, iqtisodiy imkoniyatlar yaxshi bo'la boshlagandan keyin u oilaga ham umuman hayot dunyoga boshqacha ko'z bilan qaray boshlaydi. Keyin ayrim oilada kichik mayda narsalar ham borda ayolni bir ta'sir qilgan, salbiy ta'sir qilgan, ayol uni bir baxtsizlik deb hisoblagan ayrim narsalarga nisbatan ham bee'tibor bo'lib, o'sha narsani yengib o'tishga ham o'zida kuch topadi, imkon topadi, xohish ham topadida. Hozirgi aytganingiz, mana hozir bizda davlatimiz rahbarining bevosita topshiriqlari bilan respublika bo'yicha 28 shahar tuman, endi buni namuna sifatida deymiz, namunaviy ish tashkil qilish sifatida deb qarash mumkin. 28 shahar tumanlar tanlab olindida xotin-qizlar balansi shakllantirilgan. Bu nima aslida? Xotin-qizlar balansi oilalarga kirilib, shunchaki xotin-qizlarni ro'yxatga olib qo'yish emas. Uchta toifadagi xotin-qizlarga ajratiladi. Demak, o'sha yashil, sariq, qizil toifada. Demak, yashil toifada. Demak, u ayolga ham, oilaga ham hech qanaqa yordam kerak emas. Aksincha, undan yordam olish mumkin boshqa mahalladoshlari uchun-da. Qanday? Aytaylik, agar u yaxshi tadbirkor bo'lsa u ayol, lider tadbirkor sifatida unga ish bilan band bo'lmagan, tadbirkorlik qilish istagida bo'lgan ayollarni biriktirib qo'yish masalasi yoki bir kasanachi sifatida uni faoliyatidan foydalanish. Keyin sariq toifada yoki qizil toifaga ajratilib, xotin-qizlar oila muammolari bilan ishlanadi. Sababi ona shundagina bizda demak, ya'ni sos holatlar, ya'ni o'sha qizilga toifaga kiritildimi, demak uni oilada demak tazyiq zo'ravonlik holati bo'lishi ham mumkin yoki oilada ishsizlik bo'lishi mumkin. Demak, oila daromadining yetarli bo'lmasligi ertaga turli salbiy holatlarga bir manba bo'lib xizmat qilishi mumkin-da. Shuning uchun ham uchta toifada sariq, yashil, sariq va qizil toifada o'rganilyapti va bunda demak o'sha xotin-qizlar balansi shakllantirilyapti. Keyin o'z-o'zidan demak muayyan bir kartina yuzaga keladi. Demak, qaysi oilalar bilan yoki qaysi toifadagi ayollar bilan ishlash kerakligi haqida. Endi xotin-qizlarni bugun davlatimiz tomonidan juda katta imkoniyatlar yaratilyapti. Bugun tadbirkorlarni qariyb 45%ini xotin-qizlarimiz tashkil qilyapti. Keyingi yillarda 230 mingdan ortiq tadbirkorlik subyektlari kirib keldi. Tadbirkor ayollar kirib keldi. Yana eng qizig'i, men buni ko'p takrorlashdan charchamayman, juda xursand bo'lib ketaman doim. Yaqin-yaqindagina ayollar daftariga kiritilgan. Bilasiz, ayollar daftari juda uzoq o'tmish emas, 2020 yilning oxirida tashkil qilindi. O'sha ayollar daftariga kiritilgan ayollarning o'zi, ya'ni yaqin-yaqingacha oilasini ta'minlashga qiynalib turgan, davlatdan ko'mak kutgan ayollarning o'zi bugun tadbirkorlar qatlamida.
1: Ish beruvchiga aylanibdi.
5: Ish beruvchiga aylandi. U o'zini mahsulotlarini dunyo bozorlariga eksport bilan shug'ullanyapti. Demak, qarang, ular berayotgan imkoniyatdan shart-sharoitlardan unumli foydalangan ayollarda. Shuning uchun ham yana bir narsani aytib o'tishni xohlardim. Bugungi kunda faqat ishsiz ayollarni muayyan kasb hunarga o'rgatish yoki bozorgir deymiz, o'sha bozorda ehtiyoj baland bo'lgan, bozorda talab yuqori bo'lgan kasblarga, mehnat bozoridagi talab yuqori bo'lgan kasblarga o'qitishga e'tibor qaratilardi. Ko'proqdan aslan ko'proq ishlamagan, uyda o'tirgan, muayyan faoliyat bilan band bo'lgan bo'lmagan ayollari. A bugungi kunda esa yo'q, muayyan bir faoliyat bilan shug'ullanadi, lekin uni oylik maoshi yoki topadigan oylik daromadlari yetarli bo'lmagan ayollarni ham qo'shimcha kasblarga o'qitishga, ularni tadbirkorlikka yo'naltirishga e'tibor qaratilyapti. Yana bir narsani aytib o'tishni xohlardim. Haligi savolingizga yetarli bo'lyaptimi? O'sha ularni iqtisodiy qo'llab-quvvatlashga, tadbirkorlikka jalb qilishga qaratilgan imkoniyatlar yetarli bo'lyaptimi degan savolingizga. Bilasizmi, hozirgi kunda xotin-qizlarni tadbirkorlikka yo'naltirish, ularni tashabbuslarini qo'llab-quvvatlash shunchaki ularga kredit mablag'larini berish bilan chegaralanib qolmayapti. Ularga tegishli loyihalar tavsiya etilyapti yoki ularni moliyaviy savodxonligini oshirishga e'tibor qaratilyapti. Demak, o'sha kredit resurslaridan qanday oqilona foydalanish mumkinligi haqida ularni savodxonligini oshirishga ham jiddiy e'tibor qaratilyapti. Keyin 2024-yilda davlat rahbari tomonidan 8-mart arafasida tegishli qaror qabul qilinib, prezident qarori qabul qilinib, unga ko'ra 100 million AQSh dollari xotin-qizlar tadbirkorligiga ajratilgan. 2025-yilga kelib esa ayni o'sha sana munosabati bilan endi bu mablag'lar 200 million AQSh dollariga oshirildi. Demak, bilasizmi, o'z-o'zidan resurslar oshirilayotgani yo'q, demak talab bor shunga. Demak, bugun ayollarimizda o'sha o'zini tadbirkorlik faoliyatini yo'lga qo'yishga yoki amalga oshirib olib borayotgan tadbirkorlik faoliyatini kengaytirishga nisbatan ularda talab bor va o'sha ehtiyojni qondirish maqsadida ham va bundan tashqari yanada o'sha ayollarni qo'llab-quvvatlashga e'tibor qaratish uchun ham, demak, o'sha resurslar yo'naltirilyapti. Bir narsani aytishdan hech ham charchamayman. Xotin-qizlarga, ayollarga yo'naltirilayotgan resurslar bu oilaga yo'naltirilyapti degani. Demak, ayolni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan o'sha mablag'lar deymizmi, imkoniyatlar deymizmi, u oilaga kirib boradi. Demak, o'sha ayol kim uchun sarflaydi? Albatta, o'zi uchun, oilasi uchun, farzandlari kelajagi uchun sarflaydi. Shuning uchun ham, demak, bugun davlat oilani qo'llab-quvvatlashga qaratilgan siyosatni bevosita xotin-qizlar orqali amalga oshiryapti deyish mumkin.
0: Saodatxon opa, endi baribir mavzuyimiz haligi moliyaviy tomonga borib taqalar ekan, bizda ham hozir reklama bloki bor. Shu moliyaviy tomonga borib taqaladi, shuni o'tkazmasak bo'lmaydi.
2: Oriya donoda reklama.
6: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
7: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
8: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: Azizlar Oriya Dono radiosi jarayon dasturi ayollar va bolalar huquqlarining himoyasini kuchaytirish hamda ularga nisbatan ta'zik va zo'ravonlik holatlarini oldini olish bo'yicha islohotlar mana shu mavzu doirasida gaplashyapmiz. Bir so'z bilan aytganda bugun ayollarimizdan bolalarimizni himoya qilish uchun qo'limizdan kelgancha choralarni, islohotlarni amalga oshirishga harakat qilyapmiz. O'sha men yaqindagina ichki ishlar xodimlari bilan gaplashganimizda ham uylarga o'rnatilayotgan o'sha so'z tugmalari deysizmi? Masalan, holat bir janjal kelishmovchilik paydo bo'ldimi? Zo'ravonlik holati kuchayib boryaptimi? Mana shu holatda ayollar tugmani bosadi va 5 daqiqada yordamga kelish holatlari haqida ma'lumotlar eshitdim, muxlisim. Va yaqinda Sodatxon opa men ijtimoiy tarmoqlar orqali bir film olinibdi O'zbekistonda, 97-modda. Shuni oxirgacha bir ko'rishda ko'rib chiqdim. Ya'ni bir manyak paydo bo'lgan qishloq, bir qishloqda odamlarni o'ldiraveradi va eng dahshatli holati mana shu ikkita qo'lini og'ziga olib kelib mix qoqib ketadi. O'lim faqat mana shu holat bilan kuzatiladi. Ichki ishlar buni rosa qidiradi, izlaydi, kim, nega? Faqat ayollar desa ayollar emas, erkaklar ham yosh jihatdan hech qanaqa farqli tomoni bo'lmaydi. Va o'sha qishloq aholisida bu o'lganlarni tekshiradigan bir tibbiyot xodimi bo'ladi. Nima? Buni tagiga zamiriga yetib borisha olmaydi-da. Oxir oqibatda men endi qisqaroq qilib aytaman, bu bir 8 ta 9 ta qismdan iborat ekan, men ko'rib chiqdim-da. Oxiri o'sha tibbiyot o'likni tekshiradigan morgda ishlaydigan odam deymizmi? O'sha bo'lib chiqadi jinoyatchi. Va uni uyiga borishadi, o'zini ota hovliga borishadi, ichki ishlar qidirib boradi. O'g'lingiz qani deydi. Otasidan so'rasa, bu deydi, yana bir ishi boshlagani aniq deydi-yu, qo'liga xipchinni oladi. U o'g'li 2 nafar farzandli, yosh katta, 40 dan oshgan bola. O'g'il ota xipchinni olib mana shu devorga urib, bu o'g'il hech odam bo'lmadi deb har urganida shu ovozni eshitgan bola cherdakda o'tirib, tom tepaga chiqib olib, har tarsakida bir seskanadi.
1: O'sha manyak.
0: Ha, o'sha manyak. Va uni zamirida uni olib tushgandan keyin nima uchun sen bu ishni qilding deyishganligida, men bolaligimdan otamdan kaltak yeb katta bo'lganman deydi. Man qaysiki odamni o'ldirgan bo'lsam, ular bolalarga zo'ravonlik qilgan. O'sha ota-onalarnigina o'ldirdim deydi. Faqat bolasi erdan ajrashdimi, ayol bolasidan alamini oladi. Hozir uyga boray, masallarni kaltaklayman deganda yo'lda o'ldirib ketadi o'shani. Yoki bolasini o'qitmagan, ko'chada turg'izib qo'yib, qo'liga katta bir betonni ko'tartirib qo'ygan, bolasiga faqat ta'ziq, zo'ravonlik o'tkazgan yoki bolani zinadan itarib yorib, xipchin bilan urgan ota-onalarnigina o'ldirgan manyak bo'lib chiqadi. Va undagi travma men bolaligimdan kaltayib faqat yomon gaplar eshitib, zo'ravonlikka uchrab, otamdan ta'ziq bilan katta bo'lganligim uchun hozirgi avlod katta bo'lmasin deb men tozalashga harakat qildim deydi. Uni zamirida shunaqa og'riqli nuqta va bitta narsaki hamkasbim bormi deb savol berdilar u. Bordi. Shunaqa holatlar. Agar bo'lmaganda biz bu mavzu haqida hozir gaplashib o'tirmagan bo'lardik.
2: Va bormi deb so'raganim, yana Botirxon bir narsa bor deyapsiz-u, nazarimda biz ko'z ilg'imayotgan o'sha joylar bor. Ya'ni internet tarmoqlarda ham bejizga chiqib ketmadi o'sha farzandiga tezak yedirayotgan ota va umuman olganda shunga o'xshash holatlar ko'p ayollar ko'p bekitadi, lekin o'sha farzand bilan bo'layotgan holatlar baribir qayerdadir chiqadi-da, ko'z o'ngimizda namoyon bo'ladi. Sodatxon opa, endi o'sha savolimiz qishloq va chekka hududlarda yashovchi ayollar ta'ziq va zo'ravonlik haqida murojaat qilishdi, qanday to'siqlarga duch kelishmoqda yoki umuman olganda ularni murojaat qilish uchun nima ularga to'siqlik qilib turibdi, ular nimani yengib o'ta olishmayapti?
1: Bugun aslida shahar ayoli, qishloq ayoli degan tafovutdan mana huquqlar masalasiga kelganda, o'sha inson huquqlariga, inson qadri masalasi kelganda, demak o'sha shahar yoki qishloq ayoli degan narsa o'lchovlar, cheklovlar yo'q deb o'ylayman. Nimaga desangiz, qonun hamma uchun baravar. Demak, faqat biz bir narsaki ko'proq huquqiy targ'ibotni kuchaytirishimizga to'g'ri keladi-da. Nimaga desangiz, bilasizmi, o'zi oilaviy jamiyatga singdirishimiz kerak-da. Oilaviy masala degani qonun aralashmaydigan masala degani emas-da. Sababi er xotin munosabatlaridagi tortishuv yoki uzoro janjallar, kundalik janjallar bo'lsa, ayrim janjallar bo'lsa, demak buni oilaviy masala deb qarash mumkin-da. Endi oilaviy ishda deb hatto o'sha bitta xonadonda yashovchi qaynona, qaynota ham boshqalar ham bu narsani mema nima o'tkazib yuborish mumkin-da. Endi
2: anaqa ko'z yumish holatlari
1: tabiiy hol. Lekin agar o'sha janjallar doimiy tus olsa, ayolga nisbatan tazyiq, ayolga nisbatan zo'ravonlik, uni bir taqirlash masalalari davom etadigan bo'lsa, demak o'yinda oilaviy masala emas. Endi bevosita qonun aralashadigan va qonun kerakli gapni aytadigan masala bu. Lekin yana bir narsa bor, agar mana hozir yuqorida ko'p ta'kidladik, o'rtaga bolalar masalasi kelib chiqadigan bo'lsa, endi buni davlat to'liq himoya qalqoni bo'ladi. Sababi u farzand, u bu O'zbekistonning kelajagi. U ota-ona bo'lgan taqdim, ularni dunyoga keltirgan, bugun ularni bir tarbiyalayotgan, yedirib ichirayotgan ota-ona bo'lgan taqdirda ham o'sha farzandga zo'ravonlik o'tkazishga, unga tazyiq o'tkazishga haqqi yo'q.
0: U mana bolam degani bilan bu asos bo'la olmaydi. U bola bu yurti va vatanni bolasi,
2: jamiyatning farzandi
1: va uning huquqlari tegishli qonun hujjatlari bilan mustahkamlanadi.
2: Sodiqxon opa, endichi mana shu so'zlaringizni davomi sifatida va boya biz dastur avvalda ham aytdik-ku, o'sha oiladagi gap ko'chaga chiqmasin, er-xotinning urushi, doka ro'molni qurishi. Lekin bugun u ko'chaga chiqdimi, demak u yerda shunchaki tortishuv bo'lmagan, siz aytgandek, shunchaki ko'z yumib o'tadigan holat bo'lmagan. Jamiyatda oilaviy masala degan qarash tufayli ayollar ko'p hollarda mana shu zo'ravonlikni yashirishga majbur bo'ladi, bo'lib kelyapti. Bu stereotipni o'zgartirish uchun qanday ta'sirchan targ'ibot va huquqiy madaniyat choralari kerak deb o'ylaysiz? Suhbatimizni keling mana shu savolga javob bilan yakun yasasak.
0: Sodiqxon opa, bilasizmi, mana shu filmda haligi qishloq ayoli kalta yuboradi, ayrimlari endi kalta yeb tergovchini oldiga keladi. U ayol tergovchi bo'ladi-da endi. Aytadi, ko'zingiz ko'karib yotibdi, qarang, hamma yog'ingizni ko'karib yotishini, bunaqa zo'ravonlik eringiz bunaqa uravermaydi-ku, ustidan yozing desa, u ayol aytadi, yo'q, qo'ying deydi. Bolalarim otasini u endi nima o'zimda ham bo'ldi-da endi. U bizni oilamizda yolg'iz boquvchi, keyin ertaga mahalla kuy oldida erini ustidan yozib qamatib yuboribdi degan gap bo'ladi desa, u ayol aytadi, "Mani vakolatim bor bugun" deydi. "Menga beringlar shu imkoniyatni, men eringiz ustidan o'zim yozaman" desa, "Yo'q, qo'ying" deydi. Bir ahvolda yotibdi, lekin shunda ham erini, ertangi gap so'zlarni, shu oilani haligi shanini o'ylab.
1: Lekin yana bir narsa bor-da, Botirxon. Ayolga nisbatan doimiy stam o'tkazish, unga zo'ravonlik, tazyiq o'tkazish bu faqat ayolni jarohatlab qolmaydi-da. Ayol endi qalbi vayron bo'ladi, o'zi sog'ligini yo'qotadi, hatto
2: ruhiyati
1: o'zgaradi. Lekin uni kuzatayotgan, uni ko'rib katta bo'layotgan bolachi. Bola endi jamiyatdan alamzada bo'lib uyg'onadi. To'g'rimi? Demak, odamlardan alamzada bo'lib ulg'ayadi-da. Demak, uni ruhiyatida qanaqadir bir mayiblik paydo bo'ladi-da bolani o'zida ham. Shuning uchun ham bugun biz ko'pincha targ'ibot ishlarini olib borganimizda o'sha mahallalarda targ'ibot ishlari qilinganda ham ko'pincha ko'proq ayollar kelishardi, ayollar to'planardi-da. Lekin bugun o'sha targ'ibotni nimalarini ham o'zgartirilyapti, shakl shamoyili ham o'zgartirilyapti. Bu borada ichki ishlar, prokuratura organlari yoki boshqa bir nuroniylar deymizmi, yoki mahalla yettiligi vakillari, demak ko'proq erkaklar o'rtasida ham. Demak o'sha hali oila qurmagan, oila qurish yoshida bo'lgan bolalar bilan ham, yoki o'sha hali oila qurish oldinda bo'lgan bolalar bilan ham tegishli suhbatlarni o'tkazish, ularni ham targ'ibotni kuchaytirish kerak bo'ladi. Balki yana bir muhim jihati, qaysi jazoga qanday, qaysi jinoyatga qanday jazo muqarrar ekanligini tushuntirishimiz kerak bo'ladi. Bizda ko'pincha baribir men buni bilmaganman, yoki masalan o'zini xotiniga nisbatan bir xususiy mulk sifatida qarash holatlari, go'yoki uni ursa ham, so'ksa ham, tazyiq, zo'ravonlik o'tkazsa ham uni haqqi borday qaraydigan odamlar ham bor-da endi. Yo ular qonunni, hujjat, qonundagi normalardan xabari yo'q, yoki bilib bilmaslikka oladi. Lekin qonunlarni hatto bilmaslik ham jazodan ozod qilmaydi-da. Shuning uchun ham biz bugun huquqiy targ'ibotni kuchaytirishimiz kerak. Keyin ayol yolg'iz emasligini, masalan, prezidentimiz ham ko'p aytadilar-da, hech bir ayol o'z muammosi bilan yolg'iz qolib ketmasligi kerak deydi. Ayol muammosi bilan yolg'iz qolmasligi kerak. Shuning uchun ham bugun mahallalarda xotin-qizlar faollari bor, mahalla yettiligini boshqa vakillari bor. Ular o'sha davlat bilan oilalar o'rtasidagi bir ko'prigida ular. Demak, o'sha oiladagi muammolarni, masalalarni olib chiqadi ular. Keyin yana bir narsa, o'sha xotin-qizlar faollari ko'pincha da'vogar bo'lishi kerak. Ya'ni o'sha ayol manfaatlari uchun, o'sha bola manfaatlarini, o'sha oiladagi muammolarni olib chiqib, tegishli idoralar oldiga masala qo'ya olishimiz kerak bo'ladi-da. Sababi bu ayolga ko'rsatilayotgan boya aytdik, yaxshiliklar, e'tiborlar, imkoniyatlar bu oilani qo'llab-quvvatlashga qaratiladi-da. Lekin ayolga ko'rsatilayotgan o'sha ta'sir, zo'ravonlik bu baribir oila muhitini parchalanishiga olib keladi. Shu uchun ham o'sha xotin-qizlarga nisbatan, bolalarga nisbatan ta'sir va zo'ravonlik holatlari bilan murosasiz kurashishda butun jamiyat faol bo'lishi kerak.
0: Bor bo'ling.
2: Rahmat sizga.
0: O'zi bunday e'tibor bersangiz, zo'ravonlik, ta'zih shunaqa muhitda yashayotgan ayolni ko'zi bilan baxtli yashayotgan, emin erkin yashayotgan, umr yo'ldoshini yelkasiga boshini qo'yib, u bilan sirdosh bo'lib yashayotgan ayolni ko'zlarida farq bor. Ko'zlari yonib turadi va biz istardik respublikamizda har bir ayolni ko'zlari ana shu baxtdan yonib tursin. Ayollik baxti ularni hech qachon tark etmasin va bitta narsaki, zo'ravonlarga biz murojaat qilardik. Masalan, mana ikkita qizim bor. Masalan, hech bir ota-ona u ayolni yoki u qizni xo'rlashingiz uchun tug'ib katta qilib sizga bermagan. Biz u qizlarni asrab, avaylab, bor mikrimizni berib, borimizni berib katta qilganmiz. U voyaga yetganda sizga inom etganmiz. Sizni xizmatingizni qilishi uchun, sizni ota-onangizni xizmatini qilib rayini xariga ko'tarib, har qanday holatda ham sizga qarab kulib turishi uchun unday ayollardan faqat ehtiyot qilish kerak.
2: Rahmat. Barcha ayollarimiz sog' bo'lsin, barcha ayollarimiz omon bo'lsin va ayollarimiz oilada baxtli, jamiyatda kerakli bo'lib yurishlari nasib etsin deymiz. Azizlarimiz, bugun demak biz Oila va Xotin-qizlar qo'mitasi matbuot kotibi Saodatxon opa Boymurodova bilan Boymirzayeva bilan suhbatlashdik. Xulosa qilib aytganda, ayollar va bolalar huquqlarini ishonchli himoya qilish, ularga nisbatan har qanday ta'zih va zo'ravonlikni oldini olish O'zbekiston davlat siyosatini ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu islohotlar natijasida mamlakatimizda ayollar va bolalarning huquq va qonuniy manfaat yanada ishonchli himoya qilinib, xavfsiz, adolatli, insonparvar jamiyatni barpo etish uchun mustahkam zamin yaratmoqda.
0: Saodatxon opa, katta rahmat. Sog' bo'ling. Yaxshi xabarlarda yana diydorlashguncha.
3: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
4: Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 11.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono Radio axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Kiberxavfsizlik markazining UCERT xizmati O'zbekistondagi barcha davlat tashkilotlari hamda xo'jalik yurituvchi subyektlarni kiberhujumlar amalga oshirilayotganidan ogohlantirdi. Olib borgan o'rganishlar natijasida kiberjinoyatchilar O'zbekistondagi tashkilotlari hamda xo'jalik yurituvchi subyektlarning kompyuter va serverlarga RDP xizmati orqali ruxsatsiz kirishga qaratilgan ommaviy kiberhujumlarni amalga oshirayotgani ma'lum bo'lgan. O'rganishlar davomida mazkur kiberhujumlarni boshqarishda foydalanilayotgan zararli C2 infratuzilmasiga tegishli bir qancha xorijiy IP manzillar aniqlangan. Dastlabki tahlillar natijasida ushbu ommaviy kiberhujumlar oqibatida ayrim tashkilotlarning axborot tizimlari zararlangani, jumladan ayrim server va kompyuterlardagi ma'lumotlar shifrlangani aniqlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan o'rganish va tahlil ishlari davom ettirilmoqda. Aniqlangan kiberhodisa yoki kompromitatsiya alomatlari to'g'risida belgilangan tartibda UCERT xizmatini zudlik bilan xabardor qilish hamda mavjud ma'lumotlarni taqdim etish so'raldi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil yanvar-iyun oyida 21042 nafar chet el fuqarosi o'qish maqsadida O'zbekistonga kelgan. Bu ko'rsatkich 2025-yilning mos davriga nisbatan 11,5 nafarga yoki 2.2 barobarga oshgan. O'zbekistonga o'qish maqsadida kelgan xorijliklar orasida Turkmaniston fuqarolari keskin ustunlik qilgan. Ularning soni 9207 nafarni tashkil etgan. Mazkur davrda O'zbekistonga o'qish uchun kelgan xorijliklar soni mamlakatlar kesimida quyidagicha: Turkmanistondan 9207 nafar, Hindistondan 3723 nafar, Tojikistondan 1915 nafar, Xitoydan 951 nafar, Qirg'iz Respublikasidan 834 nafar, Pokistondan 689 nafar, Misrdan 603 nafar, Koreya Respublikasidan 526 nafar, Filippindan 367 nafar hamda AQShdan 302 nafar. Shu jumladan qolgan davlatlardan jami 1925 nafar fuqaro o'qish maqsadida O'zbekistonga kelgan. Qirg'iziston savdo-sanoat palatasi prezidenti Timur Sariyev Valbris kompaniyasining baza logistika obyektlari va omborlarini Qirg'izistonda joylashtirishni taklif qildi. Bu haqda 24KG xabar bermoqda. Qirg'iziston savdo-sanoat palatasi ma'lumotiga ko'ra, Timur Sariyev bu taklifni Qirg'iziston-Rossiya ishbilarmonlar kengashi yig'ilishida bildirgan. Yig'ilishda o'zaro savdo aylanmasini 5 milliard dollarga yetkazish shartlari muhokama qilindi. Sariyev savdo yo'lidagi 3 asosiy to'siqni sanab o'tdi: byurokratiya va tartib-qoidalar, markirovka va hujjatlardagi tafovutlar sababli biznes takroriy tekshiruvlardan o'tishga majbur bo'lmoqda. Chegaradagi ushlanishlar, sanitariya tekshiruvlarining muvofiqlashtirilmagani va navbatlar tovarlarning buzilishiga olib kelmoqda. Marketplace xatarlari, Rossiyadagi Valbris ombor xablarida yuz berayotgan favqulodda vaziyatlar va yong'inlar qirg'izistonlik ishlab chiqaruvchilarga bevosita zarar yetkazmoqda. Omborlarni Qirg'izistonga joylashtirish nafaqat foyda keltiradi, balki xavf-xatarlarni kamaytirishga ham yordam beradi. Tovarlarni bitta joyda saqlab bo'lmaydi, dedi Qirg'iziston savdo-sanoat palatasi rahbari. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 10 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq. Cho'l hududlarida 27 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida. Kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va maqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 26-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: tekis dastali og'ir g'ola. Shibba.
1: Olam 60 soniya ichida.
2: Senat harbiy xizmatchilar pensiyalarining eng yuqori miqdorini 100%gacha oshirishni nazarda tutuvchi qonunni ma'qulladi. O'zbekistonda muammoli kreditlarning 70%dan ortiq qismini davlat banklari ajratgan. Markaziy Osiyo davlatlari Sirdaryo havzasida suv resurslarini avtomatik hisobga olish tizimini kengaytirish bo'yicha ish rejasini tayyorlaydi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
1: Oriyat donada fonoteka. Yaqin kunning yaxshi qo'shiqlari.

elimizning birdamligi va bunyodkorlik shijoati abadiy bo'lsin. Yagona vatan, yagona xalq bo'lib yangi hayot va kelajak yaratamiz. 35 yillik bayraming muborak, O'zbekiston!

0: Oriya Donoda reklama.
1: Och qoldingiz mi? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Aslida hech kim o'zini ataylab aldamaydi. Lekin qilgan yomon ishlarining oqibati o'zlariga qaytgani uchun go'yo inson o'zini o'zi aldagandek bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 12.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Senatining 18-yalpi majlisida harbiy xizmatchilarning, ya'ni xodimlarning va ular oila a'zolarining davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun muhokama qilindi. Qayd etilishicha, shu vaqtgacha harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining davlat pensiya ta'minotiga oid munosabatlar asosan sobiq ittifoq davrida qabul qilingan huquqiy hujjatlar asosida tartibga solib kelingan. Yangi qonun bilan bu masalalar O'zbekiston konstitutsiyasi va milliy qonunchilik talablari asosida yagona huquqiy hujjat bilan tartibga solinadi. Qonunda birinchi marta davlat pensiya ta'minotiga ega bo'ladigan shaxslar doirasi, shuningdek, pensiya tayinlash va to'lashning asosiy shartlari yagona qonun darajasida belgilanmoqda. Xususan quyidagi pensiya turlarini tayinlash shartlari, ularni hisoblash, qayta hisoblash va to'lash tartibi huquqiy jihatdan mustahkamlanadi. Xizmat yillari uchun pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Qonunga ko'ra, kalendar hisobida 30 yildan ortiq xizmat qilgan shaxslar uchun pensiyani hisoblashning eng yuqori miqdori 75% dan 100% gacha oshiriladi. Ushbu ijtimoiy kafolat faqat kelgusida pensiyaga chiqadigan harbiy xizmatchilarga taalluqli bo'lmaydi. Yangi tartib hozirda pensiya olayotgan kalendar hisobida 30 yildan ortiq xizmat qilgan harbiy xizmatchilar, xodimlar va ularning oila a'zolariga ham tatbiq etiladi. O'zbekistonda muammoli kreditlarning 70% dan ortiq qismini davlat banklari ajratgan. Bunga oid raqamlar Markaziy bank e'lon qilgan tahlilda keltirilgan. 2026 yil 1-iyul holatiga ko'ra, respublikadagi banklarning muammoli kreditlar miqdori 22.194 trillion so'mni tashkil etgan. Shundan qariyb 16.144 trillion so'mi davlat banklari berib qaytara olmayotgan qarzlar hisoblanadi. Eng ko'p muammoli kreditlar O'z Milliy bankda 3.12 trillion so'm, keyingi o'rinlarni Agrobank 3.19 trillion so'm, O'z sanoat qurilish bank 1.198 trillion so'm, Asaka bank 1.9 trillion so'm va Mikrokredit bank 1.18 trillion so'm bilan egallagan. O'z navbatida Xalq banki 1.5 trillion so'm va Biznesni rivojlantirish banki 1.148 trillion so'm bilan qaytarilmayotgan qarzlar ulushi yuqori hisoblanadi. Oxirgi 1 yilda davlat banklari orasida Mikrokredit bank ajratgan qarzlarning muammoli qismi nisbatan yuqori 613 milliard so'mga ko'paygan. Shu bilan birga Aloqa banki qaytarilmayotgan kreditlar 1 yilda 401 milliard so'm, Agrobankniki esa 394 milliard so'mga oshgan. Davlat banklari orasida O'z sanoat qurilish bank muammoli kreditlar ulushini 562 milliard so'mga, Xalq banki 346 milliard so'mga kamaytirishga erishgan. Markaziy Osiyo davlatlari Sirdaryo havzasida suv resurslarini avtomatik hisobga olish tizimini kengaytirish bo'yicha ish rejasini tayyorlaydi. Sentyabr oxiriga qadar ishtirokchi davlatlar vakillaridan iborat ishchi guruh tuzilishi kutilmoqda. Bu haqda 7 avgust kuni Qirg'izistonning Turkiston shahrida o'tgan davlatlararo suv xo'jaligini muvofiqlashtirish komissiyasining 94-chi yig'ilishida kelishib olindi, deya xabar bermoqda Suv xo'jaligi vazirligi. Yig'ilishda 2026 yilgi vegetatsiya davri uchun Amudaryo va Sirdaryo havzalaridagi suv olish limitlari va suv omborlarining ish rejimi ham ko'rib chiqildi. Ma'lumotlarga ko'ra, 1 apreldan buyon Shardara suv omboriga qariyb 3 milliard kub metr suv kelib tushgan. Bu o'tgan yilgi va ko'p yillik o'rtacha ko'rsatkichlardan yuqori. Hozir Sirdaryo havzasidagi vaziyat barqaror deb baholanmoqda. Tomonlar suvdan samarali foydalanish, belgilangan limitlarga rioya qilish va davlatlar o'rtasida suvga oid ma'lumot almashinuvini yaxshilash zarurligini qayd etgan. Asosiy masalalardan biri Sirdaryo havzasida suv hisobini avtomatlashtirish bo'ldi. Bu yo'nalishda ish rejasi loyihasini ishlab chiqish va sentyabr oyi oxiriga qadar ishtirokchi davlatlar vakillaridan iborat ishchi guruh tuzishga kelishildi, deyiladi xabarda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra, 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.

0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 10-avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq. Cho'l hududlarida 27 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida. Kunduz harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va maqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 26-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Fransiyaning PSG klubi 2027 yil yozda rossiyalik darvozabon Matvey Safonov bilan xayrlashish ehtimolini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Fransiyaning Le Quip nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, Parij klubi rahbariyati kelasi yozda darvozabonlar tarkibini qayta shakllantirishni rejalashtirmoqda. Klub Safonov yoki fransiyalik posbon Luka Shavaledan biri bilan xayrlashishi mumkin. Biroq yakuniy qaror 2027 yil yozdan oldin qabul qilinmaydi. Shuningdek, PSG yaqin kunlarda Italiyaning Parma klubidan yaponiyalik darvozabon Zion Suzuki'ni Osaka ga qo'shib olishi kutilmoqda. Qayd etilishicha, futbolchi transfer yakunlangach muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lishi uchun darhol boshqa klubga ijaraga yuboriladi. Uning PSG'ga qaytgandan so'ng jamoaning asosiy darvozaboni kim bo'lishi borasida yakuniy qaror qabul qilinadi. Real yozgi transfer oynasida himoyachi Trent Aleksander-Arnoldni sotmoqchi emas. Manba ma'lumotlariga ko'ra, jamoa bosh murabbiyi Jose Mourinho 27 yoshli inglizni o'z tizimi uchun muhim o'yinchi deb biladi va u o'zining eng yaxshi formasiga qaytishi va klubga yirik sovrinlar uchun kurashda davom berishga umid qilmoqda. Aleksander-Arnoldning Madrid klubi bilan shartnomasi 2031 yil iyun oyi oxirigacha mo'ljallangan. Ingliz 2025-2026 yilgi mavsumda barcha musobaqalarda 30 ta o'yin o'tkazib, 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi.

0: Бәле, бәле, біз эфирдамыз. Ассаламу алейкум, барча-барчаге қадырдонлар, айзюрташлар. Айны фұрсатларды Ория Доно радиосыны жон құлағы білән тіңіліп кете өткерлер. Хайда учылар дейсіз мұ, үйбекелері, іштамысыз, қайырды болшыздан қатты назар Ория Доно ва біз... Siz bilanmiz.
1: Assalomu alaykum barcha-barcha Ora Dono radio tinglovchilariga. Yo'lda eng yaxshi ko'rgan insoni bilan, eng yaxshi ko'rgan radiosi bilan hamroh bo'lganlarga kun xayrli bo'lsin. Soatimiz millari 12:11. Kamina Azizbek Rahmatov va hamkasbim Layloxon Mirzaahmedova bilan birgalikda oldindagi 3 soat mobaynida, qarang, 1 emas, 2 emas, naqd 3 soat mobaynida sizni kayfiyatingizni ko'tarish uchun xizmat qilamiz va oldingi soatlarda
0: Evrika bo'ladi. Bir necha daqiqalardan so'ng doimgidek kun tarixi bilan tanishtiramiz va Evrika 3-soatimiz esa mehmonimiz bor, qoidaga ko'ra dasturini o'tkazsak bo'ladi. Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan mutaxassisimiz Askarov Rustamjon Ravshanovich keladilar. Siz bilan aynan sizni qiziqtirgan savollarga javob izlaymiz. Jumladan, xo'sh, 12 ballik tizimda Toshkent shahar hududida deysizmi? Toshkent viloyati hududida 12 ballni qo'lga kiritdi. Bugun aynan haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'lganlar soni qancha? Shu meni qiziqtiryapti. Ballar yozilyaptimi shu haqda va sizni qiziqtirgan savollarga javob izlaymiz aynan Ora Dono radiosida 14:00 dan 15:00 ga qadar.
1: Dasturimizni Minor Life guruhi ijodkorlaridan Sendek go'zal taronasi bilan boshlar ekamiz. Marhamat.

0: Istorija Dono'da reklama.
1: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: bilan tushundi.
1: Tushunmagancha.
0: Unga ham tushuntirib boramiz.
2: Dadasi, oynaga qarab o'zimga juda xunuk ko'rindim. Ko'nglimni ko'taradigan gap ayting.
3: Voy, shu yoshda ham juda tiniq ko'ryapsan, xotin. O'zingni ehtiyot qil.
0: Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
4: Tushungan, tushundi.

0: Bu kun har kunning o'z tarixi bor.
1: Davomatamiz qadrli tinglovchilar, bugun 10-avgust sanasi va ushbu sanaga oid kun tarixiga diqqat qiling. Xo'sh, bu sanada qanday tarixiy voqealar sodir bo'lgan?
2: Har kunning o'z tarixi bor degandek, mana hozir tarixda nimalar bo'lganligini sizga tanishtirib o'tamiz. Ekvadorda mustaqillik kuni ekan bugun.
1: Argentinada esa havo kuchlari kuni ekan.
2: Xo'sh, voqealarni marhamat Laylaxon.
1: 1519-yil 10-avgustda portugaliyalik kashfiyotchi Ferdinand Magellan 5 kema va 270 ekipaj bilan Ispaniya Sevilya hududidan jahon bo'ylab sayohat uchun yo'l olgan sana.
2: 2014-yil 10-avgust kuni Turkiya tarixida birinchi marta saylovchilar Turkiya Respublikasining 12-chi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onni saylashgan.
1: Bugungi sanada dunyoga kelganlar.
2: Xo'sh, bugungi sanada tug'ilganlar 1950-yil 10-avgustda Toshkent Davlat Universiteti, ya'ni hozirgi O'zbekiston Milliy Universitetining jurnalistika fakultetini tamomlagan, Respublika radiosida muharriri Guliston va yoshlik jurnallarida bo'lim muharriri, G'afur G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyotida tahririyat mudiri bo'lib ishlagan Erkin Azam dunyoga kelgan sana.
1: 1963-yil bugungi sanada O'zbek davlat va jamoat arbobi Firdavs Abduxoliqov tavallud topgan.
2: Agarda sizda ham qo'shimcha kun ma'lumotlari bo'ladigan bo'lsa, Telegram manzil elektron belgi oriya dona 1065 ga jo'natib qo'ysangiz bo'ladi.
0: Bu kun oriya donoda reklama.
3: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson bir ishning zarar keltirishini bilgan holda qilaverishi aqlga to'g'ri kelmaydi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono Radios axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Kiberxavfsizlik markazining UCERT xizmati O'zbekistondagi barcha davlat tashkilotlari hamda xo'jalik yurituvchi subyektlarni kiberhujumlar amalga oshirilayotganidan ogohlantirdi. Olib borgan o'rganishlar natijasida kiberjinoyatchilar O'zbekistondagi tashkilotlari hamda xo'jalik yurituvchi subyektlarning kompyuter va serverlarga RDP xizmati orqali ruxsatsiz kirishga qaratilgan ommaviy kiberhujumlarni amalga oshirayotgani ma'lum bo'lgan. O'rganishlar davomida mazkur kiberhujumlarni boshqarishda foydalanilayotgan zararli C2 infratuzilmasiga tegishli bir qancha xorijiy IP manzillar aniqlangan. Dastlabki tahlillar natijasida ushbu ommaviy kiberhujumlar oqibatida ayrim tashkilotlarning axborot tizimlari zararlangani, jumladan ayrim server va kompyuterlardagi ma'lumotlar shifrlangani aniqlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan o'rganish va tahlil ishlari davom ettirilmoqda. Aniqlangan kiberhodisa yoki kompromitatsiya alomatlari to'g'risida belgilangan tartibda UCERT xizmatini zudlik bilan xabardor qilish hamda mavjud ma'lumotlarni taqdim etish so'raldi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil yanvar-iyun oyida 21042 nafar chet el fuqarosi o'qish maqsadida O'zbekistonga kelgan. Bu ko'rsatkich 2025-yilning mos davriga nisbatan 11,5 nafarga yoki 2.2 barobarga oshgan. O'zbekistonga o'qish maqsadida kelgan xorijliklar orasida Turkmaniston fuqarolari keskin ustunlik qilgan. Ularning soni 9207 nafarni tashkil etgan. Mazkur davrda O'zbekistonga o'qish uchun kelgan xorijliklar soni mamlakatlar kesimida quyidagicha: Turkmanistondan 9207 nafar, Hindistondan 3723 nafar, Tojikistondan 1915 nafar, Xitoydan 951 nafar, Qirg'iz Respublikasidan 834 nafar, Pokistondan 689 nafar, Misrdan 603 nafar, Koreya Respublikasidan 526 nafar, Filippindan 367 nafar hamda AQShdan 302 nafar. Shu jumladan qolgan davlatlardan jami 1925 nafar fuqaro o'qish maqsadida O'zbekistonga kelgan. Qirg'iziston savdo-sanoat palatasi prezidenti Timur Sariyev Valbris kompaniyasining baza logistika obyektlari va omborlarini Qirg'izistonda joylashtirishni taklif qildi. Bu haqda 24KG xabar bermoqda. Qirg'iziston savdo-sanoat palatasi ma'lumotiga ko'ra, Timur Sariyev bu taklifni Qirg'iziston-Rossiya ishbilarmonlar kengashi yig'ilishida bildirgan. Yig'ilishda o'zaro savdo aylanmasini 5 milliard dollarga yetkazish shartlari muhokama qilindi. Sariyev savdo yo'lidagi 3 asosiy to'siqni sanab o'tdi: byurokratiya va tartib-qoidalar, markirovka va hujjatlardagi tafovutlar sababli biznes takroriy tekshiruvlardan o'tishga majbur bo'lmoqda. Chegaradagi ushlanishlar, sanitariya tekshiruvlarining muvofiqlashtirilmagani va navbatlar tovarlarning buzilishiga olib kelmoqda. Marketplace xatarlari, Rossiyadagi Valbris ombor xablarida yuz berayotgan favqulodda vaziyatlar va yong'inlar qirg'izistonlik ishlab chiqaruvchilarga bevosita zarar yetkazmoqda. Omborlarni Qirg'izistonga joylashtirish nafaqat foyda keltiradi, balki xavf-xatarlarni kamaytirishga ham yordam beradi. Tovarlarni bitta joyda saqlab bo'lmaydi, dedi Qirg'iziston savdo-sanoat palatasi rahbari. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra, 10 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq. Cho'l hududlarida 27 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida. Kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va maqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduzi 26-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Eureka. Beşte fakt.
1: Eureka.
0: Beşte kadam.
1: Eureka.
0: Beşte savol.
2: Eureka.
0: Topqirligingizga start beramiz.
3: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Barcha-barchaga evrikachilar, dastur boshlanishini kutayotganlar. Salomatmisiz? Yangi soatlarda xush ko'rdik. Va doimgidek zo'r-zo'r ma'lumotlar faqat va faqat mening tomonimdan bugun tayyorlanib kelgan.
4: Ayting, hammaga ayting, hamma bilsin evrikani bugun siz kelganingiz. Assalomu alaykum yangi soatlarda barcha-barcha tinglovchilarimizga. Evrika loyihasi boshlandi. 5 ta fakt, 5 ta ma'lumot taqdim etiladi. Mana shu faktlar, taqdim etilgan ma'lumotlar nima haqida ekanligini topganingizdan so'ng 71-203-10-65 raqamlariga sim qoqasiz va javobingizni aytishingiz kerak bo'ladi. Hozircha Layla xon menga evrikani jo'natmadilar. Bilmadim men hozir qayerdan o'qiyman. Sizga qanday ma'lumotni taqdim etaman? Bugun eshikdan jabr mardonavor kirib keldilar. Bugun evrika men tomonimdan bo'ladi. Bilsangiz ham, bilmasangiz ham bilib qo'ying dedilar. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Zorimiz bor, zo'rimiz yo'q dedik va bugun hamkasbim Laylaxon sizga evrikani taqdim etadilar.
3: Diqqat-diqqat, birinchi ma'lumot 71-203-10-65 raqamlari. Javob bo'lsa qo'ng'iroq qilasiz-a? Boshladik. 1000 yillar oldin ixtiro qilingan ekan. Qadimda ular qamish, hayvon yungi va hatto inson yungidan yasalgan. Qimmatroq bo'lgan. Sizningcha nima? O'ylab ko'rasiz. O'ylash uchun tarona seni ko'rmasam deya Oybek Nigora to'lqinlarimizda sizga yordam berishga shay.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
3: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlarim so'zi qizil dedi.
4: Bir milliarder 2 milliard dollarini itiga qoldirib o'libdi. Tomi ketganmi buni? Kichkina bir itga 2 milliard pulni qoldirib, o'z oyog'ini uzatib yuboribdi. Ana endi u it milliarder, u milliarderligini bilmaydi o'zi. Itda qarang, yaxtasi bor ekan, sopisini katta bir karabl bor ekan. Karablga borar ekan, dengizlarda sayr qildirar ekan. Xullas cho'miltirib, yuvintirib, sop suvini samolyoti bor ekan, Avstraliyaga uchar ekan, Avstraliyadan bu yoqqa uchar ekan, bu yoqdan bu yoqqa uchar ekan, restoranlarga olib kirar ekan, u puli bor, xohlagan joyga borishi mumkin-da. U yozib vasiyat qilib qoldirgan, har kuni mashinaqa restoranga borasan, xullas parikmaxerga borar ekan, aylantirib, ko'tarib yurar ekan, it milliarder. İnsanın qadrini qaray, itni qadrini qaray. İt endi hammamiz ham bilamiz, it boqqamiz, hammamiz uyimizda it bor, to'g'rimi? Haqiqiy itlar bizni itlar ekan. Rostda mahinja non berasiz, bir-birda ham chiqmaydi. Mahinja nonga butun oilani aylanib yugurib qo'rolab chiqadi. Ne mushuk, ne qush, ne sichqon, hech narsa qo'ymaydi hovliga. Shuncha aytar ekanlarda it vafo. Endi nima deyapsizlar o'zi? Mahinja non bersang bo'ldi, yuraveradi. Qachon aytgan nomeradi? 3 kun bo'ldi. Hay, rahming ham kelmaydi. Bor, qara qotgan, qutgan nonlar bo'lmaydi, deb chiqib tashlaylar. Xursan, o'shanga aylantirib butun urug' aymog'i bilan qo'riqlaydi. Agar mabodo agar suyak tushib qolsa, xo'jayinning qo'liga, suyakni olib chiqib maqsanish ko'rsangiz, suyakni ko'tarib chiqadilar. Bubik! Bu! Itin ko'rinmaydi. Bugun ko'rganmiding? Bubik! Suyakdan qolasan, bu! Desa gapga ham tushunadi. Makkaga shitir-shitir qiladi. Chazara-chuzuri yugurib keladi mana shunaqasidan olib. Suyakni sezib qolganda. Shuni tashlab qo'ysak bo'ladi. Biz o'zbeklar nima qiladi? Bu, mana. Ketdan quvib. Qo'shniki o'tib ketib qolsa, 7 metrli paxsa devordan sakrab shu yerdan oladi. O'shani shuni tashlab qo'yish kerak. It, haqiqiy itlar biz itlar ekan. Yana Shuncha aytadi-da, unaqa jafo.
5: Agar birinchi ma'lumotni o'zidayoq to'g'ri javob topilsa, bilingki, bu yerda meni dushmanim turgan bo'ladi. Chunki aziz javobni topdi-da. 71-203-1065 raqamlari.
6: Shu qadar meni bilimsiz deb o'ylarkanki, hozir menga evrikani o'qib berganlarida, meni topa olmaysiz dedilar. Bunaqa ma'lumotlar menga unaqa muammo emas.
5: Tabiiy. Bilasizmi nima? Chunki men to'qib kelmayman, men izlanaman, o'qib kelaman. Bog'lana olmadik, qaytadan qo'ng'iroq qilasiz. Azizni evrikalar nimaga murakkab bilasizmi? Az har qayoqdan oladi u evrikani. U evrika ham ana shu buyum xayro qiladi. Men qoqibdan shunaqa shu xabarlar
6: bor. Rostda shunaqa ma'mi edi.
5: Demak, 24-29. Assalomu alaykum.
7: Assalomu alaykum.
5: Eshitamiz.
7: Tashakkur, yaxshi deylam.
5: Rahmat. Xo'sh javob.
7: Namat basmi? Namat.
5: Namat. Yo'q. Bosh harf noto'g'ri. 24.
6: Bunday emas.
5: Noto'g'ri javob. Navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. 22:08 efirdasiz.
8: Assalomu alaykum.
5: Assalomu alaykum.
8: Va alaykum assalom. Azizbek Layloxon, yaxshimisizlar? Kunlar xayrli bo'lsin.
5: Raqamlaringiz o'zgarib ketibdi.
8: Nima ochib kutib turibman abetga. Baribir topib turaveray. Birinchisida tarix deb ko'ray.
5: Parik. Chochlarim parik. Ma'rifati baytudlar. Laylada u ko'p desa parik degandilar. Yo'q, parik emas, noto'g'ri javob. Xo'sh, navbatdagi qo'ng'iroq 11:21. Assalomu alaykum.
9: Ha, mana qamishdan to'qilgan deydiz. U qamishdan to'qilgan ana kuzda uzumlaring tegi qoyadigan, yaya degan bo'yraga o'xshagan narsa.
5: Yo'q. Noto'g'ri.
6: O'sha narsa emas-da.
5: O'sha narsa emas. Ikkinchi ma'lumot, mana-man deganlarni aytingchi.
6: Xo'sh. Demak, uning eng qimmatbaholari ko'rganingizda wow deyishga majbur qiladiganlari qo'lda yasaladi. Shu bitta ko'rganda yurakdan urdi deydi-ku. Xuddi shunga o'xshashlari qo'lda yasaladi. Ya'ni qo'l mehnati bo'ladi. Uning narxi ham juda ham bir baland bo'ladi. Bir necha ming dollarga yetishi mumkin.
5: Va sizningcha nima? Rus tilida ruchnaya robota deb yozilgan bo'ladi. Ingliz tilida handmade, o'zbek tilida qo'lda yasalgan. Sizningcha nima u narsa? 71-203-1065 raqamlari. Javob qancha topa olmasangiz, evrika shunchalik sifatliligini. Bilib boraverasiz, alam, alam. Jonimga 100 ming alam ey, Muzaffar Mirzarahimov. Jon alam taronasini taqdim etishga shay. Zo'r tarona.

0: Qalaysiz, yoqdimi tarona? Ha, bu zo'r tarona edi va to'g'ri javob topishga yordam beradigan tarona. Oddiy tarona emas, tinglayotganingiz FM 106.5 to'lqinlari yoxud Oriya Dono radiosi. Evrika bo'layapti, 54-76. Assalomu alaykum. Hayli kun. Ha, siz radio eshityapsiz-da, hozir men bilan bog'langaningizda boshqa xonaga chiqing, radioni ovozini pasaytirib qo'ying. Shunda sifatli gaplashishimizni sifatiga putur yetmaydi. 24-29 ikkinchi imkoniyat sizda. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Savatmasmi? Savat.
0: Savat. Yo'q.
2: Yo'q, sizda ikkinchi imkoniyat ketdi va har bir ishtirokchida 2 marta bog'lanish imkoniyati bor, bilasiz. Agar mavoda bitta qo'ng'iroqning o'zida ikkita javob aytadigan bo'lsangiz, ikkita imkoniyatni ham qo'ldan boy berasiz. Bir et havoga uchadi ketadi.
0: 16:38 assalomu alaykum.
3: Alo.
0: Eshitamiz?
3: Jondardan bir aytib qo'yaman. Gilam deb o'ylayapman.
0: Gilam, yo'q, gilam emas, Muborak opa. Adashdingiz-ku.
2: Qanaqa gilam? Uchar gilam.
0: Yurar gilam.
2: Devorga osadigan gilam.
0: Zaldagi gilamlarmi? Yo'q, noto'g'ri javob. Gilam emas. Qimmat turlari, anov manaman degan turlari qo'lda yasaladi. Sano apparatlarga ishonmang. 54-76 assalomu alaykum.
4: Paypoq.
0: Paypoq bu ikkinchi imkoniyatida sizda.
4: Qarang.
0: Raqam aniqlanmadimi yo? Paypoq emas. Noto'g'ri javob. Paypoq emas.
2: Sizningcha nima bo'lishi mumkin?
0: Nima bo'lishi mumkin? Yana bir qo'ng'iroqni qabul qilamiz. 71-203-1065 raqamlari. 22:08 ikkinchi imkoniyat. Labbay.
5: Yo, hali birinchi marta hurmatli boshlovchi.
0: Birinchi martami? Unda bog'lana olmagan ekanmiz. Labbay, eshitaman.
5: Bu o'ylashimcha tilla qosh bo'lishi kerak kelinlar qo'shiga.
0: Ha, kelinlar sarpolaridacha kelinni husniga husn qo'shadigan zeb-ziynatlardan biri. Tilla qosh. Yo'q, noto'g'ri javob.
2: Chiroyli variant bo'ldi, lekin unday emas. Ko'pchilikning uyida bor. O'zi biz
0: bo'lgan, agar hozir bo'lmasa ham.
2: Bor haligacha. Uzoqdan qidirmang javobni. Ko'chaga, tashqariga, do'konlarga o'tlab ketmang.
0: Hozir ko'zguga qarang, ko'rasizdan bo'ladi-da, keyin evrika tugaydi. O'zi aytmang. Ya bog'lanmadi.
2: Gapingizning isbot sifatida birinchi qo'ng'iroqni qabul qilishimiz mumkin edi. Keyingi ma'lumotni aytamiz.
0: Uchinchi ma'lumot qarang. Juda ham qancha uni ayasa

0: Et bricoleur aussi, d'avoir mes tas de...
1: Demek, biz...
2: Xo'sh. Hozir, demak, bu yerda texnik birozgina nosozliklar kuzatilyapti. Bo'ldi. Hammasi joyida. 71-203-65 qo'ng'iroq qilasiz. To'g'ri javobni aytishingiz kerak bo'ladi. Nima shu narsa? Biz nima haqida gapiryapmiz? 3ta ma'lumotni taqdim etdik hozirga qadar, lekin hali hamon to'g'ri javob yetib kelgunicha yo'q. 3908 raqamiga assalomu alaykum.
3: Aleykum.
2: Bilek uzuk emas mı? Yok. Bilek uzuk emas. Na cevap. Afsus ki. Na doğru. Ne bata ki kongrak? Assalamu alaykum.
3: Assalamu
2: alaykum. Wa alaykum
3: assalam. Yana,
2: man
3: borak toxtayaman. Kigiz deydi,
2: o'shandan etik. Yok, etik.

0: Noto'g'ri javob. Afsus. 48-49 raqam egasi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum.
1: Hurmatli boshlovchilar.
0: Va alaykum assalom.
1: Bu ma'lumka nima bo'lsa kerak? Ana bu ko'zgu bo'lsa kerak, ko'zgu.
0: Yo'q, ko'zgu emas. Tinglovchilarimiz o'rganib qolishganda biz onda-sonda Evrika loyihasi bo'layotgan paytda javobni ham dastur ichiga kirgizib ketamiz, ya'ni aytib o'tamiz mana shu narsani, lekin aniq urg'u bermaymiz-u. Aytib ketiladi. Tushungan tinglovchilarimiz, ilg'or bo'lgan tinglovchilarimiz bitta topishadi. Ha, bo'ldi, boshlovchilar shunga urg'u berishdi. Demak, mana shu narsa deyishga o'rganib qolishganda, shuning uchun oyna haqida gaplashdik boyagina Layloxon bilan. Shuni inobatga olgan holatda oyna emasmi dedilar. Oyna emas. Oyna emas. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar.
0: Va alaykum assalom.
2: Marta. Bu endi Zebi Gardon deb o'yladim, Zebi Gardon ayollarni.
0: Yo'q. Afsus. Unday emas. Birinchi bo'lib tilla qosh dedingiz, endi Zebi Gardon deyaptilar. Keyingi ma'lumotni taqdim etishga tayyormiz. Diqqat qiling. Uning shakli uning vazifasini belgilaydi. Ya'ni turli xildagi shakllarda bo'lishi mumkin. Ayrim davlatlarda madaniy ahamiyatga ega. Nima bo'lishi mumkin? Xurshid Fayzdan shanba kuni to'y taronasi sizga o'ylash uchun taqdim etiladi. 71 203 65 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, to'g'ri javobni aytishingiz mumkin.

0: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. 71 213 65 raqamlari va qo'ng'iroqlar bo'lsa, marhamat. Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Ikkinchi nimam imkoniyatim Obijon akaman. Kitob menimcha.
0: Kitob. Kitob bilim bulog'i o'quvchining o'rtog'i. Obijon aka tushlikka ketavering. Ikkinchi imkoniyat edi, noto'g'ri javob. Kitob emas. Yana kim nima deb o'ylaydi? Qaysi ma'lumotni o'qidingiz?
2: Demak, men taqdim etgan ma'lumot quyidagicha edi. Uning shakli uning vazifasini belgilaydi.
0: Shakliga qarab turli xil vazifalarni bajarishi mumkin bo'lgan narsa. 4470 ga assalomu alaykum.
3: Alaykum assalom, assalomu alaykum.
0: Eshitamisizmi?
3: Malikam taxmin, birinchisi, shippak bo'lsa kerak.
0: Shippak. Yo'q, noto'g'ri javob. Shippak emas. Men ma'lumotlarni o'qiganimda aziz birdaniga to'g'ri javobni ko'p suf qilib topib olganida tinglovchilar ham shunaqa tez topib olsa kerak. O'zgartiraymi evrikani deb turdim, lekin yaxshiyam fikrimda aniq qolibman. Hali to'g'ri javob topilmadi.
2: Aniq qolishga majbur qilgan odamni gapirmang, faqat aniq qolibman ha bu yog'i. Ajoyib hamkasbim bor, umrlar uzoq bo'lsin. Xo'sh, davom etamiz. 71 213 65 qo'ng'iroq qilishingiz mumkin.
0: Assalomu alaykum.
4: Alloh. Tumor bo'lsa kerak.
0: Tumor yo'q, noto'g'ri javob. Tumor ham emas. Kim nima deb o'ylaydi bu narsani? 45 88 assalomu alaykum.
5: Alaykum assalom, Alaxon Xarmina aytayapman.
0: Andijondan sevinchman deng. Javob?
5: Shunday.
0: Javob?
5: Javobim taxmin keldi. Tillatish
0: uchun
5: xizmat qiladi, yaxshi
0: yuvib yursak. Ha, tillatish. Endi hayvon yungidan birinchi ma'lumotga ahamiyat beringda, qamishdan, hayvon yungidan, inson yungidan tayyorlangan, qo'lda yasalgani qimmatroq, handmade-lari, ruchnaya robotalari qadrlanadi. Qo'l mehnati bo'lganligi uchun tish emas. 6636 assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum.
0: Xayrli kun.
6: Xayrli kun o'zingizga. Sodiqova Zulfiya, bu birinchisi jaluzi bo'lish kerak. Jaluzi deb o'yladik.
0: Yo'q, jaluzi emas.
2: Birinchisi, ikkinchisi emas. 5 ta fakt taqdim etiladi o'yin mobaynida va 5 ta ma'lumotning ham javobi bitta narsa. Mana shunga diqqatliroq bo'ling. Yordam bergim kelyapti-yu, lekin hali sal erta.
0: 4 ta ma'lumot aytdik-ya. Dunyoda eng kattasi bundan 10-12 yillar avval Xitoyda deyilyapti. Bir 5 metrlardan uzunroq turi yasalgan. Sizningcha nima? O'ylab ko'rasiz, bizda reklama e'lonlari va davom etamiz.
7: Oriya Donoda reklama.
8: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
7: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limi

0: Sdavometam. Evrika bulay yaptı yu. Lekin Evrika degan javob bo'lmayapti. 71-216-65 raqamlari. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum Laylo xon.
0: Salomatmisiz? Bog'i shamoldan shamolli salomlar.
1: Rasulaga men rahmat etiborsin.
0: Xo'sh, Rasulaga javob bormi? Ha.
1: Somka deb o'yladim Laylo.
0: Somka. Yo'q, noto'g'ri javob.
2: Unday emas. Soatimiz millari 13.
0: Qat, atiga 3 ta qo'ng'iroq.
2: Va qabul qilamiz. To'g'ri javob bo'lsa, sizni qutlaymiz. Noto'g'ri bo'lsa, afsuski, javobni o'zimiz e'lon qilishimiz mumkin. Yordam beramizmi? Yana ozgina. Yoki shartmasmi?
0: O'zi ma'lumotlarni o'zi yordam edi. 5 ta ma'lumot aytdik. Oson edi, chunki bir o'qiganimni o'zida aziz topgani uchun juda ham yengil 4-5 sinflarga Evrika qilib kelgan. Kamman.
2: Shu yoshingiz bilan shunaqa 4-5 sinf programmasida qotib qolganligingiz sizga ham bir katta bir yutuq.
0: Mikrofoningiz o'chirildi. Qiynagim kelmaydi-da tinglovchilarni. Birinchi qo'ng'iroq 71-203-1065. Assalomu alaykum.
3: Alaykum.
0: Javob bor.
3: Yelpig'ich.
0: Voy bolajon, siz bilardingiz javobni. Siz bilardingiz. Eh. Yo'q, noto'g'ri javob. 22-92. Assalomu alaykum. Ikkinchi qo'ng'iroq.
4: Assalomu alaykum.
0: Eshitamiz javobni?
4: Soat.
0: Soat.

0: Yo'q, notor javob. 3-chi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, alaykum, yaxshimisiz?
0: Sog'lig'ingiz
1: kuchli, xayrli bo'lsin.
0: Eshitamiz sizga ham.
1: Men endi javobim chi yoki kappa.
0: Labe?
1: Chi yoki kappa. Ana o'qitilganda yo'q parla avvalda shu to'qib shunaqa narsalarda, patologni nima yopdi, yo'q parla. Chi deyiladi, a kappa esa ana qozoqlar
0: Noto'g'ri javob edi. Bu juda ham oddiy. Hozir bir qizaloq qo'ng'iroq qilib javob aytganlarda siz bilardingiz-ku dedim. Hozir maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ham undan foydalanilyapti. Sentyabr oyi o'quv boshlanishi, o'quv yili boshlandi deb farzandlaringizga, bolalaringizga olib kelib bering. Oddiysini ham olavering. O'yin qaroqlik qilib bular bilarmidi qimmatini, yaxshisini deyishadi. Shuning uchun bolajonlar maktabdagilar biladi deb bejizga 4-5 sinf demadim. Foydalanganmiz-ku. Esingizdami aziz? Siz ham foydalanganmisiz?
2: Albatta, foydalanganmiz. Juda ko'p. Menda turli xillari bo'lardi. Hozir 3-chi qo'ng'iroq qilasiz-ku, to'g'rimi?
0: Ha.
2: Bo'ldi. Yaqinlashsak bo'ladi-a javob.
0: Ha, aytoring, bemalol.
2: Yog'och uylari bo'lardi.
0: Ha.
2: Plastmasdan yasalganlari bo'lardi. Yana har xil variantlari bo'lardi menda.
0: Qalini bo'lardi, ingichkasi bo'lardi. Hozir kosmetologiya, kosmetikada vizajistlarimiz, ana bo'yantirib qo'yadigan, go'zallik ulashadigan opa-singillarimiz ham foydalanishadi u narsadan. Lekin men oddiy kisticha, mo'yqalam haqida ma'lumot tayyorlab kelgan edim. Hamma ma'lumot deyarli mana Xitoyda rekord o'rnatilgan ekan, 5,5 metr uzunlikda yasalgan turi bor. Xitoy va Yaponiyada u madaniy qadriyatlarga aylangan.
2: Men aytmadim-da, Xitoy va Yaponiyada madaniy qadriyatlardan biriga aylangan desam, darrov topib olishardi. Ayrim davlatlarda madaniy qadriyatlardan biriga aylanganini ko'rdingizmi, Laylaxon? Mana Evrikani mana shu yerda men qutqarib qoldim desam, mubolag'a bo'lmaydi.
0: Hozir siz uchun hech kim topa olmabdi-da. Butun boshli Evrikani tuzib kelgan odam qayerda-yu, lekin bitta ma'lumotni bir so'zini olib tashagan odam qutqargan odam qayerda. Mayli, o'yinda ishtirok etgan barcha-barchaga rahmat. Yangi soatlarda qoidaga ko'ra dastur bo'lib o'tadi. Toshkent viloyati ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan matbuot xizmati rahbari Rustam aka Askarov kelyaptilar. Biz efirga tayyorlanamiz. Sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, Telegram @dono1065 yozib qoldiring. Haydovchilar, sizga kerakli ma'lumotlar haqida bugun suhbat bo'ladi.

0: реклама. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. Oliy Majlis Senatining 18-yalpi majlisida harbiy xizmatchilarning, ya'ni xodimlarning va ular oila a'zolarining davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonun muhokama qilindi. Qayd etilishicha, shu vaqtgacha harbiy xizmatchilar va huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining davlat pensiya ta'minotiga oid munosabatlar asosan sobiq ittifoq davrida qabul qilingan huquqiy hujjatlar hamda ayrim xalqaro kelishuvlar asosida tartibga solib kelingan. Yangi qonun bilan bu masalalar O'zbekiston konstitutsiyasi va milliy qonunchilik talablari asosida yagona huquqiy hujjat bilan tartibga solinadi. Qonunda birinchi marta davlat pensiya ta'minotiga ega bo'ladigan shaxslar doirasi, shuningdek, pensiya tayinlash va to'lashning asosiy shartlari yagona qonun darajasida belgilanmoqda. Xususan quyidagi pensiya turlarini tayinlash shartlari, ularni hisoblash, qayta hisoblash va to'lash tartibi huquqiy jihatdan mustahkamlanadi. Xizmat yillari uchun pensiya, nogironlik pensiyasi, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Qonunga ko'ra, kalendar hisobida 30 yildan ortiq xizmat qilgan shaxslar uchun pensiyani hisoblashning eng yuqori miqdori 75% dan 100% gacha oshiriladi. Ushbu ijtimoiy kafolat faqat kelgusida pensiyaga chiqadigan harbiy xizmatchilarga taalluqli bo'lmaydi. Yangi tartib hozirda pensiya olayotgan kalendar hisobida 30 yildan ortiq xizmat qilgan harbiy xizmatchilar, xodimlar va ularning oila a'zolariga ham tatbiq etiladi. O'zbekistonda muammoli kreditlarning 70% dan ortiq qismini davlat banklari ajratgan. Bunga oid raqamlar Markaziy bank e'lon qilgan tahlilda keltirilgan. 2026 yil 1-iyul holatiga ko'ra respublikadagi banklarning muammoli kreditlar miqdori 22.194 trillion so'mni tashkil etgan. Shundan qariyb 16.144 trillion so'mi davlat banklari berib qaytara olmayotgan qarzlar hisoblanadi. Eng ko'p muammoli kreditlar O'z Milliy bankda 3.12 trillion so'm, keyingi o'rinlarni Agrobank 3.19 trillion so'm, O'z sanoat qurilish bank 1.198 trillion so'm, Asaka bank 1.9 trillion so'm va Mikrokredit bank 1.18 trillion so'm bilan egallagan. O'z navbatida Xalq banki 1.5 trillion so'm va Biznesni rivojlantirish banki 1.148 trillion so'm bilan qaytarilmayotgan qarzlar ulushi yuqori hisoblanadi. Oxirgi 1 yilda davlat banklari orasida Mikrokredit bank ajratgan qarzlarning muammoli qismi nisbatan yuqori 613 milliard so'mga ko'paygan. Shu bilan birga Aloqa banki qaytarilmayotgan kreditlar 1 yilda 401 milliard so'm, Agrobankniki esa 394 milliard so'mga oshgan. Davlat banklari orasida O'z sanoat qurilish bank muammoli kreditlar ulushini 562 milliard so'mga, Xalq banki 346 milliard so'mga kamaytirishga erishgan. Markaziy Osiyo davlatlari Sirdaryo havzasida suv resurslarini avtomatik hisobga olish tizimini kengaytirish bo'yicha ish rejasini tayyorlaydi. Sentyabr oxiriga qadar ishtirokchi davlatlar vakillaridan iborat ishchi guruh tuzilishi kutilmoqda. Bu haqda 7 avgust kuni Qirg'izistonning Turkiston shahrida o'tgan davlatlararo suv xo'jaligini muvofiqlashtirish komissiyasining 94-chi yig'ilishida kelishib olindi, deya xabar bermoqda Suv xo'jaligi vazirligi. Yig'ilishda 2026 yilgi vegetatsiya davri uchun Amudaryo va Sirdaryo havzalaridagi suv olish limitlari va suv omborlarining ish rejimi ham ko'rib chiqildi. Ma'lumotlarga ko'ra, 1-apreldan buyon Shardara suv omboriga qariyb 3 milliard kub metr suv kelib tushgan. Bu o'tgan yilgi va ko'p yillik o'rtacha ko'rsatkichlardan yuqori. Hozir Sirdaryo havzasidagi vaziyat barqaror deb baholanmoqda. Tomonlar suvdan samarali foydalanish, belgilangan limitlarga rioya qilish va davlatlar o'rtasida suvga oid ma'lumot almashinuvini yaxshilash zarurligini qayd etgan. Asosiy masalalardan biri Sirdaryo havzasida suv hisobini avtomatlashtirish bo'ldi. Bu yo'nalishda ish rejasi loyihasini ishlab chiqish va sentyabr oyi oxiriga qadar ishtirokchi davlatlar vakillaridan iborat ishchi guruh tuzishga kelishildi, deyiladi xabarda.
0: Valyutalar kursi.
1: Markaziy bank joriy yil 10 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 10 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, cho'l hududlarida 27 daraja iliq, 30 daraja issiq atrofida. Kunduz harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi va maqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 13-18, kunduz 26-31 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduz 37-39 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Fransiyaning PSG klubi 2027 yil yozda rossiyalik darvozabon Matvey Safonov bilan xayrlashish ehtimolini ko'rib chiqmoqda. Bu haqda Fransiyaning Le Quip nashri xabar berdi. Manbaga ko'ra, Parij klubi rahbariyati kelasi yozda darvozabonlar tarkibini qayta shakllantirishni rejalashtirmoqda. Klub Safonov yoki fransiyalik posbon Luka Chevalier'dan biri bilan xayrlashishi mumkin. Biroq yakuniy qaror 2027 yil yozdan oldin qabul qilinmaydi. Shuningdek, PSG yaqin kunlarda Italiyaning Parma klubidan yaponiyalik darvozabon Zion Suzuki'ni o'sa ga qo'shib olishi kutilmoqda. Qayd etilishicha, futbolchi transfer yakunlangach muntazam o'yin amaliyotiga ega bo'lishi uchun darhol boshqa klubga ijaraga yuboriladi. Uning PSG'ga qaytgandan so'ng jamoaning asosiy darvozaboni kim bo'lishi borasida yakuniy qaror qabul qilinadi. Real yozgi transfer oynasida himoyachi Trent Aleksander-Arnoldni sotmoqchi emas. Manba ma'lumotlariga ko'ra, jamoa bosh murabbiyi Jose Mourinho 27 yoshli inglizni o'z tizimi uchun muhim o'yinchi deb biladi va u o'zining eng yaxshi formasiga qaytishi va klubga yirik sovrinlar uchun kurashda davom berishga umid qilmoqda. Aleksander-Arnoldning Madrid klubi bilan shartnomasi 2031 yil iyun oyi oxirigacha mo'ljallangan. Ingliz 2025-2026 yilgi mavsumda barcha musobaqalarda 30 ta o'yin o'tkazib, 5 ta golli uzatmani amalga oshirdi.

0: Qoidaga ko'ra qanday bo'ladi? Ma'lum qoidalar qanday talqin qilinadi? Qoidalarning chegarasi qayerda? Qoidalar nima uchun kerak? Barcha savollarga qoidaga ko'ra javob oling. Oriyat donoda.
1: Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum barcha-barchaga. Xayrli kun, yangi soatlarda xush ko'rdik. Qoidaga ko'ra dasturi e'tiboringizda va mehmonimiz bor Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasidan matbuot xizmati rahbari mayor Askarov Rustamjon Ravshanovich, xush kelibsiz.
2: Assalomu alaykum barchaga, bizni eshitib turgan tinglovchilarimizga xayrli kun tilab qolaman. Avvalambor rahmat taklif qilganingiz uchun. Va bugun xudo xolisa bir soat mobaynida fuqarolarimizga huquqiy bilim va kerakli ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz.
1: Albatta, va bugun mavzuni shunday tanlab oldik. Haydovchilar o'z huquqlarini bilishadimi va nechog'lik bilishadi? Ko'ramiz, ko'pincha bir xato kamchiliklar bo'lib qoladi. Hozir hammada aytishyaptiki, ko'chalarda, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalyapti. Rustam aka, MyGo'dan deylik, mana yo'l patrul xizmati xodimi bir haydovchini to'xtatyapti. Uni oldida tegishli hujjatlari yonida emas. Mayli rasmini ham ko'rsatmayapti, lekin elektron bo'lgan shu MyGo yagona interaktiv dasturdagi ko'rsatyapti o'zini haydovchilik guvohnomasi deysizmi, ID kartalari deysizmi, lekin yo'l patrul xizmati xodimi qabul qilmayapti. Vazirlar mahkamasining qarorining 271 sonli qarorida qabul qilishi kerak degan gaplar yuribdi ijtimoiy tarmoqda. Nechog'lik to'g'ri, qaysi biri ayni haqiqat aslida?
2: Bu endi hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'layotgan yoki bo'lmasa ko'p sporni vaziyat deydi-yu, shu narsaga o'xshagan narsa bo'yapti. O'shaning uchun keling bir oydinlik kiritib o'tamiz. Biz ichki ishlar xodimlari bo'layotgan qulayliklar, fuqarolar uchun yaratilayotgan sharoitlarga qarshiligimiz yo'q. O'sha narsani, ya'ni qonunnidagi berilgan narsalarni ta'minlash bizning vazifamiz va ayni vaqtda hozirgi kunda tahlil qiladigan bo'lsak, to'g'ri, Vazirlar Mahkamasining 271-dan oldingi 897 sonli qarorlarida raqamli hukumat, ya'ni fuqarolarimiz ayrim xizmat turlaridan foydalanish vaqtlarida, ya'ni raqamli hukumatning o'sha MyGo orqali ko'rsatishi mumkin deb yozib o'tilgan. Endi bu, o'sha joyda ham qarorda ham aytilganki, qachonki xizmat ko'rsatish ichki ishlar organlarida bizda masalan davlat raqam belgilarini berish, haydovchilik guvohnomalarini olish va fuqarolarimizga qandaydir xizmat turlarini ko'rsatish jarayonida ular MyGo orqali ko'rsatishi mumkin. Lekin endi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135-moddasi 4-qismida nima deb yozilyapti? Agar haydovchi o'zini oldida, yonida, ya'ni urg'u berilyapti, yonida ID kartasi va pasporti bo'lsa, boshqa hujjatlar talab etilmaydi degan shart qo'yibdi. Endi o'zi Vazirlar Mahkamasini, 172 sonli qarorida bitta haydovchi uchun tegishli tartibda haydovchilik guvohnomasi, transport vositasini qayd etish guvohnomasi, ishonchnoma, tonirovka ruxsatnomasi, bundan tashqari sug'urta polisi, texnik ko'rik qog'ozi, o'sha bir necha talablar qo'yilgan. O'sha barcha talablarni, ya'ni oldida olib yurmaslik uchun yonida ID karta bo'lish kerak talabi qo'yilgan. Ichki ishlar organlari xodimlari transport vositasini to'xtatgan vaqtida haydovchi bilan muloqotga kirishda unga xizmat ko'rsatmaydi. Uni surishtiruv ishlarini olib boradi. Ya'ni tegishli tartibda, tegishli hujjatlar asosida transport vositasini boshqaryaptimi? O'sha asosida boshqaradi, ya'ni talab qiladi va o'shaning uchun ID karta yoki biometrik pasport bo'lsa, qolgan hujjatlarni so'ramaydi. Bitta ID karta orqali, ya'ni planshet orqali boshqa hujjatlarni bor yo'qligini tekshirib o'tadi. Endi savolga keladigan bo'lsak, ID yoki unaqani yoni ko'rsatish. Hozirgi kunda qonun hujjatlariga ko'ra eng yuqori, ya'ni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonun hujjati hisoblanadi. Vazirlar Mahkamasining 8 masalan qarorlari esa undan quyi, ya'ni hukumat qarorlari va huquqiy hujjatlar hisoblanadi. Endi biz amal qilishimiz kerak. Birinchi navbatda qonun hujjatlarida qaysi nazarda tutilgan bo'lsa, o'shani, ya'ni talab qila oladi va bir so'z bilan aytganda, hozirgi kunda ayni vaqtda qonunchiligimiz hujjatlariga ko'ra haydovchilarimiz yonida ID kart yoki biometrik pasportda olib yurishlari shart. Endi bizga taklif berganmiz, o'sha narsa bo'yicha, ya'ni qonunchiligimizdagi o'zgartirish kiritib, o'sha Rag'aymli hukumat orqali tekshirish masalalarini ko'rib chiqish bo'yicha ham takliflarni bildirganmiz. O'zgarish bo'lishi bilan fuqarolarimizga yetkazamiz. Agar qandaydir qonunchilikda o'zgarish bo'lsa, fuqarolarimiz uni lozim topishadi. Mana ijtimoiy tarmoqlarda ko'p tarqalyapti-da, shu MyGo'dan bo'ladi, ya'ni yursanglar bo'ladi degan ma'noda, bu ko'chada YPX xodimi bilan fuqaro o'rtasida, ya'ni ziddiyat. O'sha ziddiyatda ko'pincha jarima maydoniga qo'yilyapti, qo'yilgandan keyin bekorga ortiqcha jarima to'lanishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun fuqarolarimizdan so'raymiz, ayni kunlarda qonunchiligimizga ko'ra ID kartalarini olib yursalar.
1: Rahmat javob uchun. Bizda reklama e'lonlari bor, o'tkazib olamiz.
3: Oriyat donoda reklama. Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

0: davom etamiz qadrli tinglovchilar. Demak, savollar bo'lsa, sizda ham hurmatli haydovchilar, yo'l harakati xavfsizligiga oid savollar bo'lsa, Telegram manzilimiz Oriadona 1065 manzil tomon yozib qoldirsangiz, bo'ladi, javoblarni qabul qilamiz. Rustam aka, tizimda nima yangiliklar? Savollar juda ham ko'p aslida. Qanday ishlar olib borilyapti Toshkent viloyati hududida?
1: Da, umuganda bilamizki, haydovchilar ham masalan to'g'ri etishi mumkin. Hozirgi kunda avtomobil yo'llarida haydovchilarni, ya'ni har kuni yoki nimadir o'zgarish, nimadir yangilik. Bizani sohamiz shunaqada, o'zi avtomobil yo'llarida, texnikalarda har kuni nimadir yangilik bo'layotibdi-da. O'shaning uchun bizning zamon bilan bir xil yurishimiz uchun har doim qonunchilik hujjatlarida o'zgartirish kiritilyapti. Endi so'nggi, ya'ni hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatgan bo'lsangiz kerak, ya'ni qo'pol turdagi qoida buzarliklar uchun og'irlashtiruvchi holatlarni qo'llash bo'yicha takliflar berilgan. Bunda nima? Asosiy masalamiz hozirgi kunda voyaga yetmaganlar tomonidan transport vositasini boshqarish. Hozir oddiy etib aytadigan bo'lsak, 16 yoshga to'lmagan shaxs avtomobil boshqarsa, u hech qanday jarimaga tortilmaydi-da. Chunki ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda 16 yoshdan baland bo'lgan fuqarolarimiz ma'muriy javobgarlikka tortiladi. Ularga hozirgi kunda faqatgina transport vositasini shu boshqarish uchun berganlik uchun javobgarlik bor ota-onasiga yoki transport vositasining egasiga va ota-onasi aynan ma'muriy huquqbuzarlikka yo'l qo'yganligi uchun 47-modda bilan faqatgina ota-onasi jazolanishi mumkin. Bu juda ham hozirgi kunda yengil jazo hisoblanadi. O'shaning uchun aynan voyaga yetmaganlar tomonidan transport vositasini boshqarish uchun transport vositasini 6 oy muddatgacha olib qo'yish yoki bo'lmasam baland 50 baravargacha bo'lgan jarima jazolarini qo'llash bo'yicha takliflar berilgan. Bundan tashqari aynan avtoterroristlar, ya'ni avtomobil yo'llarida atayin poyga uyushtirib yoki drift qilib boshqa harakat ishtirokchilariga hurmatsizlik qilganlik uchun jazo choralarini kuchaytirib, ya'ni mahrum qilish muddatlarini oshirish, 15 sutka ma'muriy qamoq jazolarini berish kabi yoki bo'lmasam transport vositasini ma'lum muddatga olib qo'yish jazolar taklif qilingan. Bu hozir kunda shu bosqichma-bosqich, ya'ni o'tib bormoqda. Qabul qilinishi bilan fuqarolarimizga e'lon qilamiz. Bu bo'yicha ya'ni ish ketmoqda. Bundan tashqari, ya'ni avtomobil yo'llarida fuqarolar uchun qulaylik yaratish bo'yicha juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Birgina Toshkent viloyatining o'zida oxirgi 2 yil mobaynida 20 ga yaqin piyodalar o'tish joylari, ya'ni yer osti va yer

0: piyodalar o'tish joylarini qurish, ularga qulaylikni yaratish maqsadida, ya'ni yo'l transport hodisalarini oldini olish maqsadida shunaqa sharoitlar yaratib berilmoqda. Endi bu aynan shu hududlarda yo'l transport hodisalarini oldini olish uchun katta xizmat qilib beradi. Bizada endi yana bir narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Hozirgi kunda monitoring ishlari olib borilyapti. Hali ham baribir fuqarolarimiz, ayrim fuqarolarimiz o'ziga xulosa chiqarmayapti. Instagramda monitoringni olib borish natijasida har kuni 5 ta 10 ta haydovchilarni, ya'ni chaqirtirib, ularni qilgan huquqbuzarliklari uchun jazo choralari ko'rilmoqda. Nimaga endi bu? Bilamiz-a? Haydovchilar o'rganib qolgan, aynan yo'l patrul xizmati inspektorlari bor joylarda qoidabuzarlik sodir etmaydi-da, ular yo'q joylarda qoidabuzarlikni amalga oshirishadi. Shuning uchun ularni his qilishi uchun, ya'ni har bir joyda jazoga qoidabuzarlik uchun jazo muqarrarligini bilishlari uchun istalgan nuqtada, ya'ni ularga jazo berilishi mumkinligini bilish kerak. Hozirgi kunda fuqarolarimiz juda ham aktiv ijtimoiy tarmoqlarda, ya'ni video registrator orqali aniqlab turib ham ko'pchilik, masalan, kimdir yo'lini qisadi, kimdir qarama-qarshi chiqqan yoki trotuarda harakatlanganligi yoki bo'lmasa shu tana qismidan chiqarganligi bo'yicha videolarni tashlab berishyapti ijtimoiy tarmoq sahifalarimizga. Ularga biz keskin choralar ko'rib, jazo muqarrarligini ta'minlaymiz, fuqarolar murojaatlarini yerda qoldirmaymiz.
1: Demak, ya'ni ko'chalarda ular harakatlanib ketayotgan yo'llarda yo'l patrul xizmat xodimlari bo'lmasa ham, qaysi birki fuqaro o'zining mashinasidagi video registratorga suratga olsa deylik, tasvirga olsa, tashlab bersa, qonuniy chora ko'rilyapti ularga ham.
0: Jamoatchilik aktiv va o'zlariga bo'lgan nisbatan hurmatsizlikni qoldirmayapti. Men asosiy, ya'ni Toshkent viloyatida 3-ta 4-ta turdagi qoidabuzarlik bor. Ya'ni birinchisi bu ya'ni xavfli holat, ya'ni shu kimmidir yo'lini qisib o'tib ketadi yoki qarama-qarshiga chiqib turib, uni hayotini xavf ostiga qo'yadigan haydovchilarimiz bor. O'shalarni birinchi navbatda keskin chora ko'ramiz. Ikkinchisi mana kasallik bo'lib qolgan bor. Temir yo'l kesishmalarida o'zini navbatini kutmasdan qarama-qarshi kelib, tiqilib kirib oladi. Bu birinchidan qoida buzarlik, ikkinchidan mana shu navbatini kutib turgan odam uchun hurmatsizlikda. Masalan, men tursam, siz tursangiz ham, odam yoningizdagi mashina sizdan navbatingizdan o'tib turib kirib ketsa, mana g'ashim keladi-da. O'sha narsa uchun jazo muqarrarligini ta'minlab, hozir bir o'zi bir Toshkent viloyatida 50 ga yaqin temir yo'l kesishmalarimiz bo'lsa, shu joylardan fuqarolarimizdan videolar kelyapti. Hammasini chaqirib chora ko'ramiz. Shu endi nima ular kelib aytib nima deyapti bizga? Shu narsani aqlim yetmayapti, ya'ni kimdir olib tashlab yuborishligi, endi qaytib qilmayman deyapti. Endi uni biz Instagram sahifalarimga qo'yganimdan keyin boshqa fuqarolar ham sekin-sekin xulosa qilib, bu narsani amalga oshirmayapti. Endi mana shu qoidabuzarlarning ichida eng yana qo'yotganlar Damas'lar ham juda ko'p qoida buzishyapti. Mana shu chaqirilayotgan mashinani. Va ayni yana bitta qoidabuzarligimiz fuqarolarimizni tana qismidan chiqarish. Kimdir bilmayman, juda ham madaniyatsizlik, kim bir xil odamlar bor, oyog'ini chiqaryapti-da. Oyog'ini chiqarmasa, Bo'stoqlog' yo'lida yoki bo'lmasa tana qismidan chiqarib, bir xil yosh bolalarni chiqarib oladimi? Qanaqadir endi ularni bir qanaqadir xavfli holatga tushib ketib qolish ehtimollari bor-ku. Shu narsalarni o'ylamayapti, shularga keskin choralarni ko'rib boramiz hozirgi kunda.
1: Rahmat javob uchun. Rustam aka, 12 balli tizim yaratildi-da. Hozir ko'chalarda haydovchilarga qiyin bo'lib qoldi. Mayli, faqat qoida buzadiganlarga emas, umuman olganda shunaqa holatlar yuzaga kelyapti. Birinchi marta radarga tushganda yarim baldan sekin-sekin qo'shilib, keyin mana 12 ballni ham qo'lga kiritib, o'zining haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'layotganlar bor. Respublikada nechtani tashkil etdi?
0: Hozir kun endi bitta narsani to'g'ri tushunish kerak. Balli tizim bu aynan haydovchilik guvohnomalarini olib qo'yish emas. Avtomobil yo'llarida yo'l transport hodisalari va tartibni joriy qilish maqsadida fuqarolarimizni o'sha narsaga rioya qilinishini nazorat qilish maqsadida.
1: Qanchalik o'zgardi tartib?
0: Qo'pol turdagi o'lim bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining kamayishiga erishilyapti. Shuning orqasidan ko'pchilik shu narsani cho'chib, sekin yuryapti. Oldingidek radarlarga, masalan, bir kunda Toshkent viloyatida 2000 talab radarga tushgan bo'lsa, hozir 700 ta, 800, 600 ta kecha tushib qolgan o'sha raqamlar. Bu keskin kamayish qoida buzarligini. Ya'ni haydovchilarni o'zi qoida buzmaslikka harakat qilyapti. O'zlari shuni radarga tushmaslikka harakat qilishyapti. Bu juda katta natija beryapti. Mana birgina Toshkent viloyatida o'tgan 7 oyda

0: agar asosli, ya'ni o'zi tomonidan boshqarilganligi ma'lum bo'lgandan keyin u sud organlari tomonidan tegishli tartibda jazo choralari ko'riladi. Shuning uchun bu tizim sekin-sekin bosqichma-bosqich, ya'ni aniq bu integratsiya qilib boriladi, fuqarolar qulaylik olishadi bu narsadan. Keyinchalik o'ylashyaptiki, hozir men boshqalar qilgan qoida buzarligi uchun ham meni pravorishon bo'lib ketishim mumkin. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Baribir surishtiruv, sud organlari tomonidan beriladigan jazoda nima berishdan oldin avval istalgan baribir ko'rib chiqiladi. Shuning uchun baribir yo'llarda yo'l harakati qoidalariga amal qilish kerak. Shunda ball to'plamaymiz. Mana oddiy misol, mana yo'l harakati ishtirokchi sifatida ham o'zimda ham holatlar bo'ladi baribir. Lekin hozirga qadar xudoga shukr jarima ballari yo'q.
1: Sizda bir haydovchi sifatida.
0: Bir haydovchi sifatida.
1: Xodim deb qaramaymiz, haydovchi sifatida ballar yo'q. Yaxshi ball bo'lmasa-ku, nur ustiga a'lo nur, lekin hozir respublika hududida 700 dan ziyod dedingiz va bizni kameralar bugun hattoki haydovchilik guvohnomasi bo'lmaganlarni ham aniqlayapti. Aniqlanganlar soni 1000 tani tashkil etadi, agar undan oshmagan bo'lsa. Xo'p, mahrum bo'ldi haydovchilik guvohnomasidan. Va yana haydayapti mashinani, endi ishga qayergadir borishi kerakdir. Kameralar aniqlayapti, qanaqadir jarimalar bormi? Xo'p,
0: hozirgi kunda aynan ya'ni tizim shunaqa bo'yaptiki, haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'lgan shaxslar transport vositasini boshqargan vaqtlarida kameralar orqali aniqlansa, ya'ni u fuqaro chaqirtiriladigandan keyin unga boshqarganligi yuzasidan video tasvirlar, qayerda qanaqa joylardan o'tganligi va necha marta harakatlanganligi to'g'risida tushunchalar berilib, o'zini rasmlari ko'rsatilgandan keyin unga nisbatan ma'muriy O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 135 moddasi 3 qismi, ya'ni hozirgi kunda bazaviy hisoblash miqdorini 50 barobar, ya'ni 20 million so'mdagi jarima jazosi qo'llanilmoqda. Unga yana bitta narsani aytib o'tishim kerak. Agar fuqaro shu mahrum bo'lish vaqtida ikkinchi marotaba shu narsani takror sodir etadigan bo'lsa, bu jinoiy javobgarlikka tortilishiga sabab bo'ladi. Sababi hozirgi kunda qonunchiligimizda takror, ya'ni mahrum bo'lgan shaxsni takror sodir etilishi jinoiy javobgarlikka sabab bo'ladi va sud organlaridan tergov harakatlari olib borilgandan so'ng jazo choralari ko'riladi. Shuning uchun haydovchilardan so'rab qolamiz, mahrum bo'ldingizmi, tavakkal qilmang. Sababi 20 million pul ham kichkina pul emas. O'sha pulni topish o'zi bo'lmaydi. Tavakkal qilishga arzimaydi. O'shaning uchun mahrum bo'lgan shaxslar transport vositasidan foydalanmasliklari lozimdir.
1: Bo'ldi, tushunarli. Rahmat. Javob uchun bizda bir daqiqa o'tkazib olamiz va davom etamiz.
2: Brain daqiqa. Tuproqni urib, zichlash uchun ishlatiladigan tagi tekis dastali og'ir g'ola. Shibba. Olam 60 soniya ichida.
3: O'zbekistonda tog'li va chegaraoldi hududlarga tashrif tartibi sezilarli soddalashtiriladi. Raqobat qo'mitasi biologik faol qo'shimchalar bo'yicha jiddiy ogohlantirdi. Samarqand shahri hududi 17.2 million gektarga kengaytiriladi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
4: Qoidaga ko'ra qanday bo'ladi? Ma'lum qoidalar qanday talqin qilinadi? Qoidalarning chegarasi qayerda? Qoidalar nima uchun kerak? Barcha savollarga qoidaga ko'ra javob oling. Oriya donoda.
1: Davom etamiz, qadrli tinglovchilar, aziz yurtdoshlar. Qoidaga ko'ra dasturi va mehmonimiz Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati rahbari mayor Askarov Rustamjon Ravshanovich bo'ladilar. Yana bir bor xush kelibsiz Rustam aka.
0: Rahmat kattakon. Efirda biz, davom etamiz.
1: Davom etamiz. Savollar bo'lsa, mayli qo'ng'iroqlar qabul qilsak bo'ladi.
0: Bo'ladi. Istalgan savolga istalgan javob.
1: 71-203-1065 raqamlari orqali sizda savol bo'lsa, qo'ng'iroq qiling. Aynan yo'l harakati xavfsizligi tizimga oid.
0: Xuddi shunday.
1: Demak, haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'ladi dedik. Butun umrga mas'ul, to'g'rimi? Qanchadir muddati bo'ladi?
0: U sud organlari tomonidan

0: tomonidan, ya'ni qilgan huquqbuzarligiga qarab jazo tayinlanadi va o'sha muddatda bunga boshqarish taqiqlanadi. Agar u muddat tugagandan keyin boshqarsa, bu umumiy tartibda, ya'ni haydash huquqi yo'q bo'lgan shaxsni transport vositasini boshqarish hisoblanadi.
1: Demak, sud organlari hal qiladi. Qaysi
0: bir yil
1: oydan?
0: Bo'lsa, bir yil, o'sha qaysi oydan qaysi oyga boshqarish.
1: Lekin 100% mahrum etiladi. Biroz yengillik yo'q. Aniq.
0: Endi uni sud organlari tomonidan o'zi ma'mur javobgar to'g'risidagi kodeksda yengillashtiruvchi holatlar bor. Ya'ni qaysi holatni keltirib berilgan, o'zi vaziyat anaqasiga qarab sud tomonidan u jazo choralari ko'rib tayinlanadi.
1: Xo'p, rahmat javob uchun. Bizda qo'ng'iroq bor ekan. Bog'lanib ko'ramiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Eshitamiz sizni?
2: Yaxshimisiz?
1: Xayrli kun. Xo'sh, savollar bormi?
2: Sizga mening bir anaqam bor, savolim bor. Hamma savolga javob bor. Men o'zim Sultan. Familiyam Komilov. Men aytmoqchi bo'lgan savobim nima? Mana misol uchun Angren tomonga yo'nalish yo'li bor-da, misol uchun. O'sha vodiyga qarab ketishdi. Kamera endi to'g'ri, kamera qo'yiladi, radar qo'yiladi, shopirlar to'g'ri yurish kerak, sekin yurish kerak, to'g'ri uni hisob ko'rish kerak. Har 500 metrga qo'yadim uni, 500 metrga. Ammo uni ustiga keyin yana mashinada o'tirib olishadi, mashinada. U mashinada o'tiradiganlarni yo'q qilgandi, nimaga yana chiqib o'tirishyapti mashinada o'tirib olib. O'zlarini har xonada solib.
1: Bo'ldi, tushunarli. Rahmat savolingiz uchun.
0: Xo'p, mana fuqaro mana endi to'g'ri tushunishimiz kerak, fuqaro ham endi nima desa bo'ladi, ani hissiyotlarga berilib gapirishyapti. Lekin hozirgi kunda ayni vaqtda mashina, ya'ni mobil kompleksli transport vositasida aniqlaydigan radarlar faoliyati yo'q. Endi qachondir chiqsa, bu narsa ommaviy vositalar orqali e'lon qilinadi. Endi har 500 metr degan narsa bu xato. Sababi o'zi belgilangan hududlar bor, yo'l transport hodisa o'choqlari. Angren shahrigacha borgunuzcha odamlar shuni ham o'ylash kerak-da, buni kuzatuv kameralari bo'ladi-ku, o'shani ham radar deb hisoblaydi-da o'zi. Lekin bitta narsa bor, bizda jinoyatchilikka qarshi kurashish maqsadida tizim barpo etilgan va tizimda kuzatuv kameralari bor. Kuzatuv kameralari o'sha ya'ni o'tayotgan transport vositasini qayd qiladi, ya'ni qaysi yo'nalishga yurayotganligini ko'rsatadi, boshqa qiladi. Ularni bir xil radar deb hisoblaydi. Bizda kuzatuv kameralari o'zi maxsus avtomatlashtirilgan foto video qaysi texnika vositalarini ma'lum bir masofasi bo'yicha hech qanaqa tartib joriy etilmagan. Lekin unaqa darajada ko'p emas-da, hali yetarli emas. Sababi u hududlarda biz hozir mana Angren shahrigacha borguncha deyotdilar, balkim 5 ta yoki 10 ta shu aynan tezlikni qayd qiladigan kamera bo'lishi mumkindir. Lekin bu insoniyatga har 500 metr degan narsa fikr, noto'g'ri fikr. Men ochiqchasiga aytaman. Endi bular endi to'g'ri hisobga berilib boshqa narsa deyotganlar bo'lishi mumkin. Endi har bir lekin kuzatuv kameralarini ham radar deb hisoblash u noto'g'ri narsa.
1: Tushunarli. Rahmat javob uchun. Xo'sh.
0: Endi mana undan tashqari o'z umuman hududimizda mana hozir xavfsiz va sog'lom yurt tezkor profilaktik tadbirlari ketyapti. Birgina radarlar emas, aynan yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan jinoyatchilikka qarshi kurashish maqsadida juda katta reydlar amalga oshirilyapti. Aynan ya'ni tungi reydlarga e'tibor qaratilib, asosan tungi vaqtda qoidabuzarlik sodir etayotgan qo'pol turdagi haydovchilarni aniqlashga qaratilyapti. Birgina Toshkent viloyatini o'zida, masalan, o'tgan bir oy mobaynida, masalan, xavfsiz va sog'lom yurt bir oyligida 5000 ga yaqin haydovchilik, ya'ni guvohnomasiz yoki bo'lmasam tegishli hujjatlarsiz avtomobil boshqarayotgan haydovchilar aniqlandi. Ularning ichida 300 ga yaqin mast holatda transport vositasini boshqargan haydovchilarimiz aniqlandi. Bundan tashqari transport vositalarini tekshirish, ularni ya'ni shu fuqarolarni yonida bo'yotgan yonidagi narsalarni kuzatish boshqa narsani natijasida qidiruvdagi ya'ni qidiruvdagi shaxslarni aniqlash 20 ga yaqin yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tomonidan qidiruvdagi shaxslar aniqlandi. 50 ga yaqin giyohvand psixotrop moddalarni olib yurgan haydovchilarimiz, yo'lovchilarimiz aniqlandi yo'l patrul xizmati inspektorlari tomonidan. Aynan sovuq qurollar, bita yoki bo'lmasam inson tanasiga jarohat yetkazishi mumkin bo'lgan ashyolarni olib yurgan shaxslarni aniqlash bo'yicha ham ishlar borilyapti. Bularning hammasi fuqarolarimizni osoyishta, xavfsiz hayot kechirishlari uchun sharoit yaratilyapti. Bu birgina avtomobil yo'lida emas, insonlar bilan bog'liq, ya'ni inson o'limi bilan bog'liq jinoyatlarni oldini olishga, birovga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan yoki insonlarning huquqi buzilishi mumkin bo'lgan holatlarni ham oldirishga katta yordam beradi.
1: Rahmat javob uchun. Yana bir tinglovchimiz 6808 yozibdilar. Ba'zi bir yo'l patrul xizmati xodimlari aksariyati qonun qoidalarini to'liq bilmasdan ayrim haydovchilar o'rtasida muammolar keltirib chiqarmoqda va ular tomonidan aniq qilib aytilganda eshitishni istashmaydi-da bayonnoma rasmiylashtirib yubormoqda. Keyinchalik bu bayonnoma xato rasmiylashtirilganligi aniqlansa, yuqori tashkilotlarga chiqsa-da qanday chora tadbirlar qo'llaniladi bu yo'l patrul xizmati xodimiga nisbatan?
0: Birinchi navbatda agar qanaqadir ma'muriy bayonnoma noto'g'ri rasmiylashtiriladigan bo'lsa, endi ko'rib chiqish jarayoni bor. Agar bizaga murojaat qilsa yoki sud organi tomonidan murojaat anaqasi ma'muriy bayonnoma bekor qilinadigan bo'lsa, xizmat tekshiruvi o'tkazilib, xizmat tekshiruvi asosida xodimga intizomiy jazo beriladi, ya'ni egallab turgan lavozimidan ozod etishgacha bo'lgan. Ya'ni bunda nima? Huquqbuzarlikning ham turli xil, ya'ni kamchiliklarning ham turli xil anaqalari bor. Ayrim hollarda, masalan, YPX inspektorlari qonun buzilish holatlarigacha yo'l qo'yadigan bo'lsa, egallab turgan lavozimidan ozod qilinadigan darajada, ya'ni jazo choralari ko'riladi. Bu ko'pchilik o'ylaydi, masalan, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi, bo'ldi. Ketdi, bar jarima to'layman. Yo'q, aslida siz o'zingizning huquqlaringizni bilishingiz kerak. Ya'ni haydovchi qattadir huquqbuzarlik sodir etganligi yuzasidan YPX inspektori ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirsa, lekin ma'muriy bayonnomadan fuqaro norozi bo'lsa, o'sha narsani planshetda yoki bo'lmasam qog'oz protokolda qayd etadigan bo'lsa, bu avtomatik tarzda ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 245-moddasi 2-qismiga ko'ra sudda ko'rib chiqiladi. Biz o'zimiz ko'rib chiqa olmaymiz. Mana siz yo'lda ketyapsiz, yo'l harakat xavfsizlik xizmati xodimi to'xtatdi, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirdi, men noroziman, men qilmaganman deb agar planshetda u narsa bo'yicha qayd etilsa, fuqaro noroziligi to'g'risida punkt bor, shuni bosadigan bo'lsa, bu avtomatik tarzda bizga tomonidan ko'rib chiqilmaydi. Bu avtomatik sudga ketadi material va sud organlari tomonidan ushbu holatga baho beriladi. Agar sud organi huquqbuzarlik qilmaganligi to'g'risida qaror qabul qilinadigan bo'lsa, YPX inspektori intizomiy jazoga tortiladi.
1: Tushunarli. Rahmat javob uchun. Navbatdagi qo'ng'iroq bor bizda. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Eshitamiz sizni.
3: Men Farg'ona viloyati Quva tumanidan Madina Shukrullo bo'laman. Savolim bor.
1: Marhamat.
3: Men o'g'lim 2 yil muddatga haydovchilik guvohnomasidan ozod etilgan.
1: Radioni ovozini pasaytirib qo'ying, hurmatli tinglovchi. Shuna gaplasha olamiz bemalol.
3: Aprel oyida 2 yil bo'ladi. Qaysi tartibda haydovchilik guvohnomasini olsa bo'ladi?
1: 2 yil muddatga. Savolingiz
0: qanaqalarga? Yo'q, savolim yo'q. Haydovchilik guvohnomasi savol shunaqa bo'ladiki, ya'ni haydovchilik guvohnomasidan mahrum qilingan va kelayotgan aprel oyida transport vositasini boshqarish huquqini, ya'ni qaytarib olish uchun, haydovchilik guvohnomasini olish uchun qanday tartibda amalga oshiriladi deyapti. Birinchi navbatda, ya'ni tibbiy ko'rikdan o'tadi. Undan tashqari, ya'ni avtomaktablarda qayta tayyorlov kursidan o'tadi. O'sha qayta tayyorlov kursini o'tgandan keyin biza, ya'ni yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlarining, ya'ni ro'yxatlash va imtihon olish bo'limidan yo'llanma oladi. Yo'llanma olgandan keyin, ya'ni nima biz yo'llanma beramiz? Haqiqatan ham muddati tugaganligi va sud qarorining ijrosi to'liq ta'minlanganligi bo'yicha ma'lumotga ega bo'lganimizdan keyin bu haydovchiga biz yo'llanma beramiz. U yo'llanmani olib, imtihon olish markaziga boradi. Imtihon olish markazida 50 ta savoldan 46 tasiga javob berib va amaliy imtihonni to'liq topshirgandan keyin unga sertifikat beriladi va sertifikatni olib bizaga kelsa, biz haydovchilik guvohnomasini qaytarib beramiz.
1: Haydovchilik guvohnomasi mahrum bo'lganlarga juda ham murakkab ekan. Oddiy qarang, hozir deylik, meni haydovchilik guvohnomam yo'q, men maxsus avtomaktablarda o'qidim, borib test imtihonlaridan o'taman desam, 20 ta savoldan 18-tasiga javob berishim kerak bo'ladi. Shunda bir kengi etaplariga, turlariga o'tishim mumkin. Haydovchilik guvohnomasidan mahrum bo'lganlar esa 50 dan 46 ta.
0: Vazirlar Mahkamasining yaqinda o'sha qarori asosida, ya'ni 2018-yilgi 408-sonli qarorga o'zgartirish kiritildi va bu narsa, ya'ni huquqiy oqibatlari oshirildi. Ya'ni nima demoqchimanki, mahrum qilingan shaxs qaytarib pravasini olish uchun haydovchilik guvohnomasini endi, ya'ni murakkabroq bosqichlardan o'tishi kerak bo'ladi.
1: Yana ham qiyinroq jazo.
0: Endi mamlaka narsada haydovchilik guvohnomasidan kim mahrum bo'ladi? Transport vositasini mast holatda boshqargan yoki bo'lmasa yo'lda yo'l bezorligini amalga oshirgan, yo'l transport hodisasidan sodir etib voqea joyidan ketib qolgan yoki yo'l transport hodisasi sodir etib insonlarning jarohat olish yoki o'limiga sabab bo'lgan yoki bo'lmasam o'sha aynan shu holatlar bo'yicha haydovchilik guvohnomasini sanab o'tgan narsalarimni o'zingiz mana inson o'limiga sabab bo'lsa-da, u haydovchilik guvohnomasini yana oddiy qilib qaytarib olsa, mast holatda transport vositasini boshqarsa-da, u yana haydovchilik guvohnomasini oddiy tartibda qaytarib olsa, drift amalga oshirsa, yo'l bezorlik, kimni yo'lindir qasddan qisib unga ya'ni zug'um o'tkazsa, o'sha narsalarni amalga oshirsa-da, u yana haydovchilik guvohnomasini oddiy tartibda qaytarib olishi bu adolatsizlik hisoblanadi. Shuning uchun ularni jazo choralari sal kuchaytirilgan.
1: Tushunarli, rahmat javob uchun. Navbatdagi qo'ng'iroq 0104. Assalomu alaykum.
4: Alo, assalomu alaykum.
1: Eshitamiz sizni?
4: Men savolim bor edi.
1: Marhamat.
4: Meni o'g'lim 17 yoshda. Kelasi yanvardan 18-ga to'ladi. Hozirdan Pravaga o'qitishim mumkinmi?
1: Rahmat.
0: Xo'p, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yildagi 408-sonli qaror talablariga ko'ra, haydovchilik kurslariga borishda, ya'ni o'qishi mumkin, qachonki o'qish muddatini oxirgi kuni 18 yoshga to'lsagina haydovchilik guvohnomasiga o'qishi mumkin. Ya'ni, men nima demoqchiman? Men 18 yoshga to'lishimdan 3 oy oldin o'qishga topshirib, o'qishim mumkin va 18 men o'qishni tugatayotgan vaqtimda 18 yoshga to'lgan bo'lishim kerak. O'sha tartib asosida o'qishim mumkin. Ya'ni bu hozirgi anaqamiz 17 yoshdalar, qachonki 18 yoshga to'lishiga 3 oy muddat qolganda borib avtomaktabda o'qiydi va o'qishini tugatish vaqti 18 yoshga to'g'ri kelish kerak.
1: Demak, o'qib qo'yib 18 yoshga to'lganida
0: o'qib qo'yib emas, o'qiyotgan surugini oxirgi kuni.
1: Yo'q, uni tushundim, lekin 3 oy muddat belgilab o'qish kerakda, keyin 18 ga to'lganida haydovchilik guvohnomasini oladi. Undan oldinroq o'qib qo'yib, o'qishni tamomlab, 18 ga to'lganida borib imtihon topshirishlar bekor.
0: Yo'q, 408-sonli qaror talablarida faqatgina shu narsa aytib o'tilgan, ya'ni o'qish muddatini so'nggi vaqti 18 yoshga to'lishi kerak deb belgilab berilgan.
1: Rahmat javob uchun. Navbatdagi qo'ng'iroq, assalomu alaykum. Radio ovozini pasaytirib qo'ying.
5: Charchamayapsiz, salomi.
1: Eshitamiz sizni.
5: Uzr so'rayman, Rustam aka, sizga bir savolim bor.
0: Bemalol.
5: Body kameralar bo'yicha qarorni tasdiqlandi, lekin biz ko'p holatda ko'ryapmizki, xodimlarni body kameralari ishlamayotganligi, ijtimoiy tarmoqda bunaqa videolar juda ko'payib ketdi. Lekin xodimlarimizni nima desa bo'ladi, batareyligi, quvvati tugaganligi, batareya bilan bog'liq bo'lgan holatlar ularga aloqasi yo'qligini ro'kach qilishadi. Shunga ham bir qanaqadir yo'l yo'rig'i bormi? Xodimga body kamera biriktirilgandan keyin xodim uni zaryadidan tortib o'zini holatigacha ham javobgar emasmi? O'zini faoliyati davomida necha soat xizmat ko'rsatishi o'shancha soatga yetadigan batareya quvvati bilan to'ldirib chiqishsa bo'lmaydimi? Bu birinchi masala. Ikkinchi masala, avtobuslarimizga shaharlarimizda A palasalari chizib berilgan, lekin kecha ham men guvohi bo'ldim, hatto Shotto Rustaveli ko'chasida avtobus 127 nomerdagi avtobus A palasadan emas, o'rtadan, ya'ni o'zligiga belgilangan hududdan emas, o'ng qo'ldan xalq tilida aytganda birinchi palasadan parkovkaga chizilgan palasadan yurishibdi. Bunga qanaqa chora tadbirlaringiz bor? shuni bilmoqchiman, rahmat.
1: Savol uchun rahmat. Biz reklama e'lonlarida o'tkazib olamiz va javobga qaytamiz.
6: Oriya Donoda reklama. Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanchjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 000 so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
1: Davom etamiz qadrli tinglovchilar. Demak, savol bo'ldi, xodimlarning body kameralari ishlamayapti yoki zaryadi quvvati tugagan degan gaplarni aytishmoqda. Qanday choralar qo'llaniladi ularga?
0: Umuman olganda, har bir narsa qonun hujjatlari ostida, ya'ni tartibga solinadi. Xodimga Vazirlar Mahkamasining 2018-975-yilli qaror talablari asosida body kameralarni taqib yurish majburiyati yuklatilgan va body kamerasi yo'q bo'lsa ani ish faoliyatini olib boramaydi. Body kamerasini ishlash va yoki ishlamasligi xodimga bog'liq emas. U ya'ni nazorat organi bizda ya'ni nazorat qiluvchi bo'limlar mavjud va o'shalar tomonidan nazoratga qilinadi va har bir yo'l patrul xizmati inspektori ertalab o'sha navbatchilik qismida body kamerani qabul qilib oladi va ish tugagandan keyin topshiradi. U narsa bo'yicha body kamerani ishlash-ishlamaslik bo'yicha YPX inspektor hech qanaqa majburiyat yuklatilmagan qonun hujjatlarida. Shuning uchun hozirgi kunda bizda texnik, ya'ni anaqalarda tez-tez, ya'ni batareykalarni ya'ni qisqa muddatlarda almashtirish choralari, ya'ni shu bahona bo'lmasligi yoki o'chib qoldi deb aytmasligi uchun qisqa muddatda Ichki ishlar vazirligi tomonidan ta'minlanmoqda. Ko'p holatlarda o'sha ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan holatlarni ham inobatga olib, o'sha batareykalarni tez fursatlarda, ya'ni qisqa muddatlarda suruglarda almashtirish choralari ko'rilyapti. Bu narsa bo'yicha to'liq ishlar amalga oshirilyapti. Body kamerani har doim xodim ishga chiqishdan oldin soz holatda, ya'ni qabul qilib, keyin ishga chiqadi. Ikkinchi savol bor edi avtobus liniyalari bo'yicha. Endi avtobus haydovchilari uchun o'sha belgilangan joydan boshqa joyda harakatlanish uchun qandaydir javobgarlik mavjud emas.
1: Taqiq ham yo'q.
0: Yo'l harakati qoidalarida avtobus haydovchilari faqat A palasidan harakatlansin degan narsa yo'q. Bu narsa o'zlarining, ya'ni ichki anaqalariga bog'liq, ya'ni tartiblariga bog'liq. Menimcha, agar sizda o'sha qaysi tur transport vositasida, ya'ni A palasidan harakatlanmasdan boshqa liniyalardan harakatlanayotganini ko'rsangiz, murojaat qilsangiz, menimcha haydovchiga nisbatan o'zlarining ichki tartibi asosida tegishli tartibda choralar ko'rish mumkin bo'ladi.
1: Rahmat javob uchun. Navbatdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Alo?
7: Alo.
1: Eshitamiz sizni.
7: Yaramiz Sultan olaman. Yana chiqib. Boya ana Angren ketishdi. Aytdim-ku, aniq radarlar ko'p, kameralar deb.
1: Xo'sh.
7: To'g'ri, biz bilamiz. Erta kuzatuv kamerasi 4 ta bor.
0: Yo, endi sizni narsani ham to'g'ri tushuningda, mana siz fuqaro sifatida siz qanaqadir texnik ma'lumotga ega emassiz yoki bir qanaqadir qaysidir kamerani qanaqa faoliyat olib bersa, agar siz o'sha kameralar ko'pligidan yoki bo'lmasam kameralarning faoliyatidan ko'p bo'l yoki tushgan bo'ladigan bo'lsangiz murojaat qilishingiz mumkin. Bu tegishli tartibda ko'rib chiqamiz. Bu narsani siz hozir maxsus avtomatlashtirilgan foto video qaysi texnika vositalarini qancha ko'p bo'lishi sizning huquqlaringizni poymoq qilish emas, faqat sizning huquqlaringizni va avtomobil yo'lda xavfsiz harakatlanish uchun yaratayotgan sharoit yaratayotgan narsa hisoblanadi.
1: Maqsad jarimaga tortish emas. Xavfsizlikni ta'minlash.
0: Xavfsizlikni ta'minlash. Haydovchi sekin yursin. Shu radar qayd etmaydi. Birinchidan o'sha radarni umuman ahamiyati bo'lmaydi. Bu hozirgi aytayotgan haydovchilarimiz hammasi muntazam qoida buzarlar, ya'ni radarlarga ko'p tushganligidan o'sha ya'ni hozirgi kunda e'tirozlarini aytishadi. Agar qaysi radar faoliyatidan noqonuniylik bo'yicha bo'lsa, bemalol murojaat qilish mumkin. Bizani qoniqmaydigan bo'lsa, sud organlari tomonidan ko'rib chiqiladi, sud organlaridan ma'lum bir, ya'ni qarori kelib chiqadi.
1: Mana shu radarga tushadigan haydovchilar nimaga agressiv holatga kelib qolishdi, bilasizmi? 12 balli tizim bo'lgandan keyin yarim ball kengilarida, yana yarim-yarim hisoblanib boryapti-da. Avvallari shunchaki pul to'lab yopilgan qarorlar, jarimasini to'lab turib yopilgan qarorlar bugun endi o'chmaydigan, 1 yil muddatda o'chmaydigan.
0: Hozir yana nimalar bo'ldi, bilasizmi? Mana xavfsizlik kameraga o'rnatilgan anaqalani yo'q deydi, buni Photoshop qilgansizlar deb aytadi-da. Men bir shu arizachiga bordim, arizachining uyiga bordim, o'sha ijtimoiy tarmoqda chiqish qilgan ekanlar. Aytotdiki, men deydi, umrimda deydi, xavfsizlik kamarasiz yurmayman dedim. Bo'ldi dedim. Xo'p dedim-da, bizda qalqon tizimi bor. Hamma ya'ni transport maxsus anaqamasda qoida buzarlik aniqlamaydi-da. Faqat haydovchini yurgan joyini ko'rsatadi. Yurgan joyini ko'rsatadi. Bitta shahar o'zida soat 11 da chiqib turib, 8 ta kameraning tegidan o'tganlar. 8 tasini ham remensiz, ya'ni oq futbolkada-da. Buni ko'rsatib beraman. Ishto deyotiladi. Siz aytdingizki, men umrim bo'yi faqat xavfli kamar taqaman deyo. Yo'q, lekin mana shunaqa-da, Photoshop qandoq qilib harakatdagi insonni Photoshop qilish mumkin? Men bilmadim, yana anaqa. Lekin bu narsalar bo'yicha ekspertiza tayinlab turib ham istalgan holat YouTube chiqqan joy bo'ldi. O'shaning uchun buni Photoshop qilish imkoniyati yo'q. Xavfli kamarlarni aniqlashda insonni, ya'ni yuzi ham tushadi, holatlar ham tushadi. O'shaning uchun ayrim holatlarda mayli bilmay qolib tur, xavfli kamera taqmagan holatlar bo'lishi mumkin, lekin doimiy ravishda xavfli kameradan foydalanish kerak.
1: Xavfsizlik kamarini taqqan taqmaganligi aniqlangunga qadar kelayotgan kameralar ham ko'rsatadi. Siz uni taqayapsizmi, yo'qmi harakat davomida?
0: Yo, oydinlik kiritsak bo'ladi. Biz uni qoidabuzarlik, masalan, unga chora ko'rish maqsadida emas.
1: Isbotlash
0: maqsadida, o'zini gapini o'ziga tushuntirish maqsadida.
1: Rahmat Rustam aka, javoblar uchun. Bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetyapti. Balki bu so'nggi qo'ng'iroqdir. Bog'lanamiz. Assalomu alaykum. Eshitamiz sizni.
8: Alo, Layla aka, yaxshimisiz qizim? Sahrofali Fojivona.
1: Marhamat, savol bormi?
8: Bitta qizim bordi, bu yil 11 da o'qiydi. Pasport oldi. Amakisini Spark mashinasi bor, kelsa birla amakisi bilan mahallada minib yuradi. Juda ham qiziqadi. Mutaxassisimizdan bir so'rayman-ku, shu qizimizni ham bir o'qitsak bo'ladimi shoferlikka? Juda qiziqadi. O'zingiz bilasizmi, nima beradi?
1: Rahmat. Bu savolingizga javob bo'lib o'tdi.
0: 11-sinf bo'lsa, demak, 18 yoshga qarab to'lib qoptilar. Bemalol avtomaktabda o'qib, imtihon topshirib, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lsalar bo'ladi. Haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lish uchun avtomaktablarimizga borib, tibbiy ma'lumotlarni topshiradilar. 69 soat adashmasam, ya'ni transport vositasini boshqarish bo'yicha mashg'ulotlarni o'tiydi va u 2 oy, 2 yarim oyni tashkil etmoqda hozirgi kunda. 2 yarim oyni tashkil etmoqda va o'sha 2 yarim oydan keyin borib imtihon markazlaridan 20 taga 20 ta va amaliy imtihonlarini a'lo baholarga topshirib, haydovchilik guvohnomasiga ega bo'lishlari mumkin.
1: Rahmat javob uchun. Bugungi mehmonimiz Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati rahbari mayor Askarov Rustamjon Ravshanovich edilar. Rustam aka, kelganingiz uchun rahmat. Haydovchilarga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat.
0: Birinchi navbatda to'g'ri, avtomobil yo'llarida turli xil vaziyatlar yuzaga kelishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Istalgan joylarda yo'l harakati xavfsizlik xizmati xodimlari ham ayrim vaqtlarda tushungan bo'lishi mumkin shu holatlarni. Bizani va maqsadimiz kimnidir jarimaga tortib yoki bir anaqa emas. Biza o'sha avtomobil yo'lida yo'l transport hodisalari kamaysa, bizani ishimizning natijasi ko'rinadi. Xalqimiz oldida yuzimiz yorug' bo'ladi. To'g'ri, O'zbekistonda masalan 8 million 9 million ta haydovchi bor. Haydovchilarni xursand qilib, ularni jarimaga tortmasdan, ularni huquqbuzarlik sodir qilishiga yo'l qo'yib bersak, lekin avtomobil yo'llarida nobud bo'layotgan farzandlarimiz ota-onasining yuziga qanday qaraymiz? Begunoh insonlar, qariyb O'zbekiston yo'llarida yiliga 2 mingga yaqin insonlar vafot etyapti. U kimidir farzandi, kimidir ota-onasi. O'shaning uchun kelinglar bir boshdan bir yoqadan bosh chiqarib, avtomobil yo'llarida o'z bir-birimizni hurmat qilib, yo'l harakati qoidalariga amal qilaylik, ko'ngilsiz hodisalardan naro yuraylik va yana bir haydovchilardan so'rab qo'ygan bo'lardim. Yo'llarda bir-birini hurmat qilish. Ya'ni sizga nisbatan qanaqadir yo'llarda huquqbuzarlik bo'lsa, uni siz o'zingiz, ya'ni to'xtatib jazolashingiz kerak emas. uni jazolovchi organ, ya'ni davlat xodimi bor. Bir xillarimiz bor, yo'lini qisib, ayollarni baqirib, yoki erkak kishilar bilan bir-biri bilan mushlashib ketishadi. Bu bitta huquq buzarlikning ortidan ikkinchi, ya'ni og'irga 15 sutkagacha ma'muriy qamoq yoki bo'lmasa insonga yengil tan jarohat, og'ir tan jarohat yetkazib bo'lgan jinoiy javobgarlikka tortishgacha bo'lgan sabab bo'lgan huquq buzarlikka olib kelish mumkin-da. Shuning uchun yo'llarda asablarni asrab, bir-birimizni hurmat qilib harakatlansak maqsadga muvofiq bo'lardi.
1: Tashrif uchun tashakkur. Salomat bo'ling. Qadrli tinglovchilar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Kelasi efirlarga qadar sizlar bilan xayrlashaman. O'zingizni o'zingizga kerakli insonlar uchun asrang. Xayr, salomat bo'ling. So'zimizga yakuni go'zal tarona ila.

0: yangiliklar.
1: Assalomu alaykum. Efirda Oriya Dono radiosi axborot xizmati, studiyada Iroda Farmonova. O'zbekistonda tog'li va chegaraoldi hududlarga tashrif tartibi sezilarli soddalashtiriladi. Bu haqda Turizm qo'mitasi xabar berdi. Turizmning faol turlarini rivojlantirish bo'yicha qaror loyihasiga ko'ra, Davlat xavfsizlik xizmati chegara qo'shinlari 2 oy muddatda mahalliy aholi va xorijiy turistlar uchun talab qilinadigan maxsus ruxsatnomani yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali 10 kun muddatli texnologiyalar vazirligi ushbu xizmatni milliy turizm yagona platformasiga integratsiya qilishni tashkil etdi. Yo'lovchilar xavfsizligini ta'minlash maqsadida respublikaning tog' hududlarida, jumladan Chorvoq, Zomin va Qamchiq dovoni yo'nalishlarida avtobus va mikroavtobuslar harakatlanishining alohida tartibi belgilandi. Sug'urta bozorini rivojlantirish agentligi ishtirokida esa faol turizm xizmatlarini sug'urtalash bo'yicha xorijiy tajribaga asoslangan taklif ishlab chiqiladi. Raqobat qo'mitasi biologik faol qo'shimchalar bo'yicha jiddiy ogohlantirdi. So'nggi vaqtlarda ommaviy axborot vositalari va

0: ijtimoiy tarmoqlarda biologik faol qo'shimchalar, malhamlar, surtmalar, balzamlar, damlamalar hamda mineral suvlarning turli kasalliklarni davolash haqidagi reklamalar keng tarqatilmoqda. Ayrim hollarda mazkur mahsulotlar diabet, insult, gastrit, yurak qon tomir, jigar, buyrak, artrit, gipertoniya va boshqa kasalliklarni davolashda samarali vosita sifatida targ'ib qilinib, iste'molchilarda ular dori vositasi ekanligi haqida noto'g'ri tasavvur shakllantirilmoqda. Vaholanki, vakolatli organlar xulosasiga ko'ra, biologik faol qo'shimchalarning asosiy vazifasi organizmning foydali moddalarga bo'lgan kundalik ehtiyojini qondirishdan iborat bo'lib, ular dori vositasi hisoblanmaydi va kasalliklarni davolash uchun mo'ljallanmagan. Shu bois biologik faol qo'shimchalarni davolovchi vosita sifatida talqin qilish hamda ularning shifobaxsh xususiyatlarini bo'rttirib ko'rsatish amaldagi qonunchilik talablariga zid hisoblanadi. Eslatib o'tamiz, reklama to'g'risidagi qonunchilik talablarini buzganlik uchun moliyaviy sanksiyalar qo'llanilishi mumkin. Raqobat qo'mitasi reklama beruvchilar va reklama tarqatuvchilarni qonunchilik talablariga qat'iy rioya qilishga, iste'molchilarni chalg'ituvchi yoki asossiz ma'lumotlarni tarqatmaslikka chaqiradi. Samarqand shahri hududi Samarqand tumanini tugatish hamda Oqdaryo, Pastarg'om va Toyloq tumanlarining bir qismini shahar tarkibiga qo'shish hisobiga kengaytiriladi. Mazkur masala Oliy Majlis Senatining yalpi majlisida muhokama qilindi. Samarqand shahriga jami 17226.5 gektar yer maydon qo'shilishi belgilangan. Shundan Oqdaryo tumanidan 1410.6 gektar, Pastarg'om tumanidan 1243.3 gektar, Samarqand tumanidan 13308 gektar, Toyloq tumanidan 1265.6 gektar. Mutasaddilarning ta'kidlashicha, hududlarni qayta tashkil etish orqali ayrim ma'muriy kadastr va kommunal muammolarni ham hal qilish ko'zda tutilmoqda. Xususan, ayrim hududlarda tuman va shahar chegaralari sababli kadastrni rasmiylashtirish, kommunal xizmatlardan foydalanish hamda mulk masalalarida muammolar yuzaga kelayotgani qayd etildi. Misol sifatida bir binoning ayrim kirish qismlari Samarqand tumanida, qolgan qismi esa Samarqand shahrida joylashgan holatlar mavjudligi aytildi. Yangi ma'muriy hududiy chegaralarni belgilash orqali bunday muammolarni bartaraf etish maqsad qilingan. Shuningdek, shaharga qo'shiladigan yangi hududlarni Samarqand markazi bilan samarali bog'lash, transport tirbandliklarini kamaytirish va aholiga qulay jamoat transporti xizmatlarini yo'lga qo'yish masalalariga ham e'tibor qaratiladi. Yangi soatlarda yaxshi xabarlar ila ko'rishguncha.
1: Valyutalar kursi.
0: Markaziy bank joriy yil 10 avgustdan valyutalarning yangi kursini belgiladi. Unga ko'ra 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, 1 yevro 13779 so'm 58 tiyin hamda 1 Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
0: Ob-havoni kuzatish bosh markazining xabariga ko'ra 11 avgust kuni Toshkent, Sirdaryo, Jizzax hamda Samarqand viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Andijon, Namangan hamda Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq kunduz 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja, iliq cho'l hududlarida 27 daraja, iliq 30 daraja issiqgacha. Kunduzi harorat 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgaruvchan bo'ladi, ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi, momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja, iliq kunduzi 28 daraja, iliq 33 daraja issiq atrofida bo'lishi kutilmoqda. Va poytaxtimiz Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja, iliq kunduz 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Har bir xalqning tarixini yulduzlar yoritadi. Bizning osmonimiz esa allomalar nuriga to'la. Buyuk allomalar dasturi sizni Beruniy kashf etgan olam sirlaridan tortib, Ibn Sinoning aqlni lol qoldiruvchi ilmiy merosigacha, Ulug'bekning yulduzlarga bitgan taqdiridan Navoiy tafakkurining teran ma'naviy sayohatigacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Abu Zayd Dabusi Yirik huquqshunos olim Abu Zayd Ubaydullo ibn Umar ibn Iso al-Qozi al-Dabusi Buxoroni 7 mashhur qozistan biri edi. U Buxoro va Samarqand oralig'ida joylashgan Dabusiya qishlog'ida tug'ilib va 63 yillik sermahsul hayotidan keyin Hijriy 430-chi milodiy 1039-chi yil Buxoroda hayotdan ko'z yumib, Imom Abu Bakr Tarxon maqbarasi yaqinida dafn etilgan. Abu Zayd Dabusini maxsus o'rganayotgan tadqiqotchi Najmiddinovning aniqlashicha, u Hijriy 367-chi milodiy 978-chi yilda tug'ilgan. Dabusi O'rta Osiyo faqihlari orasida o'ziga xos ilmiy uslubi va falsafiy tafakkuri bilan ajralib turgan va shuhrat qozongan. Dabusi fiqh ilmi va boshqa fanlar rivojiga katta hissa qo'shdi va yuksak ilmiy ahamiyatga molik asarlari bilan o'z nomini abadiyatga muhrlab qoldirdi. Uning fanga qo'shgan hissasini usulu fiqh, xilof ilmi, furul fiqh va tasavvuf sohalarida ko'rish mumkin. Huquq terminologiyasi kitobida hozirgi davr huquqshunoslik fanlarida huquqiy muammolarni ochish bo'yicha huquq ilmining umumiy muqaddimasi deb atalgan fandan metodik fan sifatida foydalaniladi. Ushbu fan og'ir va

murakkab bo'lsa ham muammolarni amaliyot va sud jarayonidagi voqeliklarga tayanib uslub asosida o'rganadi. Debussy'ning usul va xilof ilmlariga tegishli 4 muhim asari bor. Ular Taqvimul Adilla fi Usulil Fiqh, Ta'sisun Nazar, Kitobul Asror fil Usul va fil Furu va At Ta'likadan iborat. Bu kitoblar orasida Taqvimul Adillaning o'rni o'ziga xos. Asar 2001 yili Shayx Xalil Muhiddin al-Malis tadqiq va tasdiqi bilan Bayrutdagi Dorul Kutubul Ilmiya muassasi tomonidan chiroyli shaklda chop etilgan. Taqvimul Adilla nomli kitobiga hozirgi davrda faqihlar uchun zarur bo'lgan va boshqa usul kitoblarida topilmaydigan fasllarni kiritgan. Ushbu kitob qo'lyozma nusxalardan birining xoshiyasida Qozi Debussy vafoti munosabati bilan Abu Ali ibn Sino tomonidan yozilgan marsiya berilgan. Tarjimasi: Agar butun koinot ko'ksini yirtib, qo'llari bilan yuziga urib, qon yig'lab, motam tutgan kishidek tasavvur qilinsa ham, Qozi Abu Zaydga munosib aza tutish haqqi ado qilinmagan bo'lardi. Arab tilida yozilgan mazkur ruboyida Abu Ali ibn Sino Abu Zayd Debussy vafotidan qancha ta'sirlanib, dardu alamga botganligi va uning ilmiy maqomiga bo'lgan munosabati sezilib turadi. Uni jahon miqyosida qadr-qimmatga ega bo'lgan alloma sifatida hurmat qilib, vafotini jahon miqyosida yuz bergan katta yo'qotish va fojia deb tasvirlaydi. Ushbu kichik, ammo sermazmun marsiyadan xulosa chiqarib aytish mumkinki, Debussy Ma'mun akademiyasi taraqqiyot bosqichi bo'lmuş davrda yashaganligi sababli Abu Ali ibn Sino bilan yaqindan muloqotda bo'lgan. Ular bir-birlarini yaxshi tanigan va o'zaro ilmiy aloqa qilib turganlar. Shu asosda Debussy akademiyaning boshqa olimlari bilan ham ilmiy munosabatda bo'lganligi ehtimoldan xoli emas. Mashhur huquqshunos olim va tadqiqotchi Hamidullo Taqvimul Adilla kitobi haqida quyidagi fikrlarni bildirgan. Usul ilmiga bag'ishlangan ushbu kitob bugunga qadar o'qigan asarlarim ichida eng yaxshisidir. Unda Debussy qiyosiy huquqshunoslik sohasidagi o'z mahoratini to'liq namoyon etgan. Al-Amadul Aqso, ya'ni oliy maqsad va Xizonatul Xudo, hidoyat xazinasi, Debussy Taqvimul Adilla muqaddimasida ushbu ikki kitobni eslatib o'tib, men Al-Amadul Aqso va Xizonatul Xudo kitoblarida ta'kidlaganimdek, ruh nuri asli asosiy va aql nuri esa fari, ya'ni juzi, ikkinchi o'rinlidir deb yozadi. Har ikkala kitob suluk ilmi, ya'ni irfon va tasavvuf ta'limotiga bag'ishlangan bo'lib, turli hikmatlar va o'gitlarni o'z ichiga olgan. Al-Amadul Aqso 11 kitob katta boblardan tarkib topgan. Kitobul Asror fil Usul val Furu. Ushbu kitob usul, fur va xilof nomlari bo'yicha yozilgan mo'tabar asarlardan hisoblanadi. Hamidullo Usulul Fiqh tarixida ta'kidlaganidek, bu kitob Andalusiya, ya'ni Ispaniya hududlarigacha tarqalgan.
Andalusiyalik yirik mutafakkir va tasavvuf olimi Ibn al-Arabi Bag'dod shahriga kelib, Dabusiyning asarlaridan nusxa ko'chirgan va Mag'rib, ya'ni Shimoliy Afrika mamlakatlariga olib borib tarqatgan. Ibn Rushd o'z huquqiy asarlarida Dabusiydan ilhomlanganini shu bilan izohlash mumkin. Ta'sisun Nazar bu kitob birinchi marta Mustafa ibn Muhammad Qabboni Damashqi va Muhammad Amin Xonji Xalabi mablag'i bilan Misrning Al-Madbaatul Adabiyasida chop etilgan. Hamidullohning ta'kidlashicha, Ta'sisun Nazar mustaqil bir fan sifatida huquqning bir bo'lagini tashkil etgan va xilofiyot, ya'ni ilmul xilof deb atalgan qiyosiy qonunshunoslik yoki huquqshunoslik fanini o'rganishda muhim bir manbadir. Buyuk mutafakkir alloma, yirik faqih, mutasavvif, usul, jadal va adabiyot fanlari bilimdoni Qozi Ubaydulloh Abu Zayd Dabusi bundan 10.5 asr muqaddam ilmul xilof, bugungi ta'bir bilan aytganda qiyosiy huquqshunoslik faniga asos solib, islom dunyosining sharqu g'arb olimlarining e'tiboriga sazovor bo'ldi. Agar qiyosiy huquqshunoslik 20. asr oxirlariga kelib, fan sifatida rivojlangani nazarda tutilsa, ulug' vatandoshimiz bundan 10.5 asr oldin islomdagi huquqiy maktablar sohasida ushbu fanga asos solib, islom huquqi qonunlarini tizimlashtirganining ahamiyati nechog'li ekani ayon bo'ladi. Abdul Hakim Shari Juzjoni, yuridik fanlar doktori. Abu Said Haysam ibn Qulayb Shoshi. Toshkent o'rta asr manbalarida Shosh deb nomlanib, bu yerdan hadis, fiqh kabi islomiy ilmlar sohasida ko'plab taniqli olimlar yetishib chiqqan. Bu yerda tug'ilib faoliyat ko'rsatgan ko'plab buyuk zotlar, olimlar Shoshi nisbasi bilan dunyoga tanilganlar. Imom Ash-Shoshi nomi bilan tanilgan yurtdoshimiz Abu Said Al-Haysam ibn Qulayb Ash-Shoshi hadis ilmiga salmoqli hissa qo'shgan olimlardan hisoblanadi. Uning nomi juda ko'p arab manbalarda ishonchli muhaddis sifatida e'tirof etiladi. Uning to'liq ismi Abu Said Al-Haysam ibn Qulayb ibn Surayj ibn Maqil Ash-Shoshi Al-Binkasi At-Turki Al-Maqili Al-Adib bo'lib, tug'ilgan yili haqida manbalarda aniq ko'rsatilmagan. Ammo muhaddisning vafot etgan yili ko'p manbalarda Hijriy 335 miladiy 947 deb aniq ko'rsatilgan. Ma'lumki, Hijriy 3-chi miladiy 9-chi asrda Mavro-un-Nahr va Xurosonda hadis ilmi o'zining eng yuksak cho'qqisiga ko'tarilgan. Ushbu davr barcha manbalarda hadis ilmining oltin davri sifatida e'tirof etiladi. Haysam ibn Qulayb Shoshi aynan mana shu oltin davrda faoliyat ko'rsatdi. Manbalarda keltirishicha, Abu Said Al-Haysam ibn Qulayb Ash-Shoshi ilm ma'rifat o'rganish maqsadida Buxoro, Samarqand, Nasaf va Termiz kabi shaharlarda bo'lib, taniqli muhaddislardan saboq olgan. U o'z ilmini yanada boyitish niyatida
uzoq xorijiy yurtlarga ham safar qilgan. Jumladan

Balx şəhrində Zəkəriya ibn Yahya ibn Asad al-Marvazi, İsa ibn Ahmad al-Asqalani, Bağdatda Abbas ibn Muhammad ad-Duri, Yahya ibn Cəfar az-Zəbərqan və başqalardan hadis ilmini örgəngən. İmam Əş-Şaşi ilm alışını ilk bolalik çağlardanaq başlagan. Biror narsani istifoda etish niyatida u kishi olimlarning turli mavzudagi ilmiy majlislarda qatnashardi. Shuningdek, Iso ibn Ahmad al-Asqaloniydan hadis ilmini o'rganib, kun sayin uni boyitib borardi. Al-Asqaloni Imom Al-Haysam ibn Qulayb Ash-Shoshi vafotidan 67 yil oldin 268 yili vafot etadi. Qulayb Ash-Shoshi ustozidan so'ng hadis ilmi bilan shug'ullanishda davom etdi. U buyuk muhaddis Abu Isol Muhammad At-Termiziy va boshqa ko'plab muhaddislardan ham saboq olgan. Tarix fanlari doktori Uvatov yozganidek, Imom Ash-Shoshining ustozlari juda ko'p bo'lib, 50 dan ortiq mashhur olim va mashoyixlardan hadis o'rgangani haqida aniq ma'lumotlar bor. Uning eng mashhur ustozlaridan Termizlik buyuk muhaddis Abu Iso Muhammad At-Termiziy, Makkalik Abul Hasan al-Bag'oviylarni ko'rsatish mumkin. Shamsuddin az-Zahabi o'zining ko'p asarlarida Haysam ibn Qulayb Shoshini zikr etgan. Shuningdek, Taqobot al-Muhaddisin, ya'ni muhaddislar tabaqalari asarida quyidagicha yozgan. Al-Haysam ibn Qulayb ash-Shoshi hofiz bo'lib, Musnad asari muallifi sohibidir. Yuqoridagi fikrlar Haysam ibn Qulaybning Mavraunnahr muhaddisi Imom Shoshi sifatida butun dunyoga mashhur bo'lganligini ko'rsatadi. O'rta asr arab mualliflari uning nomini Imom Ash-Shoshi deya ehtirom bilan tilga olib, uni hadis ilmining buyuk allomalaridan bo'lganligini alohida ta'kidlab o'tishgan. Imom Ash-Shoshi ko'p shogirdlar yetishtirgan. Imom Ash-Shoshi umrining oxirgi yillarida Buxoroda istiqomat qilib, keyin Shoshga qaytib kelgan va Hijriy 335 miladiy 947 yili shu shaharda vafot etganligi qator ishonchli manbalarda qayd qilingan. Imom Ash-Shoshining Al-Musnad, ya'ni Al-Musnad Al-Kabir nomli asari hadis ilmiga bag'ishlangan. Bu asarning yagona qo'lyozma nusxasi yaqin vaqtgacha Suriyaning Damashq shahridagi Al-Zohiriya kutubxonasida saqlangan. Keyinchalik Damashqdagi nodir qo'lyozmalar saqlanadigan Maktabat al-Asad nomli kutubxonaga o'tkazilgan. Ushbu qimmatli asar Dubay shahridagi Markaz ad-Da'vat val-Irshod a'zosi, yirik hadisshunos olim doktor Mahfuz ar-Rahmon Zaynulloh tomonidan tadqiq etilib, bir necha jildda Madinai Munavvarada nashr etilgan. Mahfuz ar-Rahmon Zaynulloh tomonidan har taraflama mukammal ilmiy asosga tayanib bajarilgan ushbu nashr shubhasiz bundan ming yillar muqaddam buyuk vatandoshimiz Imom Ash-Shoshi hazratlari yaratgan ulkan ilmiy ma'naviy merosni o'rganishda katta ahamiyatga molikdir. Doktor Ma'ruf ar-Rahmon Zaynulloh Imom Zaynulloh Imom Abu Said Haysam ibn Qulayb Shoshining Al-Musnad asarini tadqiq etish natijasida ushbu kitob aynan Haysam ibn Qulayb Shoshi

0: so'kish fosiqlik, o'ldirish esa kofirlikdir, dedilar. Demak, biror kishini haqorat va mazah qilish, ayniqsa so'kish fosiqlik alomati ekani ushbu hadisdan yaqqol ko'rinib turibdi. Aynan shu mazmundagi hadislarni asarlardan keltirish mumkin. Jumladan 602 hadisda shunday yozilgan. Ahmad ibn Hozim, Avan ibn Solim, Abu Bakr an Naqshali, Al-Amashdan, U Shaqiqdan, Shaqiq Abdullohdan, Abdurrahmon Safoga yuzlanib, "Ey til, yaxshi narsalarni ayt, mukofot olasan. Pushaymon qilishingdan oldin jim tur, tinch bo'lasan." Shaqiq dedi, "Bu sen eshitgan narsami?" U dedi, "Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan odam bolalarining aksar gunohi tilidan bo'ladi" deganlarini eshitganman. Umuman olganda, Abu Said Haysam ibn Qulayb ash-Shoshiy qalamiga mansub Al-Musnad kitobida insonlarni odob-axloq, mehr-oqibat, halollik, poklik, adolat, iymon-e'tiqodga da'vat etuvchi hadislar bilan bir qatorda kishilarni qotillik, razolat, fitna, fasod, zulm kabi illatlardan qaytaruvchi hadislar ham keng ifodasini topgan. Ne'matulla Muhammedov, tarix fanlari nomzodi.
1: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.
2: Brain daqiqa.
3: Shahar, qal'a, qo'rg'on kabilar devoridan dushmanni kuzatish va otish uchun qilingan maxsus tuynukcha. Shinak.
2: Olam 60 soniya ichida.
4: Joriy haftada respublika bo'yicha ob-havo asosan kam bulutli va o'zgaruvchan bo'ladi. Yog'ingarchilik kutilmaydi, faqat ayrim tog'li hududlarda qisqa muddatli yomg'ir va momaqaldiroq kuzatilishi mumkin. Shimol va cho'l hududlarda 14 avgust kuni esa ayrim joylarda shamol 13-18 metr sekundgacha kuchayib, chang to'zon ko'tarilishi ehtimoli bor. Toshkentda 10 avgust kuni ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. 11-14 avgust kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechalari 23-26, kundiz kunlari 37-40, 12-13 avgustda esa 41 darajagacha ko'tariladi.

asrlarga tatigulik yillarini bosib o'tgan mard va oliy janob xalqimizning suyanchig'i ozod va obod O'zbekistonim 35 yillik bayraming barchamizga qutlug' bo'lsin.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hasad inson o'zida bo'lmagan ne'matni boshqada ko'rib, o'sha ne'mat undan ketib o'ziga kelishini istashidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligiga munosib tuhfa sifatida turkiyalik taniqli olim Kemal Yavuz Atamanning Men tanigan O'zbekiston kitobi nashr etildi. Mazkur asar Ma'rifat elchilari loyihasi doirasida o'zbek va turk tillarida tayyorlangan bo'lib, uning taqdimoti ham o'tkazildi. Tadbirda ta'kidlanganidek, ushbu kitob nafaqat O'zbekiston haqidagi ilmiy ma'rifiy asar, balki xorijlik olim nigohida mamlakatimiz tarixi, madaniyati va zamonaviy taraqqiyotini aks ettiruvchi muhim ilmiy manba hisoblanadi. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari Otabek Hasanov radioimizga bergan intervyusida shunday dedi.
1: O'zbekiston mustaqilligini 35 yilligiga katta tayyorgarlik bo'lyapti. Umuman O'zbekistonda, bugun yangi O'zbekistonda hurmatli prezidentimiz olib borayotgan islohotlari faqat O'zbekistonda emas, balki butun dunyoga tanilyapti va tasavvur qiling, boshqa mamlakatning bir yirik olimi, katta olimi O'zbekistondagi islohotlar haqida kitobini o'zbek va turk tilida nashr etildi. Hozir muallif bir gapda alohida aytib o'tdiki, men bu kitobni 35 kunda yozdim, lekin 35 yil kuzatuvlarim natijasida yozdim deyapti. Ya'ni tasavvur qiling, 91 yil 31 avgustda mustaqillik e'lon qilinganda taqdir taqozosi aynan shu yerda O'zbekistonda bo'lgan va undan keyin 18 yil, 25 yil, 26 yil O'zbekistonga kelib unda taqqoslash, ya'ni 35 yillik tariximizni tashqaridan taqqoslab kuzatish baxtiga muyassar bo'lgan. Va bir gap aytyapti. Sizlar deyapti, bugungi yangi O'zbekiston olib borayotgan islohotlarning ichida yashayotganlaringiz uchun sizlarga bu oddiy holatdek ko'rilyapti deydi. Lekin men tashqaridan kelib, har 3 yilda bir kelib O'zbekistonga hayron qolyapman. Bu 10 yildagi islohotlar, bu sizlarning prezidentlaring olib borayotgan islohotlar eng muhimi deyapti. Ma'rifat va ma'naviyat, madaniyat sohasidagi islohotlarni bemalol xohlagan davlatga namuna qilib ko'rsatsa bo'ladi deydi.
0: Kitob ikki qismdan iborat. Asarning birinchi qismida Mavronnahr sivilizatsiyasi, Samarqand, Buxoro, Xiva, Termiz va Shahrisabz kabi tarixiy shaharlarning jahon sivilizatsiyasidagi o'rni, buyuk allomalarning boy ilmiy ma'naviy merosi va islom tamadduni rivojiga qo'shgan hissasi keng yoritilgan. Shuningdek, tasavvuf maktablari va turkiy xalqlar o'rtasidagi tarixiy aloqalar haqida ham ma'lumotlar berilgan. Kitobning ikkinchi qismi yangi O'zbekistonning taraqqiyot modeliga bag'ishlangan. Unda davlat boshqaruvi tizimidagi islohotlar, iqtisodiy liberallashuv, investitsiya siyosati, raqamli transformatsiya, ta'lim va ilm-fan sohasidagi o'zgarishlar, yoshlar siyosati, gender tengligi hamda fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish jarayonlari ilmiy tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi integratsion jarayonlar va global siyosatdagi faol ishtirokiga ham alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Zulfiya Mo'minova kitob ahamiyati haqida fikr bildirdi.
2: Men bu asarni bir kun ichida o'qib chiqdim va ishonasizmi, bir adib sifatida, adiba sifatida tonggacha men uxlamadim. Bu yoki O'zbekiston haqida, O'zbekistonning rahbari haqida, muhtaram yurtboshimizning siyosiy donoligi va siyosiy irodalari haqida yozilgan xorijda yashayotgan bir ijodkorning fikrlari edi. Shunday bir chiroyli qilib yozganki, go'yoki O'zbekistonni qalbida his etib turgan, qachonlardir ota bobolari mana shu tuproqlarda yashab, bugungi kunda uzoqlarda yashayotgan, ona do'lida yashayotgan bir ijodkorni dunyo qarashlari, baholari deb belgiladik bu kitobni.
0: Kitob o'zbek va turk tillarida nashr etilgan bo'lib, ikki qardosh xalq o'rtasidagi madaniy-ma'rifiy hamkorlikni yanada mustahkamlash, o'zaro anglashuvni kuchaytirish hamda O'zbekiston haqidagi haqqoniy ma'lumotlarni xalqaro jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi. Olim Kemal Yavuz Ataman ko'p yillardan buyon O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi ilmiy-ma'rifiy hamkorlikni rivojlantirish, o'zbek olimlari va mutafakkirlarning ilmiy merosini turk tiliga tarjima qilish va nashr etish, shuningdek, qo'shma ilmiy anjumanlar hamda madaniy loyihalarni amalga oshirishda faol ishtirok etib kelmoqda. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, yevro 13779 so'm 58 tiyin va Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 11 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Iron milliy jamoasi himoyachisi Murtazo Puraliganji Paxtakor bilan yil oxirigacha shartnoma imzoladi. 34 yoshli futbolchi jamoaga Persepolis klubidan erkin agent sifatida qo'shildi. U faoliyati davomida Iron, Xitoy, Qatar va Belgiya klublarida to'p tepgan. Puraliganji Iron terma jamoasi safida 54 ta o'yin o'tkazib, 3 ta gol urgan va 2018 va 2022 yilgi jahon chempionatlarida ishtirok etgan. Paxtakor klubi tajribali himoyachining jamoaga katta yordam berishini ta'kidladi. Xalqaro konkichilar ittifoqi rossiyalik figuristlar Kamila Valiyeva va Aleksandr Trusovaga neytral maqom berdi. Bu ularga 2026-2027 yilgi mavsumdan boshlab xalqaro konkichilar ittifoqi nazoratidagi xalqaro musobaqalarda ishtirok etish imkonini beradi. Shuningdek, Pyotr Gumennik, Vladislav Dikidji, Mariya Zaxarova, Dina Husnudinova, Aleksandra Baykova va Dmitriy Kozlovskiy kabi rossiyalik sportchilar ham neytral maqom oldi.

0: Oriadono de reklama. Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilli. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Uchadigan uchlik. Uchtasi atiga 33. Bellissimo pizzadan pepperoni, ichimlik va maxsus sous atiga 33 ming so'mga. Faqat Bellissimo pizza restoranlarida.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
4: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zidan ham so'zi qizil dedi.
5: Ukam 7 yil deganda o'qishga kirdi. Endi uni hayoti nimasi, nima bo'pti? Uni 10 ta topshirib kirganlar ham bor deysizmi? U 26 yoshda kirgan bo'lsa, 25 yil qo'y boqdi. 7 tala dalaga haydab chiqib ketadi, yarim kechasi kirib keladi. Aka deydi, qo'ylardan xabar olib qo'ying, uyga borsangiz deydi. Bo'pti deb qo'yxonaga kirib, qalaysanlar? Deb o'zimcha desam, ukam shunaqa tarbiyalab qo'ygan ekan qo'ylar. Bitta qo'y dasturxon qoqayotgan. Dumbali qo'y filisoslar yuribdi. Kimdir savzi to'rg'ayotgan. To'g'ridan qo'chqorimiz o'tiribdi. Dumbaga o'tirib olgan. Qo'l mindi. Zubachistga qo'lida. Ishchi bilatnoy u dedim. Ha, tinchlikmi desam. Sansirama desam. Hali tug'ilmadi endi. Qanaqasiga desam. Buyoqqa o'tirdi. Hop, onasi taburetga bering dedi. Qo'y taburetga ko'tarib keldi. Surashib qo'yli, salomat ikkini olib qo'yli deydi. Nimaga sani sansiramayman desam, Elmurod, san tug'ilganingda dadang meni so'yaman deb olib kelgan edi. Sanga qaragan cho'tiq bu qo'y jalkayo deb tovuq so'yishgan, o'sha chatdaman. Nima gap o'zing dedi. Tinch, o'zingda nima kayfiyat yo'q desam, jiyaning deydi.
4: Jiyaninglami? Deb qo'yma jiyan.
5: Qanaqa jiyan desam, ammo babachaq jiyaningmi? Hop desam, shundan xavotirdaman, shuni yoningga ol deydi. Bu narsa o'rganadi dedi. Hop dedimda shurtini. Shu chiqib ketdi. Lekin anu qo'y bor, shunaqa aktyorskiz kuchli ekan. Men mensimagan ekanman. Oilani boquvchisi u. Shunaqa soqqa qilyapmiz. Ertalabda archantayga turib olamiz. Katta trassada. Mashina kelayotganda shu bitti tarama. Davay dedi. Shuni chiqqatdi mashina turadi. Aktyorskizni qarang. Yonmina otmay dedi. Ustoz debqa. Nimaga desam qo'rg'asan dedi. Orqa bilan oting yumshoqroq deyapti. Orqa bilan otib turganda Neymar ham xijolatda dumalashdi. Biz chiqib kelamiz dadam bilan. Ey, nima bo'lyapti? Qana yur, tezligingizga qara, siz bo'lmaydimi? O'ltirdingiz, bitta qo'yimizni. Akalar uni haqmaydi, mana pul beraman. Chaqir, chaqir yopa xodimlarini. Yo'q, akalar shatti joy. Mana aka, bitta 400 500 dollardan bitta turishi. 2000 3000 olib kirib ketamiz bir kunda aka. Yomon bo'ldi bir kun. Nima deb turibmiz? Titirsam, anu mashina kelib bit turdi, haqiqiy urdi. Qo'y havoda aylanib turib, bitta tushdi-da. Qon. Gapirmayman. O'lgan o'sha. Shu dedim. Dadamga nima deyman endi? Boquvchimiz yo'qotdi-da o'sha. Ey aka, nima bo'lyapti bu desam? Elmurod aka, aytgan pulingizni beraman. 2000 berasiz. Mana aka 2000 dollar dedi. Ketdi-da. Anu neni keltir, suniy nafas ber degan o'ziga kelmayapti dedi. Oxir dadam 03 qildi. Andaqa bor ekan u qiladigan. Nima edi? Deb keldi ana o'ziga. Endi dadam shunaqa xursand bo'lyapti. Ukam tug'ilganda ham buna xursand bo'lmagan bizda. Dadam aytdi, buni sotish kerak dedi, uji invalid bo'ldi. Sotdi 3 kunda qaytib keldi-da. Bo'yinda gips, qo'lda gips,

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aç kaldınız mı? Mehmon keldi mi? Kechasi taom izladingiz mi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxorocha osh sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
2: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hanjou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi. Aslida hech kim o'zini ataylab aldamaydi. Lekin qilgan yomon ishlarining oqibati o'zlariga qaytgani uchun go'yo inson o'zini o'zi aldagandek bo'lib qoladi. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Hukumat qarori bilan respublika darajasidagi davlat organlari va xo'jalik birlashmalari markaziy apparatlari, shuningdek hududiy va tuman shahar hokimliklarida ma'naviyat va davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchilar faoliyatini tashkil etish tartibi tasdiqlandi. Nizomga ko'ra, maslahatchilar faoliyatini Vazirlar Mahkamasining davlat tilini rivojlantirish departamenti muvofiqlashtiradi va uslubiy jihatdan rahbarlik qiladi. Maslahatchilar davlat tilini rivojlantirish, geografik obyektlarni nomlash hamda ma'naviy ma'rifiy ishlarni takomillashtirish kabi masalalarni ko'rib chiqishda ishtirok etadi. Shuningdek, ular rahbarlar ushbu yo'nalishdagi buyruq, qaror va ko'rsatmalari ijrosini nazorat qiladi. Maslahatchilar hisoboti davlat tilini rivojlantirish departamentida yiliga kamida bir marta, tegishli tashkilotlarda esa har chorakda ko'rib chiqiladi. Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2026 yil 1-yanvar holatiga O'zbekistonda mobil internetdan foydalanuvchi abonentlar soni 33.3 million nafarni tashkil etdi. Bu ko'rsatkich 2015 yildagi 7.8 million nafarga nisbatan 4.3 barobar ko'p. 10 yil davomida abonentlar soni qariyb 25.5 million nafarga oshgan. Eng katta o'sish 2025 yilda qayd etilgan bo'lib, mobil internet abonentlari soni 1 yilda 4.1 million nafarga ko'paygan. Bosh prokuratura huzuridagi departamentning Namangan shahri bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tadbir o'tkazildi. Bunda byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi Namangan shahar bo'limi bosh mutaxassisi 2 nafar fuqaroni yoshga doir nafaqaga chiqarish va nafaqa pullarini oshirib berishni va'da qilib, 200 AQSh dollari va 4.8 million so'mni firibgarlik yo'li bilan olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining 25-168 moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, yevro 13779 so'm 58 tiyin va Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 11 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Ория Донода реклама.
1: Ba'zida bitta xarid hamma narsani o'zgartirib yuboradi.
2: Agar bu Humo kartasi orqali qilingan 100 ming so'mlik xarid bo'lsa, u omadli bo'lishi mumkin. 6 ta iPhone Air, 60 ta 1 million so'mlik sovrin va bosh sovrin esa BYD Song Plus TMI. Humodan baxtli yuzlik. Batafsil humokart.uz'da va 1114 telefon raqami orqali.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Inson bir ishning zarar keltirishini bilgan holda qilaverishi aqlga to'g'ri kelmaydi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Reklama. Cheklovlarni unuting. Super Lux aloqa bilan bog'liq barcha masalalarni hal qiladi. UzTelecomning yangi Super Lux tarifi. 7 ta cheksiz xizmat, YouTube va ijtimoiy tarmoqlar uchun cheksiz trafik hamda qo'shimcha 200 GB internet. Bularning barchasi oyiga 77 ming so'm evaziga. UzTelecom ofislariga tashrif buyuring va ulaning.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 18.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Hukumat qarori bilan zamonaviy suzish havzalarini qurish va ishga tushirish xarajatlarining 50%gacha, biroq 100 million so'mdan oshmagan qismini qoplash tartibi tasdiqlandi. Subsidiya 2026 yil 1-fevraldan 2028 yil 1-yanvargacha foydalanishga topshiriladigan dastlabki 100 ta suzish havzasi uchun ajratiladi. Arizalar davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali turizm qo'mitasiga topshiriladi. Qaror qabul qilingach, subsidiya mablag'i 10 ish kuni ichida tadbirkorning hisob raqamiga o'tkaziladi. O'zbekistonning xalqaro oltin valyuta zaxiralari 1-avgust holatiga 590 million dollarga oshib 64.35 milliard dollarni tashkil qildi. Iyul oyida oltin zaxiralari qiymati 365 million dollarga oshib 56.12 milliard dollarga yetgan. Shu bilan birga zaxiralardagi oltin hajmi 0.94 tonnaga kamayib, 430.8 tonnani tashkil etdi. Valyuta zaxiralari esa 209 million dollarga oshib 7.165 milliard dollarga yetdi. Bu davrda qimmat qog'ozlar portfeli qariyb 1.1 milliard dollarga qisqargan bo'lsa, naqd valyuta va depozitlar 1.31 milliard dollarga ko'paygan. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi o'rganishlari davomida davlat xaridlarida 9.3 milliard so'mdan ortiq qonun buzilishi holatlarini aniqladi. Jumladan 1.74 milliard, 1.6 milliard, 1.155 milliard va 1.43 milliard so'mlik xaridlarda baholash talablari buzilgani va ayrim holatlarda raqobat cheklangani qayd etildi. Holatlar Urganch, Uchqo'rg'on, Piskent va Yangi Bozor tumanlari, Navoiy shahri hamda Surxondaryo viloyatlaridagi qator tashkilotlar xaridlarda aniqlandi. Agentlik tomonidan tegishli taqdimnomalar kiritilib, xarid komissiyalarining g'olibni aniqlash haqidagi bayonnomalari bekor qilingan. To'plangan hujjatlar huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, yevro 13779 so'm 58 tiyin va Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 11 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Eron milliy jamoasi himoyachisi Murtazo Puraliganji Paxtakor bilan yil oxirigacha shartnoma imzoladi. 34 yoshli futbolchi jamoaga Persepolis klubidan erkin agent sifatida qo'shildi. U faoliyati davomida Eron, Xitoy, Qatar va Belgiya klublarida to'p tepgan. Puraliganji Eron terma jamoasi safida 54 ta o'yin o'tkazib, 3 ta gol urgan va 2018 va 2022 yilgi jahon chempionatlarida ishtirok etgan. Paxtakor klubi tajribali himoyachining jamoaga katta yordam berishini ta'kidladi. Xalqaro konkichilar ittifoqi rossiyalik figuristlar Kamila Valiyeva va Aleksandr Trusovaga neytral maqom berdi. Bu ularga 2026-2027 yilgi mavsumdan boshlab xalqaro konkichilar ittifoqi nazoratidagi xalqaro musobaqalarda ishtirok etish imkonini beradi. Shuningdek, Pyotr Gumenik, Vladislav Dikidji, Mariya Zaxarova, Dina Husnudinova, Aleksandra Baykova va Dmitriy Kozlovskiy kabi rossiyalik sportchilar ham neytral maqom oldi.

0: Assalomu alaykum barcha barchaga FM 106.5 Oriyat dono radiosini tinglayapsiz. O'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Demak, bugun 10-avgust 2026-yil soatimiz millari 18:15 bo'lganini ko'rsatayapti. Yetib keldik, shu yerdamiz, kechki efirlarni boshlayapmiz. Bizni bir necha FM diapazonlari orqali tinglash imkoniyati bor sizda. Oriyadona mobil ilovasi ishlayapti, Oriyadona uz sayti ishlayapti, Yandex Alisada bormiz. Xullas, qaysi platforma sizga ma'qul bo'lsa, o'shanisi orqali bizni kuzatib borishingiz mumkin bo'ladi.
1: Oriyadonada reklama. Ipoteka to'lovlarini kamaytirish vaqti keldi. Orient Finans Bankning qulay qayta moliyalashtirish krediti. Yillik 21% dan, muddat 20 yilgacha. Batafsil 4004. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

Demak, 10 avgust tarixda turli xil voqealar bilan esda qolgan sana hisoblanadi. Futbolga qiziqadiganlar uchun maxsus aytib o'taman. 1873-yil Angliyada ilk bor futbol hakami o'yin vaqtida hushtak ishlatishni boshlagan. Ya'ni o'yinni to'xtatish, qarorlarni e'lon qilish yoki foulni belgilash uchun hushtakdan foydalana boshlagan. Ungacha bu narsalar og'iz orqali, ya'ni ovoz orqali hakam gapirgan, baqirgan, keyinchalik hushtakdan keyin bu unga ma'lum bir qulayliklarni taqdim etgan. Mana shuni alohida aytib o'tsak bo'ladi. Futbol muxlislari ko'pligi uchun oriya donon tinglaydiganlar orasida va bizda salqin kunlar boshlanish arafasida kelayotgan bir hafta ichida harorat sekin-sekin tushib boradi. Yog'ingarchilik ham kutilmalari bor. Buni endi soha mutaxassislari e'lon qilib borishyapti, lekin hozircha kutilmalar o'zini javoqlab yubordi demaymiz u. Har holda kuz kelgani kechqurungi va ertalab sahardagi bomdodga yaqin vaqtdagi nafaslarda sezila boshladi desak, nazarimda maqsadga muvofiq bo'lsa kerak. Kuz kelayotgan bo'lsa ham bizda Atir gulim nomli qo'shiq jarang sochadi. Bahoriy kayfiyat sizga hamroh bo'lishini istagan holda Afzalbek Husanovdan tinglaymiz.

Soat 19:00 dan keyin G'alvir dasturini boshlaymiz. Uzoqqa ketib qolmaysiz. Savollar tayyor. Hozir tahrir jarayonida. Qayta tahrirlab olamiz efirdan oldin va 19:05, 19:06 lardan boshlab G'alvirni boshlaymiz. Yolg'iz qoldirmaysiz degan umidim bor.

0: Oriya Dono'da reklama.
1: Aka, tilladan bormi? Oldin shu savolni eshitsam, qayerdan derdim. Hozir esa tillam bor, lekin uyda emas, telefonimda. Ko'pchilik oldin olishda sifati yoki narxi sabab ikkilanadi. Men Auzni tanladim. Sof tilla. Istalgan vaqtda telefonimdan uni sotib olaman yoki sotib yuboraman. Eng qulay tomoni 20 ming so'mdan oz-ozdan jamg'arish mumkin. Batafsil ma'lumot asterium.uz'da.
2: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 15 40.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi. Hasad inson o'zida bo'lmagan ne'matni boshqada ko'rib, o'sha ne'mat undan ketib o'ziga kelishini istashidir. Imom Maturidiy. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yodga soladi.

0: Victoria Donoda aniq vaqt. O'zbekistonda
1: yangiliklar.
2: Yar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmon. Hukumat organlari va shuningdek hududiy va tuman tili masalalari bo'yicha maslahatchilar nizomiga ko'ra maslahatchilar faoliyatini vazirlar mahkamasi departamenti muvofiqlashtiradi va uslubiy jihatdan rahbarlik qiladi. Masalan, geografik obyektlarni nomlashtirish qoidasi mana shuningdagi buyruq, qaror va ko'rsatmalari ijrosini nazorat qilib rivojlantiramiz bir marta. Tegishli tashkilotlarda esa har chorak Milliy statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra 2026 yil birinchi oydan foydalanuvchi abonentlar soni 33.3 million nafar, 2015 yildagi 7.4 barobar qariyb 25.5 million nafarga oshgan. Eng katta o'sish 2025 yilda qayd etilgan bo'lib, mobil Boshqaringan shahri bo'limi xodimlari tomonidan tezkor tarzda pensiya jamg'armasi Namangan shahar fuqaroni yoshga doir nafaqaga chiqarish va nafaqa pullarini oshirib va 4.8 million so'mni firibgarlik yo'li bilan olgan vaqt mazkur holat yuzasidan jinoyat 68-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda.
1: Valyutalar kursi
2: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 10-avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11000 yevro 13779 so'm 58 tiyin va Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
1: Ob-havo ma'lumoti.
2: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 11 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
3: Agarda bo'lsangiz zukkoyu topqir, ishtirok eting. Aynan siz uchun mana shu dastur. G'alvir, 3 kun harakat, 4-chi kun barakat. G'alvirni payshanba kuni suvdan ko'taramiz.
4: Yaxshi odamlar radio eshitishadi, yana ham yaxshiroqlari Oriya Dononi eshitishadi. Assalomu alaykum ikki karra yaxshi odamlar. O'tayotgan kun barchangizga xayrli, barokatli bo'lsin. Shamolli lahzalar aynidam Toshkentda va biz G'alvir dasturini boshlayapmiz. Dushanba, seshanba, chorshanba kunlari savollar o'ynaladi, to'g'ri javob egalari qayd etib boriladi, yig'inda G'alvirga solinadi va payshanba kuni finalni o'tkazamiz. Hozircha qancha g'olib aniqlaymiz, kimlarga qanday sovg'a taqdim etamiz, bu haqida menda ma'lumot yo'q. Ertaga nasib etsa bunga oydinlik kiritamiz. Ungacha esa o'yinlar davom etib turadi. Har hafta har doim sovg'a topib berish ortiqcha muammolar bo'lishi mumkin emas. Diqqat qilasiz, dastlabki savolni o'qiyman. Iqtisoddan bo'ladi dastlabki savolimiz. U ma'lum bir jamiyat tomonidan chiqariladigan va egasiga kompaniya foydasidan ulush olish hamda uning ishini boshqarishda qatnashish huquqini beruvchi qimmatli qog'oz hisoblanadi. Tarixda ilk bor 1602 yil Niderlandiyaga tegishli Ost India kompaniyasida vujudga kelgan.

U oddiy va imtiyozli turlarga bo'linadi. Oddiysi ovoz berish huquqini beradi. Imtiyozlisida ovoz bera olmaysiz, lekin kafolatlangan dividendingiz bor. Warren Buffett 11 yoshidayoq ilk bor uni xarid qilgan. U ko'pincha uzoq istiqbolda naqd pul va depozitlarga nisbatan inflyatsiyadan yaxshiroq himoya vositasi hisoblanadi. Nima haqida gap ketdi? 71 kodi bilan 203-165 elektron belgi oriyat dona 10-65 lotin yozuvi bilan izlaysiz. 3 daqiqa 4 soniyangiz bor.

0: Nargiza, 18.58 Oybek, 27.75 Eldor aka, 10.16 Azamjon, 79.90 Muhammadjon, 99.92 Akram, 01.05 Xursand aka, 71.71 Azamjon, Ilhomjon Komilov, 88.08 Dilafruz, Nodir aka raqamingizni qoldirasiz. Xo'p, gerbli qog'ozmikin. 50.78 Dilafruz, 07.09 Jo'rabekda to'g'ri javob ko'ryapman. Assalomu alaykum.
1: Tallon.
0: Yo'q, noto'g'ri. 71-203-65 nima haqida gap ketdi? Ilk bor 1602-yil Niderlandiyaga tegishli bo'lgan Hindistonda faoliyat yuritgan Ost India kompaniyasida unga asos solingan yoki o'ylab topilgan. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Aksiya.
0: Ismingiz?
2: 2178 Madinaxon.
0: Salomat bo'ling. 2178 Madinaxon aksiya edi. Ko'pchilik zayom yoki veksel degan variantlarni aytdi. Ular ham aksiyaga yaqinga o'xshab ko'rinadi, lekin bittasida ma'lum bir muddatga qarzdor qiladi kompaniyani, yana bittasi ma'lum bir davrda pul qaytarish shartini qo'yadi, majburiyatini yuklaydi. Aksiya esa sizni ulushdor qiladi. Topilgan foydadan ma'lum bir foizni sizga taqdim etadi. Aksiya edi. Xo'sh, otasi farmatsevtika kompaniyasida ishlagan, onasi janubiy afrikalik edi. Ota-onasi uning sportga qiziqishini shunchaki bolalikdagi o'yin kulgu deb baholagan. Keyinchalik shu sportni chuqurroq o'rganish uchun Peter Carterga shogird tushadi va psixologiya, muomala madaniyati hamda strategiyadan dars oladi. Keyinchalik uning murabbiyi yo'l transport hodisasida vafot etgan va qahramonimiz hozirgi g'alabalarini asosan unga bag'ishlashini aytadi. 310 hafta mobaynida dunyoni birinchi raqamli raketkasi sifatida reytingni boshqarib borgan. Shundan 237 haftasida mutlaq birinchilikdan tushmagan. Bu mutlaq rekord natija hisoblanadi. Uning texnik harakatlari chiroyli chiqqani uchun uni kortdagi balet raqqosi deb atashar edi. Shvetsariyada uning sharafiga tangalar ishlab chiqarilgan. Uning o'zi sportdagi boshqa mashhur sportchi bilan raqobatini Ronaldo Messi raqobati bilan tenglashtirardi. Qaysi sportchi 71 203 65 elektron belgi oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Oriadona da reklama.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 27.
2: Qo'ng'iroqda 1370 Obidjon aka, 5570 Ashraf aka, 5050 Faxriddin, 4161 Boburjon, 1969 Avaz, Xitor Mirzaqulov qabul qildik Behzod aka. Raqamingizni qoldirasiz. Har bir SMSda oxirgi 4 ta raqamingizni qoldirsangiz bizga masoroq bo'ladi. 4242 Xurshidbek, 8898 Azamat, 1138 Ochil aka, 1242 Hilola. Xo'p. Yana Zamonjon Mirzayev raqamingizni qoldirasiz. Ulug'bek Boltaboyev, Boltaboyevich qabul qildik. 4175 Dilfuza, 9577 Nargiza, 62 Xayriniso ona, 1533 Mavluda opa, 0868 Bahrom aka, 1358 Behzod, 4818 Surayyo, 50 sizda notori ekan, 8681 Muzaffar, 6808 Abdulhamid, 8205 Abdulvohid, 3117 Munisa, 0212 G'anisher, 4318 Bahora qabul qilar ekanman, 3456 Maxsus aka qabul qildik, Rafael Nadalmas, 8602 G'anisher, 7990 Muhammadjon qabul qildim. Xo'p, 7405 Sanam opa qabul qildik. Qo'ng'iroqda assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, oqshom xayrli bo'lsin, Sanjarbek.
2: Tashakkur sizga ham.
3: Roger Federer.
2: Ismingiz?
3: O'tkir aka, 1469.
2: 1469 o'tkir aka, salomat bo'ling. Roger Federer edi. 1460 o'tkir aka. Qayd etib qo'ydik Telegramda. 7879 Dilfuz opa, 7761 Ravshanbek aka ulgurishda javob berilguncha to'g'ri javobni yozishga. Roger Federer edi. Shveytsariyada uni surati tushirilgan tangalar mavjud. Unga haykal qo'yilgan va Shveytsariyada Roger Federerdan boshqa birorta tirik odamga haykal qo'yilmagan. Xo'sh, odamlar soni va aholining nisbati bo'yicha bu dunyodagi eng kam aholi punkti hisoblanadi. Geografik jihatdan Shimoliy Amerikaga tegishli, siyosiy jihatdan Yevropaga tegishli, kattaligi jihatdan G'arbiy Yevropa maydonicha keladi. Yer yuzidagi barcha chuchuk suvlarning, ya'ni iste'molga yaroqli suvlarning 7% birgina shu yerda joylashgan. Ikkinchi jahon urushi davrida Daniya Germaniyani bosib olganidan so'ng bu yerda AQSh o'zining harbiy bazalarini qurgan. Ulardan bittasining nomi Pitufik deb ataladi. 985-yildan Norvegiyalik va Islandiyalik vikinglar bu yerga borib yashay boshlashgan. Xizmat paytida va mahalliy aholi ruxsatsiz cherkovlarni suratga olish mumkin emas. Litsenziyasiz axlat tashlash u yerda taqiqlanadi. 4 ta aeroport bor, lekin birorta temir yo'l yo'q. Qayer haqida gapiryapman? 71-203-1065 elektron belgi Oriadona 1065 latin yozuv bilan izlaysiz.

0: Davom etamiz. 19:23 soatimiz millari va dastlab qo'ng'iroqda 66:22 Hasan Amaqi, 23:97 Mannon Doda, 12:27 Sarvar ekan, 15:69 Dildor, 06:25 Rahimboy, 66:69 Rajab, 67:76 G'ayrat, 90:18 Erkinboy ota. Xo'p, Fazliddin Shukurov raqamingizni qoldirasiz. Shuningdek 31:75 Behzod, qabul qildim Kanada ma Sodiq Atoyev to'g'ri, 52:99 Mahmudjon, 71:90 Olim Xo'jayki, 64:12 Xayrini soni, 27:71 Laziz, 71:90 Abdulaziz Xon oldim. Aliaska emas. 93:75 Dilfuza, 36:63 Dilfuza, 05:35 Bahodir, 49:59 Ulug'bek, 44:10 Islandiya emas. 05:89 Husanboy qabul qildik. Xo'p, 68:08 Abdulhamid aka oldik. Vatikan emas, Qatar emas. 19:01 O'g'loy, 35:29 Naimaxon qabul qildik. Panama emas. Yana kimda? Assalomu alaykum.
1: Italiya.
0: Yo'q, Italiya geografik jihatdan Yevropaning o'zida joylashgan. 85-65 mohi gul qabul qildim. Assalomu alaykum. Alo. Yo, ular bexabarlar, efirga ulanganlardan. Assalomu alaykum. Alo. Yo'q, ular ham. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Javobingiz?
2: 91:38 Abdulloh.
0: 91:38 Abdulloh aka, rahmat sizga. Grenlandiya oroli haqida gap ketgan edi. Geografik jihatdan, materik jihatdan Shimoliy Amerikaga, qit'a jihatdan Amerikaga, siyosiy jihatdan Daniya boshqaruvida bo'lgani uchun Yevropaga qaraydi degandim. G'arbiy Yevropa kattaligida. Xo'sh, ushbu asarning dunyoga kelishi uning muallifi Hindistonda katta bo'lgani bilan bog'liq. Muallif ingliz yozuvchisi hisoblansa-da, Britaniya Hindistonida dunyoga kelgan va shu yerda katta bo'lgan. Asar dastlab 19-asrning oxirlarida turli jurnallarda alohida hikoyalar ko'rinishida

chop etila boshlangan. Keyinchalik yaxlit kitob holatiga keltirilgan. Bosh qahramon muallif bosh qahramon ismini tanlayotganda o'zi o'ylab topgan tildirishini ta'kidlagan. Asar mutlaq davrda Hindistonda bolalarni bo'rilar boqib olgani haqidagi afsonaviy rivoyatlar, hatto politsiya hisobotlari ham mavjud bo'lgan. Yozuvchi shundan ilhomlangan. Asar bolalar uchun yozilgan bo'lsa-da, uning falsafasida kattalarga siyosat haqida g'oyalarni singdirish yotadi. Sovet davlati ham, Amerika industriyasi ham bu asarni multfilm ko'rinishiga keltirgan. Keyinchalik kinofilm variantlari ham taqdim etildi. Asar bosh qahramonini aytasiz. Asarni o'zini emas, uning muallifini emas, asarni o'zidagi bosh qahramon nomini aytasiz. 71-203-65 elektron belgi, Oriya Dona 10-65 lotin yozuv bilan izlaysiz. We'll be right back.

0: qo'ng'iroqda bir kishi to'g'ri javob. Qizilim to'g'risi. 8565 moh gul qabul qilar ekanmiz. 0282 Muhammad Ali, 1868 Nargiza, 8101 To'lqin doda, 4096 Latifa aka, 4937 Sojida opa, 3333 Laziz Xo'ja, 4417 Dilbar opa, 0110 Arofat oldim. Flegmatik emas. 6808 Abdulhamid aka qabul qildim. Fazliddin Shukurovda to'g'ri javob bor. Assalomu alaykum.
1: Assalomu
0: alaykum.
1: Melankolik.
0: Ismingiz?
1: 5476
0: Gulchehra. 5476 qabul qildi. Melankolik temperamenti haqida gap ketgan edi. Aynan temperament haqidagi ta'limotni va melankolik degan tushunchani fanga birinchi bo'lib Gippokrat kiritgan. U inson mizojini yoki

Ozini organizmdagi suyuqliklar nisbatiga ulab tushuntirilganda deydi Gippokratning fikriga ko'ra inson organizmida ushbu temperament vujudga keladi. Melanxolik edi. Galdagi savolga diqqat qilasiz. Qadimgi Yunon mifologiyasiga ko'ra u zamindagi dastlabki ayol bo'lib, o'z qo'lida jon bilan kelgan deb ishonilgan. Ba'zi manbalarda uning qo'lidagi idish quti deb tarjima qilinadi, lekin bu noto'g'ri aslida. Mifologiyaga ko'ra, Zeusning topshirig'i bilan uni Gefest yasagan. Ismini Yunon tilidan tarjima qilsak, hamma narsa ato etilgan degan ma'noni bildiradi. Zeus uni yer yuziga yuborishdan oldin uning qo'liga boya biz tilga olgan idishni beradi va hech qachon ochmaslikni tayinlaydi. U Epitemeyga turmushga chiqadi va ular baxtli hayot kechirishadi, lekin qahramonimizning qiziqishi kuchlilik qilib u qutini ochadi va uning ichidan bashariyat ilgari bilmagan og'ir kulfatlar, nafrat, kasallik hamda qashshoqlik, o'lim va urush dunyoga sochilib ketadi. Qo'rqib ketgan qahramonimiz qutini yopmoqchi bo'lganida idishni ichida faqatgina umid qolganini ko'radi. Falsafaga ko'ra, bu rivoyat inson tabiatidagi chegaradan o'tuvchi qiziquvchanlik oldini olib bo'lmaydigan yomonliklarga sabab bo'lishini tushuntirmoqchi bo'ladi. Adabiyot va siyosiy tahlillarda ham ushbu quti ochilib ketdi deganda og'ir davr boshlandi degan qarash ifoda qilinayotgan bo'ladi. Qutini ochib yuborgan mifologik obrazni topishimiz kerak. 71-203-1065 elektron belgi oriyat dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Yosh, 26-22 Abdulazizjon, 83-31 Azizjon, 87-87 Iftixor, 64-00 Obidjon aka, 46-56 Xoldor aka, 19-49 Norbek. To'g'ri javob berishgan. Xo'sh, 64-12 Xayriniso'na, 31-75 Behzod, 02-82 Muhammadali, Fazliddin Shukurov oldim. Afrodita noto'g'ri, 81-01 To'lqindoda, 79-90 Muhammadjon, 22 Yo'q, Andorra bu davlat. 68-08 Abdulhamid aka oldim. 89-22 Odina momo qabul qildim. Xo'p, assalomu alaykum.
1: Abdulhamid aka oldim.
0: Alo.
1: Alo.
0: Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Pandora.
0: Ismingiz?
1: 72-06 Abdulaziz.
0: 72-06 Abdulaziz aka qayd etib qo'yamiz. Pandora haqida gap ketayotgan edi. 72-06 Abdulaziz. Pandora qutisi ochilib ketadi. Shu ochilib ketsa yomon bo'ladi degan falsafiy qarash qolgan bu mifologiyadan. Oxirgisi. Ushbu yomg'irning nomi qadimgi Shom va Bobil kalendaridan, taqvimidan olingan bo'lib, turkiy xalqlar uni aprel oyi nomi bilan bog'lashadi. Aynan mana shu yomg'ir yozuvchilar tomonidan ham romantizatsiya qilinadi ko'p. Abu Ali ibn Sino uning suvini toza bo'ladi deb baholagan. Boshqa yomg'irlardan farqi tomchilarning mayda va ko'p ekanligidadir. Sharq afsonalariga ko'ra, qaytaraman, afsonalarga ko'ra dengiz chig'anoqlari bahorda suv yuziga chiqib, ushbu yomg'irning tomchisini ichadi va ichidagi marvarid paydo bo'ladi deb ishonilgan. O'zbekistonda uzoq yillardan beri yog'magandi, bu yil bir marta yog'di. Oy nomi bilan ataluvchi yomg'ir nomini topasiz. 71-203-65 elektron belgi, oriya dona 1065 lotin yozuv bilan izlaysiz.

0: Davom etamiz. Xo'p, 3077 Mahmuda 1995 Ubaydulla aka, 7682 Rahmatjon aka, 9887 Husan aka, 7466 G'ayrat aka, 1377 Botirali, 5476 Gulchehropa. Xo'p, 0325 G'ayrat aka Telegram, 7466 G'ayrat aka. Ikkita tarafda ham o'ynayapsizmi G'ayrat aka? Xo'p, may yomg'iri deb yozishyapti. Bitta tarafda qatnashaylik iltimos. 1460 Amina qabul qildik. Avtomobil brendi nomini yozing. Yapsizlar. Yana 52-35 Hojiya qabul qilar ekanman. 31-38 Rayim berdi. Fazliddin Shukurov oldik. Marvarid yomg'ir deb yozishyapti. 79-25 Nasiba qabul qildim. Aprel yomg'iri. Ha, aprel yomg'iri uni o'zimiz ham aytdik. 82-05 Abdulvohid qabul qildik. Xo'p. Oypari deb yozishgan. Xo'p, 68-08 Abdulhamid aka qabul qildim. 79-90 Muhammadjon Saidov Fuzayilda to'g'ri javob bor. Dolmikin deb yozishyapti. Yoz yomg'iri noto'g'ri. 71-88 Laylo qabul qilaman. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Nayson yomg'ir.
0: Ismingiz?
1: Nayson.
0: Ismingiz?
1: Rahmatulloh Nasriddinov Shoyondan.
0: Xo'p, oxirgi 4 ta raqamingiz Rahmatulloh aka.
1: 49-15
0: Salomat bo'ling. Nayson yomg'iri, turklar Nisan deydi. Nayson yomg'iri o'zi aprel aytib ham o'tdik javobini deyarli savolda. Dastur poyoniga yetdi. Biz bilan birga bo'lgan barcha-barchaga tashakkur. Bugun uchun tayyorlagan savollarimiz manzur keldi degan umiddaman. Birozdan so'ng dil izhorlari dasturiga start beramiz. Uzoqqa ketib qolmang.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar, tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Hukumat qarori bilan zamonaviy suzish havzalarini qurish va ishga tushirish xarajatlarining 50%gacha, biroq 100 million so'mdan oshmagan qismini qoplash tartibi tasdiqlandi. Subsidiya 2026 yil 1 fevraldan 2028 yil 1 yanvargacha foydalanishga topshiriladigan dastlabki 100 ta suzish havzasi uchun ajratiladi. Arizalar davlat xizmatlari markazlari yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali turizm qo'mitasiga topshiriladi. Qaror qabul qilingach, subsidiya mablag'i 10 ish kuni ichida tadbirkorning hisob raqamiga o'tkaziladi. O'zbekistonning xalqaro oltin valyuta zaxiralari 1-avgust holatiga 590 million dollarga oshib, 64.35 milliard dollarni tashkil qildi. Iyul oyida oltin zaxiralari qiymati 365 million dollarga oshib, 56.12 milliard dollarga yetgan. Shu bilan birga zaxiralardagi oltin hajmi 0.94 tonnaga kamayib, 430.8 tonnani tashkil etdi. Valyuta zaxiralari esa 209 million dollarga oshib, 7.65 milliard dollarga yetdi. Bu davrda qimmat qog'ozlar portfeli qariyb 1.1 milliard dollarga qisqargan bo'lsa, naqd valyuta va depozitlar 1.31 milliard dollarga ko'paygan. Korrupsiyaga qarshi kurashish agentligi o'rganishlari davomida davlat xaridlarida 9.3 milliard so'mdan ortiq qonun buzilishi holatlarini aniqladi. Jumladan 1.74 milliard, 1.6 milliard, 1.55 milliard va 1.43 milliard so'mlik xaridlarda baholash talablari buzilgani va ayrim holatlarda raqobat cheklangani qayd etildi. Holatlar Urganch, Uchqo'rg'on, Piskent va Yangi Bozor tumanlari, Navoiy shahri hamda Surxondaryo viloyatlaridagi qator tashkilotlar xaridlarda aniqlandi. Agentlik tomonidan tegishli taqdimnomalar kiritilib, xarid komissiyalarining g'olibni aniqlash haqidagi bayonnomalari bekor qilingan. To'plangan hujjatlar huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yuborilgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 10 avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, yevro 13779 so'm 58 tiyin va Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 11 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester City bosh murabbiyi Enzo Maresca yarim himoyachi Rodri 14 avgust kuni jamoaga qo'shilishini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, Ispaniya terma jamoasi sardori Barselonaga o'tish istagi sabab Realning taklifini rad etgan. Rodri 2019 yildan buyon Manchester City safida to'p tepadi. Ispaniyalik futbolchining klub bilan amaldagi shartnomasi 2027 yil yozigacha mo'ljallangan. Madridning Real klubi Lionel Messining otasi Jorge Messining vafoti munosabati bilan futbolchi va uning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Klub rasmiy bayonotida Lionel Messi, uning oilasi va yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etilgan. Ko'p yillik raqobatga qaramay, Real Barcelona sobiq sardorini qo'llab-quvvatladi. Jorge Messi o'g'lining professional faoliyatida muhim o'rin tutgan. U Lionel 13 yoshida Rosario'dan Barcelonaga ko'chib o'tishida hamrohlik qilgan. Keyinchalik futbolchining shartnoma va transfer masalalari bo'yicha vakili sifatida faoliyat yuritgan.
0: Oriyat donoda dil izhorlari.

0: Assalomu alaykum. Oriya donon tinglayapsiz va bizda dil izhorlari dasturi 71 kodi bilan 203-165 raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda o'zingizni dil izhorlaringizni yollashingiz mumkin bo'ladi. Yoki SMS yozing. Elektron belgi Oriya dono 1065 bizni Telegram manzilimiz. Assalomu alaykum.
1: Alo.
0: Alo. Salomatmisiz, charchamayapsizmi?
1: Yaxshimisiz, yaxshi damlar bo'ldingizmi?
0: Tashakkur.
1: Kim bo'lataman Dijondan, boshoma.
0: Labba eshitdim.
1: Hali o'qishlar bo'lyaptimi? Sog'lik-salomatlik, sog' bo'ling iloyim.
0: Rahmat kattakon.
1: O'qishlar esalon tugatib oling.
0: Hamma
1: O'zbekiston xalqiga sog'lik-salomatlik tilaymiz. Andijondan alangali salomlarimiz bo'lsin.
0: Xo'p bo'ladi.
1: Sizlarga ham, oila a'zolaringizga, nima, jamoalaringizga sog'lik-salomatlik tilaymiz. Ömrüyle uzak olsun, baktiyeleri versin, hemşe amatiyeleri versin. Üstazıyla sağ olsunlar ilahiyen, hemşe. Yaşı damla da abkesin, küçük vab versin hemşe. Sağ olunlar, rahmet imkanlar için, Sancar Bey.
0: Selamet bulun, rahmet sizge. 26 saatimiz millere merhamet. Esselamu aleyküm.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
2: Ha, rahmat sizlarga. Ishlayapman, charchamasdan. Men Andijondan Odinapa bo'laman.
0: Aha, labay.
2: Men o'zim minnatdorchiligimni bildirmoqchi edim. Kecha kuni juma kuni xalfana bo'ldi-yu.
0: Aha.
2: O'shanga rahmat aytmoqchiman. Juda chiroyli bo'ldi. Kelasi jumaga ham shunaqa chiroyli xalfanalar bo'lishini xohlayman.
0: Xo'p bo'ladi.
2: Xo'p, rahmat, sog' bo'ling.
0: Salomat bo'ling, rahmat sizga. Qo'ng'iroq qilganingiz uchun, bizni eshitayotganingiz uchun alohida rahmatlarimizni, minnatdorliklarimizni bildirib qolamiz. 10-avgust sanasida o'z tavallud ayyomini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni muborakbod etamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
3: Xormila.
0: Salomat bo'ling.
3: Meni bitta rahmatim, bitta rahmatim, bitta fikrim bor.
0: Xo'p bo'ladi.
3: Bilasizlar, men tez gapirib qo'yadigan odamman.
0: Aha.
3: Bugun jarayon zo'ravonlik, bir-biriga zo'ravonlik, bir-biriga tazyiq o'tkazishlar, urush xo'rlashlar haqida gap bo'ldi-yu.
0: Xo'p.
3: O'zicha shunaqa bo'ladi-ku. Men bu yiqqan sochasku to'g'rimi? Ulg'aysangiz, muhitda o'sib ulg'aysangiz, xohlasangiz xohlamasangiz, o'sha ishni baribir sochaverasiz-da, yig'ilgan narsa baribir kun toshib ketadi. U qilmaslik kerak degan tushunchanichi o'ziga singganda, bolamni ko'p, manda ham bo'lganda, bolamni ko'p nima qilardim, lekin men olganimni nima qilganman-da, bu endi mani fikrimidi, qisqa qildim-da.
0: Tushundim. Salomat bo'ling.
3: Nashtor gaplar uchun ham rahmat demoqchi edim. Sog' bo'ling.
0: Xo'p, bo'ladi, rahmat. Bu shaxsiy fikrlaringizga hurmat qilamiz, shaxsiy fikrlaringizga. Galdagi qo'ng'iroq. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Sanjarbek. Xayrli kech.
0: Salomat bo'ling.
4: Meni salomlarim bor edi. Ota-onamga sog'lik salomatlik, uzoq umr, dadajonimga uzoq umr, sog' salomatlik tilayman. Onajonimga ham jannatim uzoq umr, sog'larim bersin, uzoq umr bo'lsin, sog' salomat bo'lsin ilohim. Oilamga bersin. Rahmat sizlarga, sizga baraka bersin. Rahmat sizlarga.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin deymiz. Qo'shiq eshitamiz.

0: Davom etamiz qo'ng'iroq. Assalomu alaykum. Alo. Yo'q, ular bizni eshitmayaptilar, lekin qo'ng'iroq qilganlar. Xo'p, assalomu alaykum Sanjar, efirni yaxshi boshlab oldingizmi? Men 13 avgust chapaqaylar kuni bilan oldindan hammadan birinchi bo'lib o'zimni va men kabi barcha chapaqaylarni tabriklayman deyilgan ekan. Bayramni boshlab yubordim. O'zimni baxtimga o'zim sog' bo'lay. Baxmali yil meraman deb yozilgan ekan. Salomat bo'ling. Alo. Assalomu
1: alaykum, rahmatulloh.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
1: Salomat. Ha, hormaylar.
0: Charchamayapsizmi?
1: Labbay. Nariga nima Bahodirxon o'tishgadilarmi?
0: Ha, Bahodir aka mehnat ta'tilidalar.
1: Mayli, yaxshi dam olishdi. Mana o'tgan safargi haftada men radio aytgandim. Endi ukamni nima qilsam yetib bora olmadi. Shuni nima bo'ldi deb juma kuni men telefon qilsam, nima shogirdingiz men bilmayman dedi.
0: Endi bir haftadan o'tib ketgan bo'lsa, doim aytamiz-ku, olib ketishga hojat yo'q.
1: Bugun dushanba endi. Kech bo'ldimi keyin?
0: U ortda qolgan payshanbamiz, undan oldingi payshanba ekansiz, to'g'rimi?
1: Mashi payshanbada.
0: Mashi payshanbada. Ismingiz va raqamingiz bitta qaytarib yoringda, men hozir tekshiray.
1: Rahimboy 0625.
0: 0625. Hozir 1 daqiqa. Demak, allaqachon 10 kundan oshib ketibdi Rahimboy ota. Endi olib ketishga hojat yo'q uni. Ikkita dastur o'tib ketibdi undan keyin.
1: Men shuni nimada? Payshanbada deb nima qilib yuribman?
0: Yo'q, 30-da yutgan ekansiz. 30-iyulda.
1: Oh-oh.
0: Ancha bo'lib ketibdi. Salomat bo'ling, rahmat. G'alvir dasturida reglament bor, bilasizlar buni. Endi buni men qo'ymaganman. Men ham oddiy xodim. Bir hafta muddat beriladi olib ketishga. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom, Sanjarbek, yaxshimisiz?
0: Izzat aka, salomatmisiz?
2: Salomatmisiz, xonadonlar deychimi, ona yaxshimilar, ota yaxshimilar.
0: Rahmat, shukr.
2: O'zingiz tuzumisiz?
0: Tashakkur.
2: Ikki iltimosim bor edi, yo'qdimi siz?
0: Xo'p, bo'ladi.
2: Bugun Birovjiz akamiz, Hasanboy ham yo'qlar chamanda.
0: Ha, buguncha.
2: Endi shu dastur oxirida shu bitta she'r bilan tamom qilsangiz, mazza qilsangiz, she'r chiroyli o'qisangiz, yaxshi she'rdan bo'lsa, shu dastur oxiriga asrab olib qo'ysangiz degan niyatimiz bor edi, iltimosimiz bor edi, yo'qdimi siz?
0: Harakat qilaman. Salomat bo'ling, rahmat. Va'da berolmayman, degan harakat qilamiz. Bizda reklama vaqti, o'tkazib olishimiz kerak, undan so'ng davom etamiz.
3: Oriya donoda reklama.
4: Och qoldingizmi? Mehmon keldimi? Kechasi taom izladingizmi? Muammo yo'q. Yakkasaroy tumani, Qushbegi ko'chasi 14A uyda joylashgan Ishtixon zig'ir oshiga keling. Samarqand zig'ir oshi, Buxoro oshi sofi, Toshkent to'y oshi. Mazasi og'zingizda qoladi. Eng asosiysi, biz 24/7 xizmatingizdamiz. Ishtixon zig'ir oshi, go'shtlari pay, ishtaha karnay. Telefon 90 bilan 983 1540.
5: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40

0: Davom etamiz dil izhorlarda. Assalomu alaykum. Alo. Yo, ular bizni eshitmayaptilar. Iltimos, radioga qo'ng'iroq qilayotgan paytda telefonga quloq berasiz. Yoningizdagi radio priyomnikni pasaytirib qo'yasiz. Shunda yaxshi va sifatli bo'ladi. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radioni pasaytiramiz.
1: Sizlar yaxshimisiz?
0: Salomatmisiz?
1: Yaxshimisiz? Tashakkur. Mani bir sizga terapiya uchun ma'lumot berishga harakat qilaman. Mazaxni eshitdim, oddiqini qayta

0: Bargani Lanyam Eastern. Rahmat Sunaka, yes, your Sakilan or Kilukutan holding
1: Jiyatdagon rahmat Hasan aka salomat bo'ling. Biz eshitayotganingiz uchun sizga alohida rahmat va minnatdorliklarimizni bildiramiz. Xo'p, assalomu alaykum. Alo. Alo. Ovozingiz kelmayapti-yu. Qayta-qayta qo'ng'iroq qilyapsiz. Men ham ko'p ulashga harakat qilyapman, lekin ovozingiz kelmayapti. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
2: Men salomim bor edi.
1: Ha, bo'ladi.
2: Namangan viloyat Yangi Qo'rg'on tuman birlashgan qishlog'ida yashovchi Sattorov Qayirjon degan do'stim bir oz mazalari qochib qolganida Xudo shifosini bersin. Sog' salomatlik tilayman. Rahmat, omon bo'linglar.
1: Salomat bo'ling. Biz ham sizga qo'shilib salomatlik tilab qolamiz. Yaqinlarini baxtiga hamisha sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar deb qolamiz.
3: Alo.
1: Eshityapsizmi bizni?
3: Yo'q.
1: Alo.
3: Alo.
1: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
3: Yaxshimisiz, Zarbi?
1: Rahmat.
3: Men ertaga ko'p qizlarim tug'ilgan kuni Fatima va Zufrani men Namangandan Zulfiyapa.
1: Aha, Zulfiyapa.
3: Ertaga Fatima Zufra qizlarim tavallud kunlari ana shularni tabriklab qo'ysangiz deb iltimos qilayotgandim.
1: Xo'p, bo'ladi. Fatima xonni ham, Zuhrani ham tabriklaymiz ertangi tavallud ayyomlari munosabati bilan. Yaqinlarini baxtiga hamisha sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Nima o'ylagan niyatlar mavjud bo'lsa, barchasiga erishishlariga chin dildan tilakdoshmiz. Assalomu alaykum.
4: Alaykum assalom, yaxshimisizlar?
1: Salomatmisiz?
4: Ha, rahmat.
1: Labbay.
4: Mingbuloqdan Zahraxonman.
1: Xo'p.
4: 8-chi kuni men shanba kunga to'g'ri kelib qoldi. Opam tug'ilgan kuni o'tib ketgan bo'lsa ham tabriklab qo'yay deb chiqqan edim.
1: Tabriklang.
4: Maldopam 61 yoshga to'ldilar.
1: Aha.
4: Umrlari uzoq bo'lsin, nevaralarini baxtiga doim sog'-salomatda yursin. Yuzga kirganda ham shu radioda tabriklash, siz efiringizga tabriklash nasib qilsin. Yaxshi insonlarga ham alangali salom, efiringizga omad.
1: Salomat bo'ling, rahmat sizga. Biz eshitayotganingiz uchun, qo'ng'iroq qilayotganingiz uchun alohida tashakkurlarimiz. Assalomu alaykum. Alo.
5: Assalomu alaykum, rahmatulloh.
1: Va alaykum assalom.
5: Sizlarga bir iltimos bor edi, nima qilolmay qoldim.
1: Xo'sh.
5: Nashtar gapini ishlamay qoldim. Iloji bormi shuni qo'yib berishga bir?
1: Nashtar gaplari bu vaqtda qo'yib berish iloji yo'q.
5: Har
1: kuni soat 9:20-larda, 12:20-larda, 18:20-lar atrofida efirga chiqadi. O'sha vaqtda tinglash imkoniyati bor sizda. O'zi bir kunda 3 marta ketadi nashtar gaplar. Mana shu vaqtlarda tinglashingiz mumkin bo'ladi. Hozir dilisxorlar, men nashtar gaplar rubrikasiga navbat bera olmayman. Assalomu alaykum.
6: Assalomu alaykum. Sanjar, men o'lmasa payzim, ko'p gapirmayman. Oriya dodadagi hamma muxlislarga salom yo'llayman. Kelayotgan bayram bilan tabriklayman sizlarni ham, hammalarni. Ninki men rahmatim bor. Roshan Kamilovga mendan ko'p rahmat etib qo'ying iltimos. Har kuni onamni otini aytib ashula etadi. Shunga Roshan Kamilovga mening nomimga rahmat etib qo'ying iltimos, Sanjar.
1: Ozodam ismlari?
6: Qizimni oti Ozoda, onamni oti ham Ozoda. Onam olamdan o'tib ketgan. Har kuni onamni eslayman. Shu ashulani yetadi.
1: Xo'p, bo'ladi, rahmat. Buning uchun dastavval Muhammad Yusufga rahmat aytishimiz kerak bo'ladi. O'sha Ozodani sevaman men, Ozodani, suluvlarning sarvari, xonzodani deb she'r yozgan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
7: Hamma tavlamiz. Qona kunlarga kim chiqamiz?
1: Xo'p, ismingiz?
7: Ismim
1: Diyor aka. Alohida kimga salom tabrigingiz bor?
7: Hammaga, barchaga. Biz qaydishimiz
1: kelishdik. Salomat bo'ling. Barchaga Diyor aka nomidan salomlarni yo'llab qolamiz.

0: Brain daqiqa.
1: Tuproqni urib, zichlash uchun ishlatiladigan tagi tekis dastali og'ir g'ola.

kundgacha kuchayib, chang to'zon ko'tarilishi ehtimoli bor. Toshkentda 10-avgust kuni ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. 11-14-avgust kunlari yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechalari 23-26, kunduz kunlari 37-40, 12-13-avgustda esa 41 darajagacha ko'tariladi.

0: Moriya Dona radiosini tinglayapsiz, bizda dil izhorlari dasturi. Quloqchin ovozim ozgina past eshitilyapti. Xo'p, bizda SMS bor ekan. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchi Moriya Dona radiosi ijodkorlari. Avvalo kirib kelgan oqshom xayrli bo'lsin. Garchi manzillar yiroq bo'lsa-da, meni betobligimni yo'qlab hol ahvol so'rab kelgan Buloqboshi tumanidan singlimiz Xolidaxonga barcha oila a'zolarimiz, turmush o'rtog'im Mahfuzaxon nomidan minnatdorlik bildirib qolamiz. Qizlari bo'lmiş Zilolaxonni Baxtu Kamolni ko'rib yursinlar, sog'-salomat bo'lsinlar hamisha. Bahromjon Boynazarov Quvatdan 22-23 dan yozgan ekanlar. Salom bo'ling. Assalomu alaykum.
1: Assalom,
0: Sanjar.
1: Radiyam pas.
0: Tashakkur.
1: Yaxshi savollaringiz, yaxshimi, yaxshi yursizlarmi, Bahodir. Tatarlarini yaxshi o'tkazyaptilarmi, men Munojat Xojonilman.
0: Aha, albatta.
1: Umringiz sog' bo'lsin, taniyingiz sog' bo'lsin, tabriklarim bor edi. Tabriklayman, Zilola navramni bugun tug'ilgan kuni edi, tug'ilgan kun mana tabriklayman. Kuyov mana baxtli hayot kechirsin ilohim. Siz o'g'il qizlaringa bosh bo'lib yaxshi kunlarni ko'rib yurish nasib etsin. Duo bo'lib yurishmaga ham nasib etsin. Yana tabrigim navaram Esoza qizim bilan Farangiz avaram 7 yoshim bilan tabriklayman. Ularga Xudo xolasi mana shu bu yil maktab ostonasiga qadam qo'yar ekan, ularga sihat-salomatlik, ilm bilim olishida kuch-quvvatlar tilab, yaxshi o'quvchi qizlar bo'lib yetishishini Allohdan tilab duo qo'yib solaman. Sanjarga sizlarni ham taniyla sog' umringiz uzoq bo'lsin. Oilaviy baxt tilayman. Hamisha efirlaringizga omad va sog'lik-salomatlik tilayman. Hammangizga taniyla sog' umringiz uzoq bo'lsin. Yaxshi kunlarda mana shunaqa diydorlarda gaplashib turish nasib bo'lsin. Rahmat,
0: Sanjar. Salomat bo'ling. Rahmat. Oqshomingiz xayrli bo'lsin, Munojat ona. Qo'ng'iroq qilganingiz uchun sizga alohida rahmat. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Labbay.
2: Jondordan muborak to'xtayman.
0: Labbay muborak opa.
2: Bugun jiyanim Shahnazorovning tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Oilaviy baxt tilayman. Hamisha farzandlarining boshiga sog'-salomat bo'lsin. Sizlarga, efirlaringizga omad, qalban birgamiz.
0: Xo'p bo'ladi, rahmat, salomat bo'ling, tashakkur. Orqadagi bolani shovqini ham qalban biz bilan birga bo'ldi nazarimda. Xo'p, 71-203-1065 davom etamiz. Qo'ng'iroq qilishingiz mumkin, SMS yozishingiz mumkin bo'ladi. Bizda qo'shiq vaqti. Qo'shiq eshitamiz va undan so'ng davom etamiz.

0: davom etamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom.
1: Yaxshi bo'lsin.
0: Rahmat, salom.
1: Men tabrigim bor edi.
0: Xo'p bo'ladi.
1: Ha, yaxshi. Umr yo'ldoshim bir tabriklab qo'yildim.
0: Aha.
1: Bu ancha yildan beri boshlanishlarga ta'lim berib keladi. Uzoq umr, sihat, salomatlik tilagan holda tabriklab qo'yildim.
0: Xo'p bo'ladi.
1: Vallaga vaqt bo'lsin. Umr uzoq bo'lsin. Sizlarni ham tanjoningizda sog'tum. Bu yurish nasib qilsin.
0: Xo'p bo'ladi, rahmat, salomat bo'ling, oshomingiz xayrli bo'lsin. Qo'ng'iroq qilganingiz uchun rahmat kattakon. 71-203-1065 raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, qo'ng'iroq bor ekan. Assalomu alaykum. Alo.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum, Oriyat donom.
0: Ha, efirdasiz, va alaykum assalom.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz?
2: Samarqanddan Davlat bo'ladi ismim.
0: Davlat aka, kimga salom tabrigingiz bor?
2: Bobomga salom tabriklarim bor.
0: Aha.
2: Bugun yubileylari 72 yoshga to'ldilar. Shu tabriklab qolaman, shu bobom bilan baxtli bo'lsinlar deyman.
0: Ismlari nima?
2: Bobom ismlari Akbar.
0: Akbar dada. Xo'p bo'ladi. Akbar bobomizni 72 yoshga to'lganlari bilan muborakbod etamiz. Yaqinlarini baxtiga hamisha sog' bo'lsinlar, salomat bo'lsinlar. Nima o'ylagan niyatlari mavjud bo'lsa, barchasiga erishishlariga chin dildan tilakdoshmiz. Qo'sha qarsinlar bu jonimiz bilan birgalikda. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
3: Yaxshi, rahmat. Qo'qondan Arafat opa bo'laman, doimiy muxlislaring.
0: Labay Arafat opa.
3: Yaxshimisiz?
0: Tashakkur, rahmat. O'z yaxshimisiz?
3: Rahmat, yaxshi.
0: Kimga salom tabrigingiz bor?
3: Mana salomlarim mana shu birinchi o'rinda sizlarga, sizlar orqali mana shu donona barcha muxlislariga, ertadan keyin 13-chiga haligi Ilmirahonni tabriklab qo'yaman, chapaqaylar bayrami ekan. O'sha qizimizni tabriklayman Jizzaxdan, Baxmaldan. Meni eshitib turgan hamma do'stlarimga salom, sizga ham salom, efirlaringizga omad tilayman, kasb-kariyeralaringizga baraka tilayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.
0: Salomat bo'ling, rahmat. Biz ham tabriklaymiz, muborakbod etamiz, garchi oldindan bo'lsa ham. Assalomu alaykum.
4: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Salomatmisiz?
4: Ozal bey, salomatmisiz? Aşkavasın. Hamdagi oqşam xayrli bo'lsin.
0: Rahmat.
4: Biz Oriya donona haligi jonkuyar muxlislaridan 82.05 chiqadigan Nargiza Mirzayevani 8 avgustda tug'ilgan kunlari edi. Kech bo'lsa ham shularni tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Zukko, Bilimdon, haligi har doim hamma kanallarda faol qatnashib yuradilar. Umrlari uzoq bo'lsin, orzu niyatlari amalga oshsin. Bunaqa yoshlarni ko'plarni ko'rib har doim Oriya donona radiosini donosida ovozlarni jamlab turishini talab qilamiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Toshkent shahar Olmazor tumanidan yo'lishlarda tabriklayman. Salomat bo'ling.
0: Rahmat sizga qo'ng'iroq qilganingiz uchun tashakkur. Tilakdoshimiz, biz ham fikrlaringizga qo'shilib qolamiz.

0: Ория Донода реклама.
1: Uzbekistan Airways bilan Xitoyga parvoz qiling. Toshkentdan Pekin, Hangzhou, Guangzhou va Urumchiga muntazam aviaqatnovlar. Aviachiptalar 1 million 936 ming so'mdan boshlanadi. Aviachiptalarni uzairways.com rasmiy saytidan yoki Uzbekistan Airways mobil ilovasidan xarid qiling.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233 40 20.

0: Devam et amız. Oraya donan dinleyeceğiz. Assalamu alaikum.
1: Alo, selam aleyküm. Nasılsınız?
0: Ve aleyküm selam. Selamat mısınız? Sertçe mi yapsınız mı?
1: Rahmat. Sancar Bey.
0: La Bey.
1: 7. günü çalmadı. Beni oğlum Soğulayan Kuyay'da oturdu, getirdi. Atın Nurlan Bey. Çıtırayan Soğulak Kısağı'dan. Yusuf Darıbcan. Şu.
0: Otkır Bey dediniz mi?
1: Nurlan Bey, Nurlan Bey.
0: Ne için aşkı oldu lan?
1: 34
0: yoshga to'lganlar bilan Nurlan bey akamiz sizni tabriklaymiz. Sizning baxtingizga, yaqinlarning baxtiga hamisha sog'-salomat bo'lsinlar. Hayotidagi eng yomon kunlari tug'ilgan kunlaridek kabi yaxshi o'tsin. Nima o'ylagan niyatlari bo'lsa barchasiga erishsinlar, jamiyatga foydasi tegadigan shaxs bo'lib yashashda davom etsinlar. Sizlarning baxtingizga hamisha sog'-salomat bo'lsinlar deymiz. Assalomu alaykum. Alo.
2: Alo, assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom.
2: Oriyat
0: donami? Ha, Oriyat donami.
2: Ha, Sanjarbek qanday ish yaxshimisiz?
0: Rahmat, salomat bo'ling.
2: Nigorapa payariqdan.
0: Eshitaman, Nigorapa.
2: Tabriklarim bor edi.
0: Xo'p bo'ladi, marhamat.
2: Kelinim Umidan tug'ilgan kuni edi.
0: Aha.
2: Qur'ona kuni bilan tabriklayman. Alloh umriga rizqiga barakalar bersin.
0: Xo'p bo'ladi.
2: Shu fursatdan foydalanib sizlarga ham sihat salomatlik tilayman.
0: Rahmat.
2: Xalq xizmatida charchamangizlar.
0: Tashakkur. Salomat bo'ling, Umid opamiz, Umida kelinoyimizni biz ham tabriklaymiz. Qo'shkanlar bilan qo'sha qarsinlar deb qolamiz. Oriyat dono ijodiy jamoasi nomidan alohida muborakbod etamiz. Assalomu alaykum.
3: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, labbay.
3: Sanjar, yaxshimisiz?
0: Salomatmisiz? Sertimayapsiz? Tashakkur, rahmat.
3: Mani bir o'rtog'imni tug'ilgan kuni edi, kecha o'tib ketdi, kecha yasham buzildi. Salomatim, sizlarga telefonim. Sizni tabriklamoqchiman.
0: Xo'p bo'ladi.
3: O'sha o'rtog'im tug'ilgan kuni bilan tabriklayman. Oilasini baxtiga sog'-salomat yursin, qo'sha qarisin, o'g'il qizlarini, kelin kuyov nevaralarini duoga ostoda bo'lsin yursin sizlarga ham katta rahmat.
0: Xo'p bo'ladi, salomat bo'ling. Oqshomingiz xayrli bo'lsin. Efir boshida mendan she'r so'rashganida sal vaqtliroq shuni boshlayman, faqat oxirgacha eshitish sharti bilan, ha? Bu ota-ona haqida emas, yo do'stlar haqida emas, tirikchilik haqida bitta she'r o'qib beraman sizlarga. Yoqadimi yo'qmi, unisini bilmadim. Har holda men shu she'r yaxshi she'r deb o'ylayman doim. Ey do'stlarim, dilda dardim ko'p aytmoqqa. Tugma topib qaday desam, yirtiq yoqa. 70 hunar kamlik qildi kun ko'rmoqqa. Ming ko'chaga boshlab kirdi yigitchilik, ne ko'ylarga soldi qarang tirikchilik. Yillar oldi qaynoq yoshlik zavolini. Olmasaydim orzularning uvolini. Juda og'ir ko'tarmoq dil malolini. Yaxshini ham, yomonni ham mana ko'rdik. Ne ko'ylarga soldi qarang tirikchilik. Tirikchilik deb kirmadik ne yo'llarga. Yomg'irdan qochib uchradik biz do'llarga. Taqdirimizni topshirdik yod qo'llarga. Bitta emas, 10ta emas biz ko'pchilik. Ne ko'ylarga soldi qarang tirikchilik. Maqtay vermang hadeb soxta qadrimizni. Erta kimdir titmasmikin qabrimizni. Kimlar zimdan sinamoqda sabrimizni. Do'stu dushman orasida sovuqchilik. Ne ko'ylariga soldi qarang tirikchilik. Avval boshqa, hozir boshqa zamon demang. O'zni yaxshi, boshqalarni yomon demang. Or nomusin sotganlarni yolg'on demang. Mahalliychilik bor yo o'zbekchilik. Ne ko'ylariga soldi qarang tirikchilik. Kimlargadir ko'rinyapmiz quvga o'xshab, nafsimiz deb qolayapmiz yovga o'xshab. Talashamiz o'rmondagi ovga o'xshab. Qayga ketdi ahdu paymon, sherikchilik. Ne ko'ylarga soldi qarang tirikchilik. Tinglamasak axir ko'ngil nidosini, kuygan yurak berar bir kun sadosini. Ba'zan kiydik munofiqlik libosini. Yo'q narsani bor deb gapni ko'pirtirdik. Ne ko'ylarga soldi qarang tirikchilik. Ilmin sotdi tuppa tuzuk yurgan olim. Bir pul uchun mulla bo'ldi hatto zolim. Birov jonim deb yig'laydi, birov molim. Ayting do'stlar, bilmadim bu ne ko'rgilik. Ne ko'ylarga soldi qarang tirikchilik. Qorin to'ysa, paymona ham to'lmaydi-ku. Sabr qilsa, odam axir o'lmaydi-ku. Bo'yin tovlab, bunday yashab bo'lmaydi-ku. Turmush asli to'rtmush ekan, o'likchilik. Ne ko'ylarga soldi qarang, tirikchilik. Hech kim boqmas, kimsan naslu nasabinga. Ota chidar nodon o'g'il asabiga. Bunday farzand uchrar Alloh g'azabiga. Ildizimiz yarmi xasta, yarmi chirik. Ne ko'ylarga soldi qarang, tirikchilik. Netay axir, tilkalar bir tix ko'ksimni. Haq talashib yuz ko'rmasdir og'a ina. Gunohkor deb ayta olmayman biror kimni. Qaysi yurtda ter to'kadi el bizchalik. Ne ko'ylarga soldi qarang, tirikchilik. Imoratlar qurib qo'yib qavat-qavat o'z onasi och uxlaydi. Bermas ovqat. Mashinayu dollarlarin sanar faqat boyligiga ittik qilar qo'riqchilik. Ne ko'ylarga soldi qarang, tirikchilik. Bir joy borsa nasihatlar burro-burro, amalsizdir, aytmaydi ham buni birov. Harom pulning orqasidan joni egov, do'zoxdan joy talashishda ko'rikchilik, ne ko'ylarga soldi qarang, tirikchilik. O'z do'stining xotiniga ko'zin qisib, orqavarotdan ish bitirar dumin qisib, do'stingman deb terisiga somon tiqib, itdan battar qilarkan kambag'alchilik, ne ko'ylarga soldi qarang, tirikchilik. Tirikchilik to'rt tomonga choptiradi, yo'qni bordan, borni yo'qdan toptiradi. Kimni siylab, kimlarnidir qoptiradi, sherni ham quyon qiladi quruqchilik, ne ko'ylarga soldi qarang, tirikchilik. Erta qular imoratni bugun qurib, rost bu deymiz xurofotni ko'rib turib, haq der edik kecha oyoq yalang yurib, ey do'stlarim, jarga keldik, go'rga kirdik, ne ko'ylariga soldi qarang, tirikchilik. Chidagandik ba'zan qolsak bo'xtonlarga, boshimizdan yoqqan ofat, bo'hronlarga, nechun bugun ko'milyapmiz yolg'onlarga. Dunyoni ham ko'kartirdik, odam qildik, ne ko'ylariga soldi qarang, tirikchilik. Tomoq yirtib hayqiramiz, san'at, san'at, san'atni ham biznes qilgan bilan har chand, ikki yo'lni birga tutib bo'lmas garchand, to'rtta chala savod bilan san'at qildik, ne ko'ylariga soldi qarang, tirikchilik. Farzandim deb ilhaq kutar ota-ona. Foniy dunyo atrofida biz parvona, jahon asli boshdan oyoq bir g'amxona, maynavozchilikni orzu havas deb bildik, ne ko'ylariga soldi qarang, tirikchilik. Aslida bu she'r juda uzun, lekin vaqtimiz yetmaydi. Oqshomingiz xayrli bo'lsin deymiz.

donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi. Aslida hech kim o'zini ataylab aldamaydi. Lekin qilgan yomon ishlarining oqibati o'zlariga qaytgani uchun go'yo inson o'zini o'zi aldagandek bo'lib qoladi. Imom Maturidi. Donolar so'ylaydi. Oriya dono yotga soladi.

0: Efirda dolzarb mavzu tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Mamlakatimiz mustaqilligining 35 yilligiga munosib tuhfa sifatida turkiyalik taniqli olim Kemal Yavuz Atamanning Men tanigan O'zbekiston kitobi nashr etildi. Mazkur asar Ma'rifat elchilari loyihasi doirasida o'zbek va turk tillarida tayyorlangan bo'lib, uning taqdimoti ham o'tkazildi. Tadbirda ta'kidlanganidek, ushbu kitob nafaqat O'zbekiston haqidagi ilmiy ma'rifiy asar, balki xorijlik olim nigohida mamlakatimiz tarixi, madaniyati va zamonaviy taraqqiyotini aks ettiruvchi muhim ilmiy manba hisoblanadi. Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi rahbari Otabek Hasanov radioimizga bergan intervyusida shunday dedi.
1: O'zbekiston mustaqilligining 35 yilligiga katta tayyorgarlik bo'lyapti. Umuman O'zbekistonda, bugun yangi O'zbekistonda hurmatli prezidentimiz olib borayotgan islohotlari faqat O'zbekistonda emas, balki butun dunyoga tanilyapti va tasavvur qiling, boshqa mamlakatning bir yirik olimi, katta olimi O'zbekistondagi islohotlar haqida kitobini o'zbek va turk tilida nashr etildi. Hozir muallif bir gapda alohida aytib o'tdiki, men bu kitobni 35 kunda yozdim, lekin 35 yil kuzatuvlarim natijasida yozdim deyapti. Ya'ni tasavvur qiling, 91 yil 31 avgustda mustaqillik e'lon qilinganda taqdir taqozosi aynan shu yerda O'zbekistonda bo'lgan va undan keyin 18 yil, 25 yil, 26 yil O'zbekistonga kelib unda taqqoslash, ya'ni 35 yillik tariximizni tashqaridan taqqoslab kuzatish baxtiga muyassar bo'lgan. Va bir gap aytyapti. Sizlar deyapti, bugungi yangi O'zbekiston olib borayotgan islohotlarni ichida yashayotganlaringiz uchun sizlarga bu oddiy holatdek ko'rilyapti deydi. Lekin men tashqaridan kelib, har 3 yilda bir kelib O'zbekistonga hayron qolyapman. Bu 10 yildagi islohotlar, bu sizlarning prezidentlaring olib borayotgan islohotlar eng muhimi deyapti. Ma'rifat va ma'naviyat, madaniyat sohasidagi islohotlarni bemalol xohlagan davlatga namuna ko'rsatsa bo'ladi deydi.
0: Kitob ikki qismdan iborat. Asarning birinchi qismida Mavronnahr sivilizatsiyasi, Samarqand, Buxoro, Xiva, Termiz va Shahrisabz kabi tarixiy shaharlarning jahon sivilizatsiyasidagi o'rni, buyuk allomalarning boy ilmiy ma'naviy merosi va islom tamadduni rivojiga qo'shgan hissasi keng yoritilgan. Shuningdek, tasavvuf maktablari va turkiy xalqlar o'rtasidagi tarixiy aloqalar haqida ham ma'lumotlar berilgan. Kitobning ikkinchi qismi yangi O'zbekistonning taraqqiyot modeliga bag'ishlangan. Unda davlat boshqaruvi tizimidagi islohotlar, iqtisodiy liberallashuv, investitsiya siyosati, raqamli transformatsiya, ta'lim va ilm-fan sohasidagi o'zgarishlar, yoshlar siyosati, gender tengligi hamda fuqarolik jamiyati institutlarini rivojlantirish jarayonlari ilmiy tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekistonning Markaziy Osiyodagi integratsion jarayonlar va global siyosatdagi faol ishtirokiga ham alohida e'tibor qaratilgan. O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Zulfiya Mo'minova kitob ahamiyati haqida fikr bildirdi.
2: Men bu asarni bir kun ichida o'qib chiqdim va ishonasizmi, bir adib sifatida, adiba sifatida tonggacha men uxlamadim. Bu yoki O'zbekiston haqida, O'zbekistonning rahbari haqida, muhtaram yurtboshimizning siyosiy donoligi va siyosiy irodalari haqida yozilgan xorijda yashayotgan bir ijodkorning fikrlari edi. Shunday bir chiroyli qilib yozganki, go'yoki O'zbekistonni qalbida his etib turgan, qachonlardir ota bobolari mana shu tuproqlarda yashab, bugungi kunda uzoqlarda yashayotgan, ona do'lida yashayotgan bir ijodkorni dunyo qarashlari, baholari deb belgiladik bu kitobni.
0: Kitob o'zbek va turk tillarida nashr etilgan bo'lib, ikki qardosh xalq o'rtasidagi madaniy-ma'rifiy hamkorlikni yanada mustahkamlash, o'zaro anglashuvni kuchaytirish hamda O'zbekiston haqidagi haqqoniy ma'lumotlarni xalqaro jamoatchilikka yetkazishga xizmat qiladi. Olim Kemal Yavuz Ataman ko'p yillardan buyon O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi ilmiy-ma'rifiy hamkorlikni rivojlantirish, o'zbek olimlari va mutafakkirlarning ilmiy merosini turk tiliga tarjima qilish va nashr etish, shuningdek, qo'shma ilmiy anjumanlar hamda madaniy loyihalarni amalga oshirishda faol ishtirok etib kelmoqda. Siz Oriya Donoda dolzarb mavzu dasturini tingladingiz.

0: valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib, 10-avgust sanasidagi rasmiy kursi 1 AQSh dollari 11952 so'm 10 tiyin, yevro 13779 so'm 58 tiyin va Rossiya rubli 145 so'm 21 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 11-avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.

0: Olam 60 soniya ichida.
1: Xivada qovun tatib ko'rish bo'yicha jahon rekordi o'rnatildi. Berlin arxivida O'zbekiston tarixiga oid noyob hujjatlar topildi. Dunyo okeani va dengizlardagi harorat rekord darajada isidi. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.

0: haligacha chorlaydi. Ularning ilmida hikmat, hayotida saboq, merosida esa yo'l bor. Tinglang, o'ylang, faxrlaning. Buyuk allomalar juma va dushanba kunlari 15:10 hamda 21:30 da Oriyat dono radiosida.
1: Abu Zayd Dabusi yirik huquqshunos olim Abu Zayd Ubaydulloh ibn Umar ibn Iso al-Qozi al-Dabusi Buxoroning 7 mashhur qozisidan biri edi. U Buxoro va Samarqand oralig'ida joylashgan Dabusiya qishlog'ida tug'ilib voyaga yetgan va 63 yillik sermahsul hayotidan keyin hijriy 430 milodiy 1039 yil Buxoroda hayotdan ko'z yumib Imom Abu Bakr Tarxon maqbarasi yaqinida dafn etilgan. Abu Zayd Dabusini maxsus o'rganayotgan tadqiqotchi Najmiddinovning aniqlashicha u hijriy 367 milodiy 978 yilda tug'ilgan. Dabusi O'rta Osiyo faqihlari orasida o'ziga xos ilmiy uslubi va falsafiy tafakkuri bilan ajralib turgan va shuhrat qozongan. Dabusi fiqh ilmi va boshqa fanlar rivojiga katta hissa qo'shdi va yuksak ilmiy ahamiyatga molik asarlari bilan o'z nomini abadiyatga muhrlab qoldirdi. Uning fanga qo'shgan hissasini usulu fiqh, xilof ilmi, furul fiqh va tasavvuf sohalarida ko'rish mumkin. Huquq terminologiyasi kitobida hozirgi davr huquqshunoslik fanlarida huquqiy muammolarni ochish bo'yicha huquq ilmining umumiy muqaddimasi deb atalgan fandan metodik fan sifatida foydalaniladi. Ushbu fan og'ir va murakkab bo'lsa ham muammolarni amaliyot va sud jarayonidagi voqeliklarga tayanib uslub asosida o'rganadi. Dabusini usul va xilof ilmlariga tegishli 4 muhim asari bor. Ular Taqvimul Adilla fi Usulil Fiqh, Ta'sisun Nazar, Kitobul Asrar fil Usul va fil Furu va At Ta'likadan iborat. Bu kitoblar orasida Taqvimul Adillaning o'rni o'ziga xos. Asar 2001 yili Shayx Halil Muhiddin al-Malis tadqiq va tasdiqi bilan Bayrutdagi Dorul Kutubul Ilmiya muassasi tomonidan chop etilgan. Taqvimul Adilla nomli kitobiga hozirgi davrda faqihlar uchun zarur bo'lgan va boshqa usul kitoblarida topilmaydigan fasllarni kiritgan. Ushbu kitob qo'lyozma nusxalardan birining xoshiyasida Qozi Dabusi vafoti munosabati bilan Abu Ali ibn Sino tomonidan yozilgan marsiya berilgan. Tarjimasi: agar butun koinot ko'ksini yirtib, qo'llari bilan yuziga urib, qon yig'lab, motam tutgan kishidek tasavvur qilinsa ham Qozi Abu Zaydga munosib aza tutish haqqi ado qilinmagan bo'lardi. Arab tilida yozilgan mazkur ruboyida Abu Ali ibn Sino Abu Zayd Dabusi vafotidan qancha ta'sirlanib, dardu alamga botganligi va uning ilmiy maqomiga bo'lgan munosabati sezilib turadi. Uni jahon miqyosida qadr qimmatga ega bo'lgan alloma sifatida hurmat qilib, vafotini jahon miqyosida yuz bergan katta yo'qotish va fojia deb tasvirlaydi. Ushbu kichik ammo sermazmun marsiyadan xulosa

0: чыгарып айтыш мүмкүнки, Дабуси Мамун академиясы тараккыят баскычы болмуш даврда жашаганлыгы сабаплы Абу Али ибн Сино белән якындан мулакатта булган. Улар бер-берләрне яхшы таныган ва өзара илми алака кылып турганнар. Шу асоста Дабуси академияның башка алымлары белән хам илми мөнәсәбәтте булганлыгы ихтималдан халы эмас. Машһур хукукшынас алым ва тадқиқатчы Хамидулла Тақвимул Адилла китабы хакыда куйдагы фикрларны билдирген. Усул илмиге багышланган ушбу китап бүгүнгө кадар окуган асарларым ичиде эң яхшысыдыр. Унда Дабуси кыясый хукукшынастык сахасындагы өз махаратын толук намоён эткен. Андалусиялык йирик мутафаккир ва тасаввуф алымы Ибн аль-Араби Багдад шахрыга келип, Дабусини асарлардан нусха көчүргөн ва Магриб, яны Шымалы Африка мамлекеттерге алып барып таркаткан. Араб философу Ибн Рушд өз хукукый асарларда Дабусидан илхамланганын шу белән изохлаш мөмкин. Таасисун назар бу китап 1 мартта Мустафа ибн Мухаммад Каббани Дамашқи ва Мухаммад Амин Ханжи Халаби маблағы билан Мисрни Ал-Матбаатул Адабиясида чоп этилган. Хамидуллони таъкидлашчи, таъсисун назар мустақил бир фан сифатида ҳуқуқнинг бир бўлагини ташкил этган ва хилофиёт Яни илмул хилоф деб аталган қиёсий қонуншунослик ёки ҳуқуқшунослик фанини ўрганишда муҳим бир манбадир. Буюк мутафаккир аллома, йирик фақиҳ, мутасаввиф, усул, жадал ва адабиёт фанлари билимдони Қози Убайдулло Абузайд Дабуси бундан 10.5 asr muqaddam ilmul xilof bugungi ta'bir bilan aytganda qiyosiy huquqshunoslik faniga asos solib islom dunyosining sharq va g'arb olimlarining e'tiboriga sazovor bo'ldi. Agar qiyosiy huquqshunoslik 20 asr oxirlariga kelib fan sifatida rivojlangani nazarda tutilsa, ulug' vatandoshimiz Bundan 10.5 asr oldin islomdagi huquqiy maktablar sohasida ushbu fanga asos solib, islom huquqi qonunlarini tizimlashtirganining ahamiyati nechog'li ekani ayon bo'ladi. Abdul Hakim Shari Juzjoni, yuridik fanlar doktori. Абу Саид Хайсам ибн Кулайб Шоши Ташкент орта асыр манбаларда Шош деп номланып, бу жерден хадис, фикх кабы исламий илимлер сахасында көплеп таныклы алимлер жетишип чыккан. Бу жерде тугылып фаалият көрсөткөн көплеп буюк затлар, алимлер Шоши ниспаси билан дунёга танилганлар. Имом аш-Шоши номи билан танилган юрдошимиз Абу Саид аль-Хайсам ибн Кулайб аш-Шоши ҳадис илмига салмоқли ҳисса қўшган олимлардан ҳисобланади. Унинг номи жуда кўп араб манбаларда ишончли муҳаддис сифатида эътироф этилади. Унинг толиқ исми Абу Саид аль-Хайсам ибн Кулайб ибн Сурайж ибн Мақл аш-Шоши аль-Бин Каси ат-Турки аль-Мақли аль-Адиб бўлиб туғилган йили ҳақида манбаларда аниқ кўрсатилмаган. Аммо муҳаддиснинг вафот этган йили ko'p manbalarda hijriy 335, milodiy 947 deb aniq ko'rsatilgan. Ma'lumki, hijriy 3-chi, milodiy 9-chi asrda Mavarounnahr va Xurosonda hadis ilmi o'zining eng yuksak cho'qqisiga ko'tarilgan. Ushbu davr barcha manbalarda hadis ilmining oltin davri sifatida e'tirof etiladi. Haysam ibn Qulayb Shoshi aynan mana shu oltin davrda faoliyat ko'rsatdi. Manbalarda keltirishicha Abu Said al-Haysam ibn Qulayb ash-Shoshi ilm ma'rifat o'rganish maqsadida Buxoro, Samarqand, Nasaf va Termiz kabi shaharlarda bo'lib, taniqli muhaddislardan saboq olgan. U o'z ilmini yanada boyitish niyatida uzoq xorijiy yurtlarga ham safar qilgan. Jumladan Balx shahrida Zakariyo ibn Yahyo ibn Asad al-Marvazi, Iso ibn Ahmad al-Asqaloni, Bag'dodda Abbos ibn Muhammad ad-Duri, Yahyo ibn Jafar az-Zabarqon va boshqalardan hadis ilmini o'rgangan. Imom ash-Shoshi ilm olishni ilk bolalik chog'lardanoq boshlagan. Biror narsani istifoda etish niyatida u kishi olimlarning turli mavzudagi ilmiy majlislarda qatnashardi. Shuningdek, Iso ibn Ahmad al-Asqaloniydan hadis ilmini o'rganib, kun sayin uni boyitib borardi. Al-Asqaloni Imom al-Haysam ibn Qulayb ash-Shoshi vafotidan 67 yil oldin 268 yili vafot etadi. Qulayb ash-Shoshi ustozidan so'ng hadis ilmi bilan shug'ullanishda davom etdi. U buyuk muhaddis Abu Isol Muhammad at-Termiziy va boshqa ko'plab muhaddislardan ham saboq olgan. Tarix fanlari doktori Uvatov yozganidek, Imom ash-Shoshining ustozlari juda ko'p bo'lib, 50 dan ortiq mashhur olim va mashoyixlardan hadis o'rgangani haqida aniq ma'lumotlar bor. Uning eng mashhur ustozlaridan Termizlik buyuk muhaddis Abu Iso Muhammad at-Termiziy, Makkalik Abul Hasan al-Bag'oviylarni ko'rsatish mumkin. Shamsuddin az-Zahabiy o'zining ko'p asarlarida Haysam ibn Qulayb Shoshini zikr etgan. Shuningdek, Taqobot al-Muhaddisin, ya'ni muhaddislar tabaqalari asarida quyidagicha yozgan. Al-Haysam ibn Qulayb ash-Shoshi hofiz bo'lib, Musnad asari muallifi sohibidir. Yuqoridagi fikrlar Haysam ibn Qulaybning Mavarounnahr muhaddisi Imom Shoshi sifatida butun dunyoga mashhur bo'lganligini ko'rsatadi. O'rta asr arab mualliflari uning nomini Imom ash-Shoshi deya ehtirom bilan tilga olib, uni hadis ilmining buyuk allomalaridan bo'lganligini alohida ta'kidlab o'tishgan. Imom ash-Shoshi ko'p shogirdlar yetishtirgan. Imom ash-Shoshi umrining oxirgi yillarida Buxoroda istiqomat qilib, keyin Shoshga qaytib kelgan va hijriy 335, milodiy 947 yili shu shaharda vafot etganligi qator ishonchli manbalarda qayd qilingan. Imom ash-Shoshining Al-Musnad, ya'ni Al-Musnad al-Kabir nomli asari hadis ilmiga bag'ishlangan. Bu asarning yagona qo'lyozma nusxasi yaqin vaqtgacha Suriyaning Damashq shahridagi Al-Zohiriya kutubxonasida saqlangan. Keyinchalik Damashqdagi nodir qo'lyozmalar saqlanadigan Maktabat al-Asad nomli kutubxonaga o'tkazilgan. ushbu qimmatli asar Dubay shahridagi Markaz ad-Da'vat Val Irshod a'zosi, yirik hadisshunos olim doktor Mahfuz ar-Rahmon Zaynulloh tomonidan tadqiq etilib, bir necha jildda Madinai Munavvarada nashr etilgan. Mahfuz ar-Rahmon Zaynulloh tomonidan har taraflama mukammal ilmiy asosga tayanib bajarilgan ushbu nashr shubhasiz bundan ming yillar muqaddam buyuk vatandoshimiz Imom Ash-Shoshi hazratlari yaratgan ulkan ilmiy ma'naviy merosni o'rganishda katta ahamiyatga molikdir. Umuman olganda Abu Said Haysam Ibn Qulayb Ash-Shoshi qalamiga mansub Al-Musnad kitobida insonlarni odob-axloq, mehr-oqibat, halollik, poklik, adolat, iymon-e'tiqodga da'vat etuvchi hadislar bilan bir qatorda kishilarni razolat, zulm kabi illatlardan qaytaruvchi hadislar ham keng ifodasini topgan. Ne'matulla Muhammedov, tarix fanlari nomzodi.
1: Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi.

0: Реклам. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Yangiliklar.
1: Efirda yangiliklar tafsilotlar bilan Umid Abdurahmonov. Assalomu alaykum. Kivada 7-9 avgust kunlari o'tkazilgan qovun sayli festivalida 259 kishi bir vaqtda 10 dan ortiq qovun navini tatib ko'rib, jahon rekordini o'rnatdi. Festivalda 150 ming mahalliy va 36 ming xorijiy sayyoh ishtirok etdi. Tadbir doirasida qovun navlari, mahalliy mahsulotlar va qishloq xo'jaligi yutuqlari namoyish etildi. Shuningdek, konsertlar, mahorat darslari, ko'rgazma va tanlovlar tashkil etildi. Berlindagi Prussiya madaniy merosi maxfiy davlat arxivida O'zbekiston va Markaziy Osiyoning 19-20 asrlarga oid noyob tarixiy hujjatlari saqlanayotgani aniqlandi. Ular orasida 1865-yilda Turkistondagi siyosiy jarayonlarga oid diplomatik hisobotlar, 1928-1929-yillardagi O'zbekiston haqidagi tahliliy materiallar hamda Germaniyada tahsil olgan toshkentlik talaba Vali Qayumxon taqdiriga oid maktublar bor. Arxivda jami qariyb 35 ming pogon metr hajmidagi tarixiy hujjatlar saqlanadi. Ular O'zbekiston tarixining turli davrlarini o'rganishda muhim birlamchi manba hisoblanadi. Dunyo okeanlari va dengizlarining iyul oyidagi o'rtacha yuzi harorati kuzatuvlar tarixidagi eng yuqori ko'rsatkichga yetdi. Kopernik xizmati ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil iyun-iyul oylarida G'arbiy Yevropa ham tarixdagi eng issiq davrni boshdan kechirdi. Kuchli issiq va qurg'oqchilik daryolar suv sathining pasayishi, elektr stansiyalari ishida uzilishlar va qishloq xo'jaligiga zarar yetkazgan. Yevropa ittifoqida yil boshidan buyon qariyb 500 ming gektar maydon yong'inlar oqibatida yonib ketgan.
0: Valyutalar kursi.
1: Xorijiy valyutalarning O'zbek so'miga nisbatan Markaziy bank tomonidan belgilanib 11 avgust sanasidagi rasmiy kursi: 1 AQSh dollari 11934 so'm 61 tiyin, yevro 13788 so'm 5 tiyin va Rossiya rubli 144 so'm 64 tiyin.
0: Ob-havo ma'lumoti.
1: Respublika gidrometeorologiya markazidan xabar qilishlaricha 11 avgust sanasida Toshkent, Samarqand, Jizzax va Sirdaryo viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Vodiy viloyatlarida havo o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 35-40 daraja issiq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi, ba'zi joylarda o'zgarib turadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 21-26 daraja iliq, kunduzi 37-42 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda. Respublikamizning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Ayrim joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkinroq bo'lishi mumkin. Harorat kechasi 15-20 daraja iliq, kunduzi 28-33 daraja issiq bo'ladi. Va poytaxt Toshkent shahrida havo biroz bulutli bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi 23-25 daraja iliq, kunduzi 38-40 daraja issiq bo'lishi kutilmoqda.
0: Sport xabarlari.
1: Manchester City bosh murabbiyi Enzo Maresca yarim himoyachi Rodri 14 avgust kuni jamoaga qo'shilishini ma'lum qildi. Xabarlarga ko'ra, Ispaniya terma jamoasi sardori Barselonaga o'tish istagi sabab Realning taklifini rad etgan. Rodri 2019-yildan buyon Manchester City safida to'p tepadi. Ispaniyalik futbolchining klub bilan amaldagi shartnomasi 2027-yil yozigacha mo'ljallangan. Madridning Real klubi Lionel Messining otasi Jorge Messining vafoti munosabati bilan futbolchi va uning yaqinlariga hamdardlik bildirdi. Klub rasmiy bayonotida Lionel Messi uning oilasi va yaqinlariga chuqur ta'ziya izhor etilgan. Ko'p yillik raqobatga qaramay, Real Barcelona sobiq sardorini qo'llab-quvvatladi. Jorge Messi o'g'lining professional faoliyatida muhim o'rin tutgan. U Lionel 13 yoshida Rosario'dan Barcelonaga ko'chib o'tishida hamrohlik qilgan. Keyinchalik futbolchining shartnoma va transfer masalalari bo'yicha vakili sifatida faoliyat yuritgan.

0: Reklam. Uztelecom'dan butun oila uchun yagona va qulay yechim. Doimo onlayn aksiyasi bilan uy interneti, mobil aloqa va televideniya xizmatlari endi bitta paketda. Oyiga 200 ming so'm. Ulaning va har oy bonus sifatida 100 GB internetga ega bo'ling. Batafsil ma'lumot uchun uztelecom.uz saytiga kiring yoki 1090 raqamiga qo'ng'iroq qiling.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt.

0: Реклам. UzTelecom CC Global Awards 2026 talqiniga ko'ra MDH mamlakatlardagi eng yaxshi operator unvoniga sazovor bo'ldi. Bu mukofotni millionlab abonentlarimiz bilan baham ko'rishni istaymiz. Ishonchingiz uchun tashakkur. UzTelecom barcha uchun texnologiyalar.
1: Xizmat litsenziyalangan. Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 3.

Oriyat donoda aniq vaqt. O'zbekistonda soat 4.